0: reffilegu ruslatunu endir á þessu lagi með David Lee Roth, hann gerir þetta svo skemmtilega, syngur þetta svo skemmtilega Just a Gigolo og eða Ain't Got Nobody Hér eftir Robbie Williams, viljum heyri Elo líka, þetta tónin sem að þú vilt ekki missa að Þetta
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust

0: Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
2: Heilsa, hreyfing og útivist Eyrberg, njótum lífsins
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt

betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

Robbie Williams og Sin hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra í Elo eftir smástund, förum aðeins aftur í tímann og það frábært lag sem ég ætla að spila fyrir þig. Engar áhyggjur, þú ert eftir að njóta þess. En við ætlum að heyra fyrst í Daft Punk og Pharrell Williams. Þetta lag heitir Get Lucky. Þú ert alltaf velkominn inn á bylgjan.is og þar líka topplist

við látum ástuna skína hér á bylgjunni í gegnum góða bylgjutónlist frá til dæmis ELO og hérna lagið Shine a Little Love en heyrum næst í Taylor Swift, þetta lagið The Fate of Ophelia. I heard

0: One Direction og History hér á uppáhalds útastöðinni þinni sem að heldur áfram að færa þér flotta tónlist. Þurfum að tala með Ásgeir hérna eftir Bee Gees með lag sem að þú mátt og eiginlega átt að dansa við. Heyrum í Role Model líka og mörgum fleirum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinber að stela því starfsfólki.
4: Það ekki lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Alltaf

Já, þetta er Ásgeir og lagið Against the Current hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Role Model hérna á eftir. Hann þarf að syngja um hana Sally eða ekki bara segja Sesselju. Það ekki ágæti snarna á hana, ég held það. En fyrst að Bee Gees og þetta lag þekkið náttúrulega væntanlega. Þetta lag er Stayin' Alive.

Role Model syngur þarna Sally eða Cecilu okkar sem að verðist alltaf hverfa þegar að vínið búið í partíinu að hún sé ekki þá bara farin í eitthvað annað partí þar sem að er eitthvað meira til af, veigum en við erum að halda áfram það komið að Tears for Fears og þetta flott áfram nýjunda áratugnum sem að við gleymum seint til lagið heitir Head Over Heels Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, ég vona að þessi helgi hafi farið vel á stað hjá þér og hún náttúrulega langt frá því að vera búin því að það náttúrulega einu sinni bara laugardagur í dag, það heill sunnudagur sem að blasir við okkur svo á morgun.

0: Þetta er Ray með þetta skemmtilega lag sem heitir Where is my husband og þetta er jafnfram síðasta lagið hjá mér í kvöld en við verum áttu saman annað kvöld, ég heiti Ívar Halldórs og búir ótrúlega gaman að vera með ykkur munandi því að Sprengisandur á sínum stað í fyrramálið strax eftir fréttirnar klukkan 10 í fyrramálið en þangað til annað kvöld þá segir ég bara góða nótt og njótið eitthvað vel
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust

0: gjöld, Kúat hjólafestingar fyrir rámasjól, Talaria rámasmótorhjól, Rino Rack toppgrindur og þakbogar, Toppgjöld og vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði. Toppgjöld og vagnar.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Bítið býður góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
1: Þá notaði ég gervigreindina. Baðnum að hérna segja mér hvað þetta væri. Hækkun á losna heimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Á segja ykkur hvað það er.
2: Endilega.
1: Rómlega 350 miljardar.
3: Hluti af breytingaskeiði verður sem við kallað gráu fyllingurinn. Og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað öll okkar tækifæri.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá er það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu er að glíma við það að þið opinberar er að stela því starfsfólki
2: Það er ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndir duga til að fylla hálfa símaskrá
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
0: Láttu þér líða vel
3: Bylgjan, björt og brosandi

0: sunnudaga á bylgjunni.
1: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrir sig hún leiki lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarnar sem þessu umræða snýst
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Víðnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.

0: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Njúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. stopnus.is
6: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýðir nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.

0: stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
9: Bylgjan.

0: er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
9: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
10: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Ég sá nú einhverja auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga henni í Evrópu og það eru bara sömu verð við erum að bjóða í dag sem lægstu verð, þannig það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn allt í við verðbólgu.
17: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttu, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta.
15: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6:50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
20: Þetta er Bylgjan.

0: stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Sláttu vélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
10: Sjáðu draumabílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúk.

0: Smáralind.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Sánur og harfja sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðja.
5: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Skemmtiferðaskipið MF Hondius laðist við höfn Grandía á Tenerife klukkan 6:30 í morgun og hafa fyrstu farþegar farið frá borði. Það hefði verið ágreiningur meðal yfirvalda allt fram á síðustu stundu hvernig ferli þetta fara fram, en höfnin varð fyrir valinu vegna þess hversu afskekkt hún þrátt fyrir að nálagt alþjóðaflugvelli eyjunnar. Allir borð skipsins hafa verið skimaðir og reyndust allir einkennalausir. Alls hafa þrír látist borð skipsins vegna handaveirunar og fimm önnur smit verið staðfest. Breski fjölmiðlinn Sky News greinir frá þessu, en þar kemur fram að yfirvöld á Spáni með aðstoð annarra þjóða og í samvinnu við alþjóða heilbrigðismála stofnunina muni ferja þá farþega sem eftir eru af skipinu áður en þeir verða fluttir heim til sín. 30 manns úr áhöfninni verða áfram borð og sigla skipinu til heimahafnar í Hollandi. Þingmaður verkamanna flokksins hefur boðið Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogaflokksins Birgin eftir að flokkurinn galt afhroð í sveitastjórnarkosningum á föstudag. Umbótaflokkur Nigels Farage bætti þar rúmlega 16-falt við sig og nú stærsti flokkur Bretlands á meðan verkamannaflokkurinn missti fjöldan allan af sætum. Sótt hefur verið að Starmer úr öllum áttum sem hefur ekki gefið til kynna hans hjá förum, en Catherine West, þingmaður úr röðum Starmers, hefur nú skorað á hann að segja af sér og kallar eftir því að einhver ráðherra flokksins fari gegn Starmer. Hún hefur gefið frest til mánudags en þá hyggst hún sjálf sækjast eftir því að bóla Starmer úr embætti. Og 12 keppendur hlaupa enn eftir nóttina í bakarslaupinu sem hófst upp úr klukkan 9 í morgun, en þar héldu 210 hlauparar af stað. Hlaupið fer fram í Öskjuhliðinni og í beinni útsendingu á Vísi þar sem fylgst með öllum nýjustu vendingum. Keppnin gengur út á það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkstund í eins margar klukkustundir og hlauparinn tórir. Eftir standandi hlauparar hafa nú verið að í sólarring og klárað 160 km. En töluverður erill var hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í nótt en 102 mál voru skráð frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun og gistu 7 fangageymslu lögreglu. Til að mynda var fullorðið maður handtekinn verulega ölvaðar á skemmtistað en með honum voru 3 ungmenni undir aldri og var haft samband við foreldra þeirra og barnavernd. Lagt var hald á eggvopp sem fannst við öryggisleit á einstaklingi sem grunnað var vörslu fíknefna og þá barst lögreglu tilkynning unga menn sem voru að slá golfboltum í átt að bílasölu í Reykjavík en talsvert tjón varð á bifreiðunum eftir golfboltana. Frétti vera næsaðar á bylginu klukkan 12 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi.
7: Björt og brosandi í 40 ár
8: Bylgjan Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin Þetta Sprengisandur á Bylgjunni
9: Komið í sæli, hlustandi góðir, velkomin hér á Sprengisandin á þessum tínda degi mæmánaðar Förum Hist og her, eins og við gerum alltaf Sigur Hannesson frangandistur samtaka innarins verður hér í lok þáttarfjöllum þá aðeins sveitastjórnastigið og svona samtaka innarins hafa tekið saman ítalega lista fyrir hönd sinna félagsmanna það hvað sveitafélagið þurfa að hafa snúna fljótlegt í kostningar til þess að hérna greiða götu atvinnulífs og þess að forvitnast þau sjónamið og ræða fleira við Sigurð Fannar Gíslason sem deildarstjóri hafna deildar vegagerðina verður hérna 11 leitið þá ætlum við að fjalla Landeyjahöfn og freista þess að leita svara við því hversu raunhæft það að reka höfnina með óbreytt fyrirkomulagi hefur þetta verið lokuð allt upp í 4 mánuði ári og stundum lengur og er núna að opna í maí á þessu ári þannig að hérna það er stórt verkefni þar framöndan umdeild framkvæmd sem hefur auðvitað verið á tekniborðinu frá árinu 2000 en hérna bólar ekkert á því að hún klárist við erum að reyna að fara yfir þetta mál með Fannari hér á eftir þeir verða hérna Pavel Bartuszek og Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismenn þá erum við fjallum Evrópumálin og stjórnarandstaðan hefur þetta farið mikið í gagnrýni sinni á yfirvaldum það sem hún kallar óviðeigandi samskipti við Evrópusambandið framkvæmd tímasetningu útfærslu á þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna sem að hérna er tímasett 29. ágúst og hérna vill maður ræða það mál og tengd efni Sigríður Ólafsdóttir dósent við Háskóla Íslands á menntavísindasviði verður hins vegar fyrsti gestur minn Villum að ræða læsi. Læsi á íslensku í skólakerfinu er eitt af mikilvægasta sem við stöndum, verkefni sem við stöndum frammi fyrir og þetta segja það og ítarlega rannsóknir sem að Sigríður hefur meðal annarra staði fyrir sín okkur það að læsi fer hraðminkandi. Það er raun og veru orðið hrun á síðustu áratugum í lestrarskilningi barna á grunnskólastigi og við þurfum að hérna skoða þessu við augljóslega villum að fara yfir það hér á eftir. Þetta er sem allt á Sprengisandurum í dag.
0: Sprengisandur á bylgjunni
10: í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
0: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus. Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XTR

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
7: Bylgjan í 40 ár.
8: Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
9: Sælindustundur, höldum að staða hér sem leiðleikur á Sprengisandurum í dag. Sigurður Hannesson verður fyrir undir lok þáttar. Fannar Gíslason sem er forstöðumaður hafnadeildar. Vegagerðin að verður hér um 11 leitið að fjallum Landeyjahöfn og svara spurningum um það hvernig við eiginlega tryggjum rekstur hennar. Margt sem þar er undir þeir verða hér Páll Bartolsek og Guðlaugur Þór Þórðarson eftir að ræða Evrópumálin en ég ætla að byrja hér á allt öðrum vettvangi því að við ætlum að byrja hér í tungumálinu, læsi og þess háttar. Sigríður Ólafsdóttir er hér, hún er dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands, sæl og blessuð og velkomin.
10: Takk
9: fyrir. Þú ert hérna búin að rannsaka og búin á samt fleiri með þetta vera að rannsaka læsi, íslenskt tungumál í margra ára skeið. Og hérna ert einn höfundagreinar sem að birtist í málfregnum sem að íslensk málnefnd gefur út núna og kom út bara núna á síðustu dögum. Mér langar aðeins bara að byrja að lesa hérna örfáalínur upp úr þeirri grein og þær eru svona. Síðastlega tvo áratugi hefur leskilningi nemenda í íslenskum skólum hraka verulega. Í samantekt skýrslu og OECD fyrir Ísland kemur fram að þessi slaki árangur ógn í langtíma hagvexti landsins og velferð landsmanna er þá órætt afleiðingarnar fyrir tungumálið íslensku. Þá er munurinn á frammistöðu nemenda með íslenskan bakgrunn og erlendan meiri en í flestum OECD ríkjum.
10: Já.
9: Þetta er hérna, sko, oft sinni sér þetta verið rætt, en þetta er alltaf svaðaleg samantekt í fimm línum á stöðunni og hérna, þetta getið þið staðið við alveg hygglust.
10: Já, þetta segja mælingar.
9: Já.
10: Við lítum bara fyrst á PISA. Þá er hrunið á milli fyrirlagna 2018 og 2022 meira hrun heldur en á milli áranna 2000 og 2018. Sko, við megum ekki sópa sundi teppið.
9: Nei.
10: Þetta eru of stórar niðurstöður og þetta er ekki bara PISA sem er að segja okkur þetta. Þannig að við verum átt okkur því, eins og þú segir, það er búið að rannsaka heilmikið íslenska tungumálið og þróun þess á meðal barna og ungmenn á Íslandi. Og þetta er samhljóma. Það er bara þannig. Þannig, ok, staðan er þessi, hún er slæm. Það virðist vera frjálst fall og ég held að við gætum bara unnið nokkuð góðan sigur með því að stoppa fjallið.
9: Já.
10: Fall, ég veit ekkit hvernig niðurstöðu verða 2025, en það sem við

0: hún er það sem börnin þurfa. Og það er sko ákveðin, hefur verið ákveðin tregða hjá menntayfirvöldum að líta til tölfræðilegra rannsókna í menntamálum. Það var ósköp eðlilegt fyrir svona 30-40 árum að skólastarf þá geta vera tengt við einhver sem sagt að prófa meðal eða einhverja lækningu.
1: Einhver svona raunvísinda
0: úttektir eða þess að lifandi þetta. Börn og þau eru margskonar.
1: Já.
0: Og það er svo sannarlega þannig. En veistu það, eftir svona 30-40 ára rannsóknir, þetta heita læsisrannsóknir, málþroska og læsisrannsóknir sem beinast að tungumálinu. Það eru orðnar svo gífurlega miklar út um allan heim og líka á Íslandi og það gefa okkur svo sterka þekkingu. Og það er eiginlega ekkit í boði lengur að líta fram hjá henni.
1: Mm.
0: Og hérna, þetta er allt um tungumálið. Akkur eru þessar rannsóknir gerðar? Bara akkur eru það gerðar?
1: Mm.
0: Það er ein ástæða fyrir því. Við viljum komast að því hvað veldur því að sömu börnum gengur vel í skólanum og öðrum gengur ekki eins vel. Og þegar við vitum það að ganga vel í skólanum gefur gleði, sjálfstraust, en fyrst og fremst og líka möguleika, tækifæri á að læra eitthvað sem þú hefur brennandi áhuga á og vinna við og við þekkjum það sem eru svo lánsum hversu mikið lífsgæði það eru og við viljum gefa öllum börnum þessa framtíð að þau geti valið sér störf sem eru mikilvæg þegar það er að kemur og það er náttúrulega ofboðslega miklar framfærir í tækni í dag með gervigreind og öllu.
1: Já.
0: Og tungumálið hefur aldrei verið mikilvægara. Það hefur alltaf verið mikilvægara. En það sem rannsóknir sýna okkur er að tungumál skólans er allt í öllu. Það liggur til grundvallar. Og strax í leikskólanum, krakkar sem eru svo lánsum að í leikskólanum er vorið tekið fyrir allan maímánuð, breytingar í náttúrinu og dýralífinu. Þau læra svo mikið tungumál. Í samanburði við börn, sem fara kannski í heimsókn í hústýragarðin, fara svo tilbaka og föndra og lesa kannski eina bók um dýrin.
1: Mm.
0: Tungumáli sem börnin fá í heilan mánuð, það er svo margfalt meira en hjá börnunum sem taka bara einn dag.
1: Þú ert að segja mér, það ekki með öðrum orðum að við höfum sofið hressilega verðinum þegar kemur af svona einhverjum kjarna sem að tungumálið er það ekki?
0: Það er akkurat það af því að við heldum að allir krakkar geti náð árangur í skólanum. Við heldum að við mættum, bara tungumáli lærist bara af sjálfu sér. Það var trú manna fyrir 40 árum. En við bara erum komin með svo sterkar rannsóknir. Og þegar börn koma, þetta byrja náttúrulega á fjölskyldinni, þannig að börn koma missterk inn í fyrsta ár leikskólans og svo fá börn mismikið í leikskólanum. Og þú getur ímyndað að taka vorið fyrir í leikskólanum versus heima, það er allt annað í leikskólastarfið, miklu, miklu meira.
1: Já.
0: Þannig að börn koma missterkinn í grunnskólan og þar sýnur íslensk rannsók stöðugt, hver af annari, aftur og aftur, að byli breikkar, strax fyrsta ár grunnskólans. Mm. Og þarna erum við í raun og veru að rýra tækifæri barna.
1: Þú ert að segja með öðrum orðum við þekki þá að þau krakkar sem koma með sterkan orðaforða, sterkan málskilning og svoleiðis inn í grunnskólan, þeim gengur nánast alltaf betur heldur en hinum og bylið gegn, og þá í öllum greinum, er þetta ekki að vísa til þess?
0: Það eru í öllum greinum, þetta eru vísindaleg þekking sem hefur orðið til af umfangsmiklum rannsóknum. Og við hérna, það er nefnilega þannig sko, og það er þessi með orðaforðan sko. Og það er okkar rannsóknarefni, okkar Auðar Pálsdóttur, dósens og doktorsnemans okkar Ragnars Friðriks Ólafssonar. Að við erum að beina sjónum að þessum námsorðaforða. Það er þessi orð sem ger okkur kleift að fjalla vorið og náttúruna í leikskólanum á djúpanhátt og ríkulanhátt. Þetta eru orsakir og afleðingar, framvinda, umkomulaus og þar framvindu göttunum. Þetta eru orð sem við notum og getum ekki fjallað farfugla nema að nota svona orð. Og í grunnskólanum verður þetta tungumál alltaf fjölbreyttilegra og flóknara með hverju árinu eftir því sem náminu framvindur í öllum námsgreinum. Og þá er það ekki bara það og eins og í leikskólanum að krakkarnir þurfi að skilja þetta tungumál, þau þurfa að geta að nota þetta tungumál sjálf í skólanum, í samræðum, í rökræðum og í ritun. Og það er það sem að verkefni okkar Auðar Pálsdóttur og Ragnars Friðriks fólst í haust með 1500 börnum að við vorum að kenna námsorðaforða sem er mjög mikilvægur, hann í öllu námsefni menntamálastofnuna frá aldamótum

0: og í samtímatextum. Og við vorum að kenna þennan orðaforða með aðferðum sem marg sannað hafa árangur sinn. Mm-hmm. Þannig að það þetta sem skipt upp í sjö verkþætti og hver einasti verkþáttur byggir á víðtækum rannsóknum. Og það er einmitt þetta að krakkarnir skilja ekki bara þessi orð sem við verðum að nota þegar við erum að tala um eitthvað flóki. Mm-hmm. Heldur að þau geti notað orðin sjálf mm-hmm. í rökræðum, samtölum og í rituðum máli. Þá erum að byggja upp námslega sterkar nemendur.
1: Þetta er sem sagt einhvers konar svona almennur orðaforði, þetta er einhver svona aðeins flóknari og svo er þetta sértækur og hvert byggir á öðru eðlega þannig að þú skilur ekki hérna almenna orðaforðan eða þennan svona milli þunga þannig að ferðu aldrei út í hinn sértæka og þar með ertu búin að takmarka.
0: Já.
1: Er það ekki svona hugmyndafræðin cirka
0: bakveg? Jú, alveg, þú ert reyndar að koma inn á öll þrjú lög orðaforðan sem það er bara allt í lagi.
1: Já.
0: Því þau öll stýða hvert annað.
1: Já.
0: Og það er bara þannig að þetta er ekki geimvísindi að því við erum komin með svo mikla þekkingu og það sem við þurfum að gera núna og vonandi gefa niðurstöðu næstu rannsókna, þá er ég ekki bara að tala PISA, heldur bara íslenska rannsókna, gefur okkur bjartari mynd að það sé einhver uppgangur og þá getum við farað að beina athyglinni ekki bara því sem skortir heldur framförum. Og þá er það fyrst og fremst við þurfum að styðja kennara. Við þurfum að efla kennaramentun þannig að kennararnir finni þegar þeir mæta í sex ára bekk að þeir eru búnir að læra lestrarkennslu eins og hún skila sér til allra barna og þannig að allir krakkar náðu tökum og lestir bókstafa að kennarar sem mæta í leikskólan við viti að það að vinna með svona skemmtilegt þema í heila mánu.
1: Þetta er ekki svona þetta
0: sko það er ekki bara sko, aðstæður í leik og grunnskólum er ekki það er ekki góðar.
1: Nei.
0: Og það kallar á annan þátt ef ætlum að fara að taka það fyrir en það er líka bara þessi þekking að það hefur í tregi að taka þessa rannsóknir þessa þekkingu, þessa vísindalegu sannindi, taka þær með í kennaramentun í menntastefnu í námskrá, í námsefnisgerð það hefur skort
1: en er sko að því að nú hérna umræðum þetta þessa koma segja útkoma okkar úr PISA rannsóknum hefur þetta verið í gangi í mörg ár og hérna og margur tekið andkör yfir því og en það sem að mér finnst svona ég lesa úr því sem þið eru að skrifa er daldið svona er aðeins aftur hvar til þess að menn beiti sér meira í einhvern svona kjarnagreinum í grunnskólanum og svona aðeins láti af þessari hugmyndafræðum að börni eiginlega bara læra allt um eða ekkert um allt eða allt um ekkert, ég veit ekki hvernig er best að orða
0: Jú,
1: og það er því svona það sé aftur farið í þetta gamla fókusera meira á einhver grunnatrið, er það rátt skilja?
0: Nei, þetta er alveg hárrétt skilja en ég bara tek ekki undir að fara aftur tilbaka
1: Nei, okay,
0: af því að við erum þarna að byggja og uppsafnari þekkingu af rannsóknum en þetta er hárrétt hjá þér að við erum, lifum í flóknum heimi og landsmálin er flókin við erum að fara að taka tvisasunni þátt í kostningum og það er engin smá ábyrgð við höfum bara tvo valkosti í ágúst og þetta, þarna reyn við verðum að skilja heiminn við veljum að skilja Íslandssöguna til þess að geta sett okkur í samhengi við heildina og hérna og til þess þarf tungumál og þekkingu þannig að til dæmis námskrá Inga Sæland, hún gerir sér grein fyrir vandanum, hún vill ekki sópanum yfir teppi en hún er heldur ekki að lemja á kennurum þetta er ekki kennurum að kenna og hérna, hún vill endur skoða námskrána og ég held að það sé bara gott, gagnlegt að við þurfum að hafa sterkari áherslu á uppsafnaða þekkingu, að krakkarnir þekki Íslandssöguna að krakkarnir þekki umheimin eins og í dag, við þurfum að tala á unglingastigi þá þurfum við að tala loftslagsvána við þurfum að tala auðlindir Íslands við þurfum að tala stríð og frið og illsku mannsins við þurfum að ræða þetta ég var að kenna 15 ára börnum þá myndi ég láta hlusta á ræðunas Karls Konungs í þinginu í Bandaríkjunum sko þannig sjá við tungumálið hann notaði bara tungumálið hann var ekki með vopn hann var með tungumálið og ég allar fyrir, með vonandi ég held að bara Trump hafði ekki skilið hann en hann í raun og veru var þarna með tækifæri til að marka spor í söguna með tungumálið
1: Já, þannig að við þurfum að ok, við sem ekki nota orðið eftir hvar en næmiðstu kosti, við þurfum að fara í grunnatriðin betur heldur en að
0: við eigum
1: að vera að gera á síðustu árum
0: Við getum ekki leift okkur að útiloka rannsóknir á sviði málþroska og læsis Þetta er ekki bara tölfræðilega rannsóknir þetta er mikið til tölfræðilega rannsóknir með stórum hópum þáttakanda, en það, við viljum ekki bara sjá meðaltölu staðarfrávik, sko, Nei. Frá meðaltali. Heldur eru líka eigindlegar þar sem er kafað á dýftina á einstaklingin. Þetta er sambland. En það er hættulegt að líta framhjáum. Og þetta er bara komið tíma, það er bara komið tími til, tökum þetta með, við Auður Pálsdóttir og Ragnar Friðrik, við erum með kennara með okkur í liði. Ég er búin að hringja í 100 skóla á landinu. Það eru allir með okkur. Við fengum 6.000 nemendur til að taka þátt í þróun orðaforaprófsins, 1.500 til að vera í tilraunarhópi og 1.500 til að vera í samanburðarhópi í haust. Þau fengu enga kennslu, þau voru samt með. Foreldrar fengu leyfi til að hafna þáttöku barnsins. Ég það var teljandi að fingurum beggja handa börnin af þessum 6.000 sem tók ekki þátt að því foreldrarnir höfðu sent nótu það. Þannig að við erum með kennara með okkur liði, við viljum styðja kennara. Þetta er ekkert með kennarana að gera. Þetta eru mennta yfirvöld sem þurfa að fara að spýði lóana.
1: Og það er með talið þá með talið um menntastefnuna, námskrárgerðina hérna, og
0: við þurfum að ná sameilari sín
1: þessi formlega yfirsýn sem
0: já, við þurfum að ná sameilari sín að tækifæri barna þau eru minni ef að þau eiga erfitt með tungumálið. Og við verðum að átta okkur á því að það er engin afsökun að hverfi með lágu menntunarstigi foreldra sé að sína þar komi fram lægri niðurstöður á prófum matsferli eða samanmyndum prófum eða písa heldur ný hverfi þar sem hátt menntunarstigi foreldra er. Það er engin afsökun, það er ekki kennarum að kenna, en það er af því að það þarf að auka stöðning í þá skóla þar sem að nemendur, og ég veit ekki hvort að tengist lengur svo mikið menntunarstigi foreldra. Tækifærin er í leikskólanum, tækifærin er í grunnskólanum. Ég held að háu menntastigi foreldrar sé jafnvel bara minni tími til ríkulegra samskipta. Það er bara þar nýjar rannsóknir á því. En allavega, það er engin afsökun að gefa ekki krökkunum það sem þau þurfa. Svo þau geti átt möguleika á góðu framhaldsnámi, geta valið sér framhaldsskóla sem undirbýr þau fyrir þau fræðasvið sem þau hafa áhuga á.
1: Nú myndum maður halda kannski að einhver sem er hlusta og hérna skoða bara til með tölunum fjölgun Íslendinga í háskólum á síðustu 20 árum.
0: Já.
1: Myndi segja það, sú fjölgun bendir ekki til þess að menntakerfin okkar fari, hrakandi heldur ætti að benda til þess að það fari.
0: Það er bara rannsóknu því.
1: Já, það er ákveði hérna.
0: Já, ég hérna get ekki tjáð mig það nema rannsaka það.
1: Nei.
0: En við ætlum að leggja íslenska námsorðaforaprófi fyrir nemendur á menntavistarsviðu, helst á fleiri sviðum háskólans, en ég get ekki fullir neitt um háskólanema hver þeirra færni er námsleg færni. Það var náttúrulega svo mikið hrun á milli 2008-2002 að nemendurnir sem tók PISA 2002 eru rétt að byrja háskóla núna. En við þurfum bara rannsaka ég vil ekki ræða eins
1: Nei, allt í fína hérna, það sem er líka eitt af því sem kemur fram í greinum ég varst áhugavert líka nefna við er þetta hérna sko að á úlingastigi þá eru nemendur á Íslandi með þessar hérna samræmdu mælingar tveimur árum heilum og eftir
0: Já, þannig að 15 ára nemendur hjá okkur eru eins og 13 ára nemendur í hinum OECD löndunum sko, þá sé allir já, er ekki bara COVID? Nei, það er ekki COVID. Það er, hérna, við vorum miklu færri, sko, það eru 4 dagar að meðaltali sem að skóla allt fjall niður. Nemendur að vendum uppruna? Nei, þeirra þáttaka var reyla okkur til framdráttar vegna að það var eini hópurinn sem ekki lækkaði á milli 2008-2002. Það voru önnu kynslu og innflytjandi þar að segja börn sem eru fætt hér en eiga erlenda foreldra. Þau lækkuðu ekki á milli 2008-2002. Yes, þetta var flotti hópurinn okkar. Og hérna sem að stóð allavega í stað þó að staðan sé langt undir því sem að önnur kynslóð sýnir
1: annars staðar
0: já, við erum að standa mjög illa þar, mjög illa
1: já, það er náttúrulega svona líka því það er náttúrulega líka svona áhugavert sko að þarna þeir eru að tala um tungumáli sem undirstöðu líka mentur en síðan náttúrulega leika er það tungumál það að kunna sér þegi tungumál eða líka undirstöða þess að kunna eða geta
0: mýta.
1: Lært önnur tungumál
0: Nei, það er mýta, já algjörlega og við verum að passa okkur á því að ég er að tala með þetta námstungumál, námsorðaforða að börn, tökum fyrst bara börn sem eru fætt hér að koma mjög ung þau kunni ekki þetta námstungumál í fjölskyldum, það er svo lítið notað utan skólans
1: Já.
0: Og svo eru börn að koma til okkar ýmsum aldri úr mismunandi aðstæðum og við getum ekkert gert ráð fyrir að þau séu með námstungumál í tungumáli upprunalandsins, heimalandsins, þau eru búin að fá mismikla menntun og íslenski nemendur sem eru að flytta til annara landa, þau hafa ekkert rosalega mikla færni í námstungumálinu samanber íslenska rannsóknir. Mm. Þannig að það er engin greiði gerðu með því að halda það að krakkarnir sé svo sterkir í tungumáli fjölskyldunar. Þá erum við raun og veru að gera svolítið svona, já, nei, það er eiginlega bara stendst ekki, sko. Það, jú, jú, sögum börn hafa það, en við meðum ekki ráð fyrir, það er ekkit, þú veist, það er engin bein leið frá því að kunna orð í öðru tungumáli eða öðrum tungumáli, málum að þá lærist íslensku orðin, þau þurfum, við þurfum að gefa þeim íslensku orðin til þessu lærist, já, það er bara þannig.
1: Já, já, akkurat. En hvað er hérna, þú segir að það er vandi stöðning að kennara, það þarf að hérna skera upp herur í hjá yfirvöldum og þarna, þannig það er mjög margt sem að er óunnið ef að þetta á að...
0: Sko, við getum nú bara nýtt okkur þessar rannsóknir.
1: Já.
0: Þetta er, menntun er flókin og það er engin að tala það að sé ekki. En þessar kennslaðar fyrir sem við Auður Pálsdóttir og Ragnar Friðrik erum að nota í haust, þær eru svo þrælrannsakar og þær sína árangur. Það voru allir krakkarnir sem náðu árangri, líka börn af erlendum uppruna. Það náðu allir árangri og þetta dekkar allt, alla tungumál og notkun, þessi vinna. Það er að tala saman, það er að lesa texta eitthvað sem þau hafa áhuga á, ræða efni textans og reyna að nota orðin, helst að textin fjallum eitthvað sem hægt er að rökræða, ekki allir á sömu skoðun, og síðan eru orðaforða verkefni þar sem við erum að rýna í orðhluta og merkingu orðana eins og hún kemur fram í orðabókum, við þurfum að þjálfa krakka í að ná í merkingu í orðaforða bækur, í orðabækur vegna þess að það er ekki víst að krakkar skilji útskýringar í orðabókum ef þú skilji ekki orðin. Og, hérna, og svo að skrifa. Já. Skrifa og nota orðin.
1: Og þetta er eins og nefndir einhvern tímann hann í upphafi, sko, þetta er þetta, hérna, á tímum gervigreindarinnar og gervigreindar líka en þá hanslega tungumálið hefur, sko, marg elstað mikilvæg, það er þetta byggir allt saman á textum og skilningi á textum, ef það er...
0: Já, hefur aldrei verið mikilvægara. Og líka bara allar verkgreinar, pípulangar, rafmaks, hérna, rafvirkjur, þetta er allt orðið svo tölvuvætt. Þú lærir ekki þá tekninu án tungumálsins og við verðum að átta okkur á því, sko, að, hérna, já, þannig að þetta er bara, sko, tungumáli hefur alltaf verið mikilvægt.
1: Jú,
0: en þegar ég var bara, þá las ég bækur. Þetta voru skemmtilustu pakkarnir undir jólatrinu og lykti bara ný útgefinni bók. Ef við lásum bækur. En svo væri nú það annar rannsóknarefni, krakkarnir sem lentu alltaf í tossabekkjunum. Kannski ólstu ekkert upp við lestu bóka. Mér er svona það er mín tilgáta, þetta hefur aldrei verið rannsakað. Þess vegna vorum við sterkari og það þurfti ekki að vera að pæla í þessu. Og líka bara það að nú erum við tvítingt öll. Við erum öll með ensku og íslensku daglega. Og það er bara þannig, alveg nýri mjög ungan aldur. Og það að nota tvö tungumál gerir þessa kröfur. Að skólinn standi sig og gefi krökkunum tungumál skólans. Í leik- og grunnskólum landsins er það íslenska tungumálið. Það er engin hliðarleið, það er bara íslenska tungumálið. Það er námsorðaforðin sem eflist í ríkulegu leikskólastarfi. Þannig þið sjáum munin á leikskólabönnum sem fá svona í heilan mánuð eða bara tilvinnakent eitt og eitt dag. Það eru himinn og haf á milli tungumálsins sem að þessi við hópa
1: að fá. Já, er sko að því að þú ert að vinna mikið rannsóknir og eitt af því sem að náttúrulega verður að liggja til grundvallar þegar þú ert að rannsaka þetta er einhvers konar sambærilegu mæli hverði á framfærir og árangur.
0: Já.
1: Sem að leiði mann eða sjálfkrafa því að spyrja hvort að ert þú þellumast þeirra skoðanir að við eigum að mæla, ég veit ekki köllum þetta samræmt próf svona til þess að allir skilji nákvæmlega hvað ég er að hugsa í því, er það nauðsynlegt af því að við höfum við ekki frá því að síðustu árum sko, og ekki talið það vera eðlilegt, ég veit ekki, er það eitthvað sem þarf að endur sko á nú?
0: Já, sko ég alltaf tala, ég hef svo rannsóknar með þið, ég segi aldrei frá skoðunum mínum eða einhverjum hugsjónum, þetta er alltaf rannsóknir sko.
1: Já.
0: Þannig að jú, við verðum að hafa samræmda mælikvarða, við verðum að hafa samræmt próf. Við verðum að vita hver staða barna er og það er þeirra réttur. Bara ímyndum okkur að vísu skólastjóri vinsalasta skólans, byrður það ekki Vestló, ég held það, eða einhver.
1: Og
0: akkur eru framhaldsskólanir misvinsalir? Við vitum það að þeir eru að undirbúa nemendur misjaflega undir háskólana. Þannig að það er ekki ástæðlausu og líka bara að það er eitthvað sem trekkir. Hipp og kúl, við erum líka með það. Og skólastjórinn, hann fær bréf frá vinni sínum. Heyrðu, dóttir mín var að sækja kemst hún ekki örugglega inn? Hún er búin að vera ægilega dugleg í íþróttum og hún er búin að stunda fiðluna um alla sína esku og er enn að spila hérna fiðlu. Svo sækir lítil súlka úr hverfi þar sem látt menntunastig foreldra. Hún hefur ekki haft tækifæri, það dýrt að stunda íþróttir í Íslandi. Mm. Það dýrt að stunda tónlistanám. Hún hefur ekki stunda íþróttir og ekki tónlistanám, kannski gert eitthvað annað, hún hefur hjálpa mömmu sinni kannski vinnunni að þrýfa og eitthvað svo leis. Skólastjórinn velur, dóttur vinarsins, vegna þess. Jú, ég get sagt það. Hún búin að vera svona dugleg að gera eitthvað annað heldur en að læra. En stúlkan í hinu hverfinu, hún kannski með hærri einkunn. Eða það kemur ekki fram að það báða með B.
1: Já.
0: En þessi stúlka í hinu hverfinu með Lári þjófélagsstöðu sem aldrei gat stunda tónlistanám, hún kannski með 8,5 eða 9 að því hún lagði sig svo mikið fram, en stelpan í hinu sem búin fiðluleikarinn, hún kannski með 6,5, en það báða með B.
1: Já.
0: Þetta ekkert réttlæti.
1: Þannig að þessu þurfum við að breyta.
0: Algjörlega, við þurfum að sko, við verðum
1: miklu skýrari
0: að verja börnin, við
1: þetta,
0: verðum að beina sjónum að börnum og ungmennum, það framtíð Íslandi, við veigum ekki að verja kerfi, við þurfum að verja börnin, við þurfum að gefa þeim tækifæri og það fæst í leik og grunnskólastarfi, ekki utan, í skólastarfinu og það kennararnir sem þurfa stuðning, kennararnir þurfa námsefni, talandi námskrá, hún þarf að vera með skýr hæfni við mig, en líka þekkingar við mig. Krakkarnir þurfa að þekka Íslandssöguna til að geta staðsett samtíman í heildinni, sko, og líka heimsmálin. Við þurfum að vita mannkynssöguna, þannig að krakkarnir þurfa ekki bara að auka hæfni sína, heldur líka þekkingu, stig af stigi. Þetta heitir grunnskóli af því þarna leggjum við grunnin. Og það stuðningu við kennara að hafa skýr hæfni við mið og þekkingar við mið, námsefni sem algjörlega til að efla þessi við mið og próf sem mæla árangur. Og það ekki áfellisdómi fyrir kennara að sína slakar niðurstöður á samræmdum prófum af því að hann að kenna í erfiðum skóla með erfiðar félagslegar aðstæður. Það mennta yfirvöld sem þurfa að bæta stuðningin í þann skóla. Þar ábyrgðin
1: Ljómandi, gildu förum ekki allavega lengri bíli en Nei, hérna, þetta var ákveðlega fróðlegt og við sjáum hérna hvernig næst nýðustuður verða
0: Já, við ætlum að snúa þessu við
1: Er það ekki?
0: Jú, saman
1: Ljómandi, besti þakki fyrir að koma sér og hérna, þeir eru hérna hjá mér Guðlaugur Þór og Pavel Bartótsek og eftir það förum við í Evrópumálin
2: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnundagsmorgna Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arjón Banka og Ísband Lípmótor

0: Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við gull áfengislaus
1: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
3: Rafmagnsspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilbóði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
7: Það þetta bara virkað?
9: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
9: Aðeins á Sýn Plus.
10: Það ýmislegt í gangi en það hefur.
8: Heigi þú.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Biðin á enda. Spæjar sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
15: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
16: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.

0: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Sælilegt að hlustendur, Sigríður Ólafsdóttir, dósent menntavísindasvið Háskóla Íslands sem farin frá mér eftir yfirferð algjör trun sem kallaðir í lesskilningi nefnda íslenskum skólum með við þetta rannsóknir sem hafa gerða verið á því og frekar svona óskemmtilega boðskapi það en bjartsýninga síður má það sé að snúa svo við. Ég ætla að fara hér í Evrópumálin, þeir eru sestir hjá mér Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartótsek, alþingismann báðir, Pavel formaður utanríkismálanefndar, sælir og báðir, blessaður og velkomnir.
2: Góðan dag.
1: Herðu, við ætlum að ræða þetta sem hefur verið í gangi eða verið til umræðu síðustu vikurnar sem er þar sem að Guðlaugur Þór þið kallið, ég veit ekki hvað er rétt að orða, óviðeigandi samskipti íslenska ráðamanna við forystu fólk í Evrópusambandinu tímasetningar, fyrirkomulag og þess háttar í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna vilja stjórnvalda og hvað nákvæmlega er það sem að ef þú summera það stuttur, hvað nákvæmlega er það sem að þú ert og þið eruð svona ósátt við í því nú höfum við gögnum þessa fundi, þau liggja fyrir við hverju að tala á hverjum tíma og svo framvegis hvað er það sem hún telur óeðlilegt og þið í þessum samskiptum?
3: Já, kannski fyrst, ég taldi mér nú vera komin til að ræða þetta við utanríkis á þeirra.
1: Já, hún forfallast á síðu stundu, Pavel var elskulegur og hoppaði í
3: klöfiskarðið. Já, ég bara, það er mjög djúft á því að ná því að tala með þessi mál við utanríkis á þeirra, þannig að ekki bara, þetta er ekki fyrsta skipti, en ég vil þá bara nota tækifæri og skoða hana, að mæta mér hér eða einhverstaðar annar starf til að ræða þessi mál, því að þetta snýr að stærstu hluta störf ráðherrans og ríkisstjórnarinnar. Það sem að liggur eins og fyrir og það sem við erum búin að og ég vek athygli á því að það þurfti að hafa mjög mikið fyrir því. Að það liggur fyrir að Evrópusambandi fekk að vita hluti á undan Íslendingum. Það kemur líka og til dæmis getur menn fara á björn.is þar sem Björn Bjarnason bendir á það að því var haldið leyndu fyrir þjóðinni með fréttatilkynningu fundi utanríkisráðherra í Brussel með Mörtu Kos. Það var bara annað sem var byrkt
1: sem er hérna svo kallega stækkunarstjóriksat.
3: Já, rétt. Já. Og það hefur komið fram í þessum gögnum. Það vekur líka athygli mína sem er kannski annað mál að þegar við sjáum þennan lista það er aldrei verið að ræða hagsmun Íslands eins og með járnblendið. Það er ráðuneytisstjóri látin ganga í það verk en sem er ótrúlegt að Íslands stjórnvöldur á þennan til þessi ásettanlegt að verið brotið á okkur en Evrópusambandið braut á okkur, brautið er samninginn eins og við þekkjum með refsitollum og okkur en sömulegis er náttúrulega bara málið þetta að þetta er auðvitað stóra málið og svo er auðvitað þannig að þetta fór í strand á sínum tíma Jóhannesstjórnin hætti þessum viðræðum Össur Skarphéðinsson hann biður skýrslu frá Hagfræðistofnun þar sem það er rakið að þetta að vera á bjarsýnum forsendum það var enga líkur á því að við getum fengið ykkur aðra meðferð heldur en eru samkvæmt lögum og reglum Evrópusambandsins það fari yfir það að það sé enga varalega undanþágur, engin heimild fyrir eða engin fordæmi fyrir því þegar kemur að sjáur svo landbúnaðmálum og öðrum málaflokkum þessi ríkisstjórn hefur komið og sagt heyrðu, þetta var bara, við vorum svo lítil og léleg þarna sko og mjög snú ekki alveg mæla með Evrópusambandinu að þeir eru vilja sparki í okkur með að við lágum hvað lægst en allt í góðu núna erum við svo stór og sterk og við erum svo mikla peninga að það er bara allt annað tónn í þessu þannig að við erum búin að fá alls konar vilirði frá fúrustumni Evrópusambandsins það að við fáum eitthvað sem aldrei hefur sést áður við fáum ekki að sjá þetta það er ekkit sem að er á
1: Telur þú að þetta sé einhverja svona yfirlýsingar, einhver vilirði sé þessum gögnum sem að hérna, ykkur er borið að skoða í lokuðu rými?
3: Já, við erum auðvitað ekki að fara að skoða neitt í lokuðu rými. Þetta var síðast var okkur boðuð upp á þetta og ég var í viðskiptanefndinni þegar ICES samningunum var kynntur og okkur var sagt að við fengjum ekki að sjá hann en hugsanlega getum við farið eitthvað leyniherbyggi eða ríkisendur sko nátt að túlka þetta ofan eitthvað hvað þetta er, auðvitað gerum við það ekki þetta snýstum það þjóðin á að taka ákvörðun og það er þjóðar atkvæða greiðsla þjóðin á að fá þessi gögn og það hefur verið haldið frá þjóðinni upplýsingum og nú datt ég inn í datt ekkert, ég náttúrulega mun beita mér í þessu málu og hef gert og mun gera og fór inn í utanríkismálanefnd og það er ekki ennþá til dæmis komin minnisblöðin sem að utanríkisráðuneytið fór fyrir Jóhannesstjórnina fór fyrir utanríkismálanefnd fór með inn í ríkisráðið þrátt fyrir síendurtekna beiðni þarum fyrir utan ýmis gögn sem að tengjast þessu og ég vek athygli á því að þjóðaratkvæðagreiðslan var 29. ágúst og það allir sem að þessum málum koma segja það, kynningamálum verða að vera mjög góð, svo þannig alveg sér mála það er brotið lögum, óper fjármál og allt það þegar að útdelta þessu styrkjum en þjóðin á rétt á sem upplýsingu til að geta tekið upplýst ákvörðun og það er ótrúlegt og mjög alvarlegt að sjá það hvernig að það er reynt með öllum mögulegum og ómögulegum ráðum að halda upplýsingu frá þjóðinni
2: Sko, ef við förum kannski bara aðeins hérna, inn í þetta, því að það er gott að Guðlaugur rifjar hér upp söguna, en þannig var nú það að Alþingi Íslendinga sóttum aðild að Evrópusambandinu tíma og þetta höfðu kjósendur þeir væntingar, þeir mundu fyrir það síðar fá að segja sína skoðun á því hvort að við ættum að stíga skref inn í átt að þessari sambandinu eða ekki. Það sem gerði síðan var næsta ríkistjórn með einföldu bréfi Gunnarsbraga, dró það fer til bak og ég spyr bara, Hvar var Feneyja nefndin þegar það var gert? Hvar voru tveir fundir, opnir fundir með utryggisráðara og opnir fundir með fósætisráðara? Hvar var niðurstaða lagastofnunar? Ekki þessu var gert, menn þorði ekki eins og að fara með máli fyrir þingið. Utryggismálanefnd var ekki eins og að höfð með í ráðum. Þessu ákvörðun var tekin af þjóðinni að geta hérna, ráði hvort hún vilji stíga skref í átt á meiri Evrópusamvinnu eða ekki. En núna, þegar þá að hérna, gefa þjóðin tækifæri á því, að taka um þetta ákvörðun, þá bara farið með bolta út í hortfána og allir mögulegi biðleikir spilaðar vonast þess að leikurinn verið flautaðar af áður en hún farið að taka ákvörðun. Þannig ég bara gef það aldrei lítið fyrir hérna alla þessa tilraun til biðleikja sem hér eru hérna settur á borð.
1: Sko, hérna, nú liggur þessi funda skrá fyrir, bæði núna líka reyndar að hálfu forsætisráðuneytisins, ekki bara utanríkis og hérna og svona einhver... einhverja nasa sjón höfum við að því hvað
2: var ekki það sem vekur upp tortirna mínum mati ég skal bara taka lítið dæmi hérna 7. janúar síðastliðin þá lætur hérna þá kemur utanríkisráðherra í viðtal og segir að það standi til að leggja fram þingsályktunar til hérna atkvæðagreiðslu á þessu þingi þannig að þá er þetta orðið hérna svona opinbert að það standi til ég fer á fund hérna sjálfur til á Kýpur sem eru formenn Evrópunefnda, hvað haldið þið að sé aðal spurningi sem ég fæ og ég meni ég átti fjölmarga tvíklið á margilega fundi. Auðvitað allra að spyrja hvenar verður þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem þau ætla að setja fram. Og það sem að gera þá, ef maður bara útskýrir mögulegar tímalínur fyrir hérna okkar vinum í Evrópu segir, ef við reiknum með þetta verið samþykkt á þessu vorþingi sem geti gerst kannski fyrsta lagi í maí, þá þurfa að líða 3-12 mánuðir, þannig að verum í fyrsta lagi tala ágúst og í síðasta lagi maí næsta ári. Ef ég hefði skráð þetta niður einhverja fundargerð, þá hefði verið talað hann að færi fram hérna, umræður mögulega tímasetningu þjóðgreiðslur. Þess að það var gert. Ég bara ímynda mér að hérna, þessi fundir sem hafa verið mér og það verið þess eðlis.
1: Þú segir mér, Pavel, þá á móti að það sé ekkert og þessum fundum sem að þið hafi rætt við fulltrú að Evrópusambandsins þess að neinu tægi sem að... Hérna,
2: nú geti ég bara að tala það sem ég hef hérna, rætt, en ég ímynda mér og sko aftur, svo erum við að tala að saman hlutur að hafi átt sér einhver fundir leið að því að sagt að hafi verið satt frá einhverju í útlöndum áður en Íslands þjóðum fikk að vita það er þetta í hérna meirhlutasáttmálunum eða stjórnarsáttmálunum sem þessi hérna boð fara út að við ætlum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þetta auðvitað eðlilegt að við ræðum þá við hérna Evrópusambandið sameiginlegan skilning á því hvernig það ætti að fara fram Það væri mjög skrítið ef að næstu fundur með Evrópusambandið væri bara já og þurfa að sækja um að þetta nýju. Nei, við vitum það ekki, við erum ekki að tala þetta við Evrópusambandið. Mm-hmm. Það sem fékkst í gegnum þessa fundi var það er sameiginlegur skilningur á því að Evrópusambandið lítur svo á að okkur umsókn sé gild og góð sem þýðir það að við þurfum ekki að sækja um að þetta nýju. Við þurfum bara hérna, að vera aftur tekin á lista yfir hérna, umsóknarríki og fara í viðræður. Og þetta er auðvitað það sem, hérna, sem bara stjórnvöld eiga að gera og, hérna, og með þessu samtali þá hefur þetta orðið skýrt.
1: Mm-hmm. Guðlaugur.
3: Já, ég verið að þetta er alltaf bara vandræðilegt að hlusta á þetta. Fyrsta lagi, ef mér er að fara í söguna, þá sagði nú forsætisráð þegar núverandi í aðdraganda síðustu kostninga í ESB-málunum væri nú ekki lög fram í hennatíð, en látu það liggja milli hluta. Og ekki verða þetta þingmálaskrá en gott og vel, ef að þetta er svona lítið mál á hverju er svo mikið mál að fá þessu upplýsingar á hverju fæ ég nú er nokkuð þingreindu maður og það til dæmis að fá minnisblöðin frá Jóhannesstjórninni
2: já, og það var beðið þau á síðasta fundi og það er lagt fram
3: Pavel,
2: það kemur þau fundagerð
3: heyrðu, við vorum báðir á fundunum sko ekki já. Segja mér að þú hafi bara einhvern veginn sónað út hvað þetta er annað og reyndar að þannig ef að þú sónaðir út sem gerðir ekki að þá eru tölvupost samskipti að því já, að beðið að senda tölvuposta til þess að þetta væri nú algjörlega skýrt og ég get alveg sendt öllum fjölmjölum og allir sem vilja þá tölvuposta og það er stór mál ef að þú heldur fund með stækkunarstjóra og segir ekki frá því. Og það að þessi þarna sé góð og gild þessi þarna umsókn augljóslega hefur all orkan farið í að reyna að poppa þau upp sem ekki lítið mál vegna þess að þetta hefur að það þýði það að ESB er búin að blekja alla í 15 ár vegna þess að þetta hefur aldrei verið umsóknaríki á í opinberu gögnun Evrópusams. Ég var nú að vísu bara næri 5 ár utanríkisráðherra og þetta prýðisamband við forystumenn Evrópusams aldrei, ekki einu sinni myndist þér á það, við varum að gilda aðildar umsókn. En og gott og vel
2: þeir eru búin að breytir afstöð íslenska stjórnvalda
3: ja, þeir eru búin að
2: taka
3: Pál, ég er að tala annarkvort er þetta gild umsókn ekki hún getur ekki verið gild bara þegar að Þorgerður Katrín Utanríkisráðherra en ekki Guðlaugur Þór Þórdís Kolbrún Lilja Alfreðsdóttir það annarkvort er hún gild eða ekki meiri sé að þannig ef þið farið í gögn Evrópusambandsins og það geta allir farið
2: er þetta aðalmálið?
3: Aðalmálið er þetta að þið eru að halda gögnum frá
1: almenningu reynum að halda okkur við þetta ferlinu við getum, ég held ég endanlega stilt um þess að hérna, hver átt að draga sem svo tilbaka og hvernin og hérna og svo framvegis, en meina, reynum okkur að halda við okkur ferli, það er þessi áskum sem liggur út í pæfla og þið verða að svara um það, þið séu eitthvað meina fara einhverja bakteralið einhverja krókalið, þið séu að veita upplýsingar á fundum í útlöndu sem þið hafi þá ekki veitt Íslandi
2: eins og ég segir, það er ekkert í hérna, þessar tímalínu sem á að vekja einhverja tortningur á mínum mati, um leið og hérna við, sko, fyrst hérna tilkynnt með hérna í stjórnarsáttmála að Ísland hyggist fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er bara mjög, það væri mjög skrítið næstu fundur með fundur um Evrópusambandsins myndi að engu leiti taka á því. Auðvitað þurfum við að koma okkur einhverju saminu skilning á því hvernig það ferði að það fara fram og síðan leið og utanríkisráðherra lýsir yfir í viðtali 7. janúar hérna eftir sem best veit að standi til að leggja fram þingsáttmála á viðkomandi hérna haustingi, vorþingi, þá er bara mjög eðlilegt að hérna fólk spurji á næstu fundum hvenær sjáðu fyrir eitthvað svo atgræðislega verði og það var bara, ég held að þessi frétt politík og svo vitna í það, það var talað að súnas ágúst, sko, eins alltaf ágúst sem er bara tímalína sem hefur haldið já, og sko ég bara er að velta fyrir mig því að Guðlaugur hlær hér, ég held að góður ökin fljóti að vera búin hérna í þessu máli, ef að fólk fer bara að velta fyrir sér forminu af því að við verðum þetta að tala vexti, verðbólgu, matarverð og allt annað sem þetta mál á að snúst
3: Já, ég mun gert það og ég algjörlega til í það hins bara þarna og bara vil ræða það eins mikið eins og mögulegt er og þær
1: blekkingar sem leggi komast að sameiginlegum skilningi að því hérna, hvernig þessu vindur fram það þarf að samþykkja þessa þingsályktun til að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu við höfum ekki einu sinni almennilega geta komast okkur saman samkomulega það hvernig spurningin er að hljóðu
2: þingi komist nú að þeirri niðurstöðu og ég meina ég held að öll þessi eins og ég segi sko það er búið að vinna á þetta mál þannig það var kallað eftir því að Feneyja nefndir kemur borðið það var formaður sjálfstæðisflokks sem gerir það ég tók bara mjög vel í þá hugmynd við sendum sameiginlega spurningar sendum þær Feneyja kom á okkar fund við höfum leit eftir einskom landskjörstjórnar við fórum og spurðum hagfræðistofnun nokkra spurningar sem við gátum líka koma okkur saman þannig að sko, það er búið að hérna, afla mjög margra upplýsinga í þessu máli og aftur, ef við berum þetta saman við það, hvernig var staðið því að taka af þjóðinni það ákvörðunum að kjósa þetta, það sem var sent eitt bréf, ekki tala um utanríkismál nefnd þá hérna, held ég nú að allir séu saman að þetta ferli sé þúsund sinnum vandara það ferli sem Guðlaugur Þór hérna tók þátt í þegar hann
3: Ok, fáum bara gögnin um að það hvað var sett fyrir ríkisstjórn á sín tíma þegar það er hætt þessu það er ákvörðu alltaf að grípa fram
2: Nei, ég segi bara það kom frá síðast fundi og ég mun beita mig fyrir
3: því að
2: það
3: verið að þú skilar
1: þessum gögnum inn
3: að sjálfsögum fram á síðasta fundi og það er alltaf bara
1: gögnin koma fram
3: Já, flott, en það er hrein og klór ósandi að það kom fram á síðasta fundi fyrst en hvað sem að því líður að ef að hefur ekkert að fela á hverju má þá utanríkismál nefnd ekki senda beiðni til Evrópusambandsins og spyrja hvernig voru samskiptin vegna þess að það eru eigaður opinber gögn en Pavel hefur komið í vekk fyrir það og á hverju mega menn þá bara ekki sjá það frá hvað fór fram á þessum fundum það er alveg ljóst að frá fyrsta degi menn skoða þessa tímalínu að þá er utanríkisráðherra alltaf að ræða þessa
1: hluti en getur þú sem þingmaður, nú spyr ég bara getur þú ekki sem þingmaður bara spurt Evrópusambandið að þessu myna, er það þarf það að fara í gegnum nefndir nú bara fann þess vegna spyr ég getur þú ekki bara sendið bréf sem þingmaður og sagt ég óska eftir þessum hugsing
3: má vera, en aðalatir, jú, örugglega ég get gert náttúrulega bara sem er dettur í hug
1: en þú veist skilu hvað ég er að fara
3: en sko þarna allir eru sammála það, ég lóta að vera sammála það að sko, hér eru menn að fara í þjóðarkjörs ekki eitt mál og menn eru að túlka það, búin að plotta það með Evrópusambandinu að við, þessi einhver umsóknir gildi en eins og við munum að þá var Jóhannesstjórnin sem stöðu þar sín tíma sleppu þeirri, þarna, þeirri þau í sögundæmi erum við ekki sammálinn það og það er allir fjöna nefndin og allir segja heyrðu þeir eru að hafa þetta 29. ágúst þeir eru að kynna þetta almennilega fyrir fólki við erum núna það viku í sveitastjórnarkosningar Við munum ekki gera mikið í júli, vonandi hætti að ræða þetta eitthvað í júni og við erum bara kallettið þeim upplýsingur sem þjóðum verður að fá til þess að ræða þetta og að taka ákvörðun því að það þjóðin sem tekur ákvörðun þetta og það hefur verið gríðarlega mikið slagsmál að fá upplýsingar frá stjórnvöldum hvað er í gangi. Það liggur alveg fyrir, það fer ekki saman frétta tilkynningu utanríkisráðuneytisins og þetta minnisblað þar sem segir frá þarna fundi utanríkismálaráðherra með mörtu kos eins og komið fram og ef að við erum sammálum það að setja allt á borðið og að þá skulum við hefjast handa því það veitir ekki af því að við skulum ekki gleyma því að þegar að koma því að setja þá fjármunni sem átt að fara í kynningamál að þá var bara brotin lögum opir fjármál og því var afhent Evrópureyfingunni heimsýn á þess að auglýsa nokkuð skapa hluti að gera nokkuð hluti, þannig að það er eins gott að við gerum allt hvað við getum til að koma upplýsingum máliðis, en á ekki mín eru þessar
1: Já.
3: og að þegar ég sá þessi gögn og ég sá það að því að Evrópusambandið undirbjó í mjög langa tíma, 11 mánuði það að brjóta eða samningin okkur skaða íslenska hagsmunni það er ekkit einast orð það að utanríkisráðherra hafi tekið þetta upp í sínu samtölum en frá fyrsta degi, bara janúar tóku við í desember þá byrja hún strax að ringa í Evrópu sem hún segja að það heyrðu við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu en dagsetningin við heyrðum það öll að hún átti að vera bara ekki í síðasta lagi 2027 og ég held að ég fari rétt með það að þá kemur þetta fram í mars núna að menn ætla að fara þessa leið þetta er ekki á þingmálaskrá en alla jafna þá er það náttúrulega reglan það er, þú þarft að fá undan þá ef þetta ekki með þetta ef þú gerir einhverja aðrar leiðir í því en maður myndi ætla það og það fer ekki saman hljóð og mynd að segja við erum með þetta allt opið og við viljum ræða þetta þegar menn seti ekki einu sinni á þingmálaskrá það þarf að slást hver einasta plagg þegar kemur upplýsingum en ef þetta er breytt við þorf þá bara fögnum við því
1: Já.
2: Ég aftur vil já, bara taka frá
1: af, meina... af hverju má ekki senda bréf til Evrópusambandsins að
2: spyrja það er verulega óhefbundið í tvíhliða samskiptum ríkja
1: já.
2: Að mæta fund með einhverjum og óska síðan eftir því að hann láti mann hafa minnispunktuna sem hann skrifa niður og ég held að Guðlaugur Þór viti þetta nú alveg það væri taldið skrítið til að með segja að þýsk þingnefnd myndi senda íslenskum stjórnvöldum upplýsingarbeiðni að fá einhver vinnugögn í íslensku ráðuneyti og ég held að menn, sko, fólk sem hefur verið utanríkisráðherra veit alveg hvernig þetta virkar, við sjáum okkar upplýsingum og það er eðlilegt að þingmenn sjá þær en hitt er bara eitthvað mjög skrítið ég ætla að mér seld aftur, ef við myndum senda upplýsingarbeiðin á Pentagonið að beðjum einhver upplýsingar hvað þeir eru með eftir einhver sína fundi það væri bara óðurlegt þannig að það er engin hef fyrir því að hérna, þingsköp sé notu til þess að sækjast eftir upplýsingum hjá erlendum hérna, stjórnvöldum og ég svona vildi ekki þetta að búa til þá hefða nýju, en menna sko aftur, við getum farið, það hefur verið hagfræðistofnun, við spurðum mjög eitthvað spurninga, það er bara mjög góð og fróðleg skýrsla sem komum til því það sem hérna, er talað hérna, vaxtamun á milli Íslands og Evrópusambandsins, matarverð og allt þetta, mér finnst kannski þetta vera eitthvað sem ég myndi vilja meira ræða af en ekki algjörlega bara formið sko.
3: Ég vil gert að ræða þetta, en það er áhugavert eða nefnum vinnugögna, því að ráð þeirra braut lögum uppsikalug til að reyna að koma höggja á mig þegar að koma að vinnugögnum, þannig að þeir nú búa þegar kemur að því að veita upplýsingar þó þessi ekki samra upplýsingalög að þá eru þið algjörlega til í það og ekkert mál, gott mál, ég var búin að gleyma þeirri skýrslu en gott að þeir rifja hann upp fyrir mig eða skýrslu drögum, en nú er hún prýðileg og ég hvet alla til að lesa hana en ef að það er ekki þannig að það sé eitthvað óeðlegt í þessari stöðu að við spyrjum Evrópusambandi vegna þess að við
2: hvernig hefur það verið gert?
3: Þessi staða hefur ekki komið upp áður Við erum að horfa að það, við erum að horfa, nei, það er aldrei komið upp áður að við sjáum það að frá fyrsta degi sem þessi ríkstjórn tekur við er verið að hafa samband við skipulegum hætti, en, við fórustum inn Evrópusambandsins, það er verið að ræða að ganga einu, inn og við sjáum það að það er ekki samræmi á milli fréttatilkynninga og þeirra gagna sem við erum með nú.
1: Já,
3: og svo
1: ríkistjórnin er náttúrulega með það yfirlýst markmið að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það kemur fram í stjórnarsáttmálanum. og við vitum að minnstakosti viðreist en við stopnum bókstælega til þessa gangin í Evrópusambandi, það er engin og samfylkingin hefur verið með hall undir þetta og við vitum það að leið og ríkisstjórnin er mynduð og hún er að fara í þessa vegferð er eitthvað óverlegt við það að utanríkisráðherrann ræði þessi mál við kollega sína eða starfsískinni í Brussel á hvernig tíma og útskýri hvað við erum að gera, hvað við erum að hugsa hvernig við sjáum tímalínuna og hvaða, hérna, hvaða svona forsendur þurfa að vera fyrir þessu öllu saman sameiginlega, af því að við erum að sækja að fá að ganga inn í Evrópusambandið.
3: Nei, það er ekki, við erum ekki konar þann stað.
1: Jó, við erum með gildið aðeldar svo óháð því hvað öllum finnst þá erum það.
3: Já, það er bara, það er nýjasta túlkunin.
1: Já, já,
3: til aðeins. Það kemur ekki sjálfur, sér Pavel var bara að fara hér yfir það, þeir eru núna sammálum það, það sé túlkun og það eru úrslega orkanum farið í það.
2: Við og þau, en sammálum.
3: Já, já, þeir eru múin að vera.
2: Ísland, sem sagt, við Ísland.
3: Það er, nei, það er ekki mín nafni.
2: En ríkisstjórnin situr ekki þínu nafni, sko.
3: Nei, nei, alls ekki. En hérna, hvað sem því líður, að þá hérna, það er tvennt í þessu. Annars verður þetta. Að það sem þau segja við okkur, þjóðina og þingið, við erum hérna bara með mjög mikið af vilirðum allra hönda hluti. Hvar eru þau? Við fáum ekki að sjá þau. Þeir eru búin að segja það og síðan er hitt og það er stórmál og það er pólitísk alvarleikin. Það er enginn á vaktinni fyrir Ísland. Ríkisstjórn er ekki á vaktinni fyrir Ísland. Þetta járblendi er ekki lítið mál. Ég lenti þessu sjálfum sem utanríkisráðherra þeirra að þeir ætla að halda okkur fyrir utan með lyf og lækningatæki í COVID það var að tala um fórustum með Evrópu sem bara útskýra fyrir að það veri til nokkuð sem þetta ES og sem betur var þeirri allu hrundið það er ekki stafkrókur það í öllum þessum samskiptum ekki stafkrókur nema að það sem að snýr að ráðuneytisstjóranum og aðalatrið er þetta ef að hvar eru lofvörðin allar þessu undanþáður sem aldrei hafa sést áður.
2: Já. Ég verður þetta bara varðandi járblendi sko. Já. Í þessu máli var sko sendi herra Evrópusambandsins kallu á teppið í ráðuneytinu er á þeirra að fresta undirritun tvíhliða varnaryfirlýsingar fengið mjög hérna ítarlegar upplýsingar með hvað hætti að staðið að hagsmunagæslu fyrir Íslands hönd í því máli og þá var meira sannig að haga þetta sjálfur hafa hrósa því hvernig íslensk stjórnvöld hafa beitt sér í þessu máli. Þannig að víst, ég hafna því alfarið að við höfum verið vakandi, ég hef sjálfur tekið þetta máli
1: svovandi,
2: öllum hérna, tvíhliða fundum með þingmönnum frá þetta komu.
3: Pavel, við erum hérna með lista það sem kemur fram það kemur fram á þessu lista að ráðherrann var ekki að taka þessi mál upp. Hún var að taka upp það mál og stóri forgangur var þessi að plotta það að þessi aðildumsókn væri gildi og það þýð það að menn eru ekki með augan og boltan
2: upplýsingar beðin ykkar snýri ekki að jafnlendinu og snýri að þessu þannig að það er kannski eðlilegt að þeir fundir sem það er að koma fram snúði að því en ekki jafnlendumálum.
3: Já, ég held að hún hefði örugglega sett það inn á listan ef hún er gert það, hún bara gerði ekki og ég vek athygli á því að þeir voru svo eftir að stjórnarandstaða vakti athygli á svo þá voru þeir svo rosahörð að segja við erum bara Já, við erum alveg sammála stjórnarstjórnum, við ætlum ekki að skrifa undir þarna tvíhliða samningum varnarsamstarfi, en svo bara gerðu það bara mjög fljótlegt að þeir voru búin að setja refsitollin á okkur.
1: Hvað gerist núna? Því að nú er einhver gagn að því að mann er sagt hérna, til sýnis fyrir hérna, þingmenn, ég er ekki bara í utanríkismálanefndinni, einhver staðar í lokuð rými, að minnstakosti stendur það til og hérna upplýstakunum bara hvað er í þessu
2: ég með það nú trúnaður þýður nú eitthvað ákveðið og það er ekkit óhefmyndi því
1: nei.
2: Að hérna trúna samskipti milli ríkja, ég meina það er bara meginregla í samskiptun ríkja eða það er ríki trúnaður og það snýst ekki það hvort maður vilji það kann að vera að sé til gögnan úti sem myndi mjög styrkja málstað Evrópu sinna eða ekki, en prinsipi í þessu það að menn svona láti ekki af hendi bara og veifa einhverjum hérna minnispunktum að fundum og trúnaðgögnum í samskiptum ríkja og það snýst bara orðspor Íslands til lengri tíma. Fólk myndi tala öðru við sér við okkur ef það vissi ætti alltaf vona því að hérna, allt sem er sagt á svona tvíhliða fundum yrði hérna, byrt næsta dag. Þannig að það er prinsipið sér hér undir og snýst bara um vinnubrögð í ráðuneytinu frekar en einhverja persóna afstöðu ráðherra eða flokkstinn einhverja mála.
1: En eru einhverjar upplýsingar þarna? Sem að varða innihald eða er, hvað í raunum er verið að tala með það er, auðvitað er það alveg réttmætt krafa, er það ekki að við vitum svona sirka í hvað átt samtölun er að þróast Er það ekki bara eðlileg krafa hálfu okkar sem eigum að greiða atkvæðum hvort við viljum hérna, halda áfram með að fara í núna, nenni ég ekki að gera atvörendur við eigi orðalag en þú skilur hvað
2: ég
1: á við?
2: Ég, hérna, tel svo, ég tel ekki að sé einhver upplýsingar þarna sem eru þess aðeins að hérna, eins og segi, upplýsingar sem var að tvíklega sannskipti ríkja en ég tel að þjóðin geti vel tekið sína ákvörðun og byggt á og bara fyrirgjandi gögnum og við höfum hérna eins og segi ég held að hafi nú fáir hérna reynt að afla jafnmikil gagna í þessu máli heldur en nokkru öðru þingmanni, ég nefni aftur hérna Feneyja nefndina, Hagfræðistofnun Lagastofnun, mjög víttaka fyrirspurnir á þessi sem hljópa nokkrum síðum sem hefur verið svarað í sko 7-8 minnisblöðum núna og örgulega fleiri á leiðinni
3: það er nú algjörlega ófyrirgjandi og alls ekki samræði Hún var stöðuð á sínum tíma af Jóhannesstjórninni vegna þess að komist ekkit áfram með það sem fannst skipta máli. Nú kemur ríkisstjórn segir, heyrðu þetta er ekkit mál og þið muni eftir því að Fúlet útskýri hérna fyrir Össuri, hérna heyrðu þú verður að skilja þetta, það er lög og reglur, þú getur ekki breytt þess öllu. Nú kom maður að segja, heyrðu, við erum bara búin að ræða þetta og það er bara allt annað upp á tinnum. Nú þá verður menn að sýna það, því að það liggur alveg fyrir, ef við förum, tökum bara sjávarútvegsmálin, að ef við förum í Evrópusambandið, þá ræður Evrópusambandið sjávarútvegsmálum Íslendinga.
2: Þessar viðræður eru ekki hafnar.
3: Það er í...
1: Nú erum við komin í þetta.
2: Þessar viðræður eru ekki hafnar, en yfirlýsingar
3: Evrópusambandið... Það er ekki reyðið
1: þetta. Ég ætla ekki út í það...
3: Þú veist alveg nákvæmlega
1: hvernig... Ég ætla ekki út í það að ræða hvað einhver myndi segja ef hann kannski verið að spurður að einhver tíman hvernig hann litst á eitthvað sem ekki kemur fram. Ég held við séum ágætlega konir að þessu núna hérna í bili. Það eru ennþá einhver uppsýngarbeini sem liggja fyrir og Pavel ætlar að hérna hreinsa það upp núna fljótlega eins og...
3: Já,
1: það er formulega síðasta fundi
3: og ég
1: menn sjálfsög... Já, það er ekki formulega fram að síðasta fundi en gott að sé að leiðinni. Sjáum hvernig hverju framvindur. Bestu þakki báði tveir. Takk.

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
10: Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti orkuland.is. Heklu reitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is. Við bjóðum valda bíla á sérverði helgina, fagleg ráðgjöf, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Njálu perlur í dag, kvolsvelli klukkan 2 og sviðið selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Pepsi og Pepsi Max á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítir stós, nettó og bylengur opnum fyrr. Eldumst vel sinnum heimaþjónusta. Úti eldús fyrir allar árstíðir, jaks handverk.
11: Uppspretta frétta á Sprengisandi, á Bylgjunni.

0: Sæli hlustundu góðir, þeir eru farnir aftur, nei farnir frá með Pál Bartasek og Guðlaugur Þór Þórðarson, Sigurður Hannesson verður hér á eftir en í símanum orðið frá Akureyri er Fannar Gíslason og hann er forstöðum með hafnadeildar vegagerðina, sæll að blessaði Fannar
1: Sæll, bættu
0: Sko, þú hérna er forstöðum með hafnadeildarinn og þið reki landið er höfnundarinn reynar höfnin sem vegagerðin rekur ef ég skilið þetta rétt En mér langaði svo svona Langaði svo mikið aðeins að fara svona bak við þetta landeyja hafnar mál með þér vegna þess að nú hérna sko þetta, menn byrjaði að skoða þetta árið 2000 og nú erum við komin í 2026 og hérna enn er höfnin ekki full klárnum, virkar ekki alltaf árið og framvegis og auðvitað svona bara ósköp eðlilegt að menn velti fyrir sér hvað veldur og er náttúran þannig að þessum stað að Þetta sé hérna óvistinlegt eða er þetta svo dýrt eða hvað er, veist, hvernig metur stöðuna, hvað gerist næst og hérna, hvernig lítur þetta allt út?
1: Já, sko, bygging landið er þarna reyndlega rosalega djörfa ákvörun upphála að fara í hana því að á þessum stað, Suðurströndlandsins, er að vænta hæstu öldur bara í heiminum. Það gríðalegur sandflutningur með frá ströndinni, af því að það náttúrulega jökulár sem næra ströndinna og svo líka vindasam. Og en það var farið í þessa ákvörðuna því að menn töldu ekki möguleika að fara í brú eða jarðgöngu sín tíma. Og hún var byggð og við vitum svo sem söguna frá því, en hún virkar allavega mjög vel þegar á ferðamannatímanum sem byrjum er og hérna hefur alveg gert gríðalega góða hluti fyrir eigamenn en maður skilur alveg vel að eigamenn eru vel pirraðir væntalega núna eðlilega af því að þetta er ekki ásættlegt þegar við komin inn í maí og við erum að djöflast í að halda höfninu opinni
0: Nei, nákvæmlega, en það er sko, hérna, þegar maður les í gegnum þessa sögu, þá þetta voru menn búin að rannsaka þetta vel og menn vissu þetta þessar forsendur, vissu þessi tvö jökulfljót sem liggja þarna og vissu þessa öldu hæða svo framvegis og, en kannski, ég veit ekki, vannmáttu menn svona aðeins kraftin í náttúrunni eða hvað finnst þér svona eftir á að hyggja?
1: Sko, það getur vel verið að menn hafi verið með of yfirlýsingarklæði til að byrja með þegar höfnin var opin og það var svo sem heldur ekki gott að það var 2010 þegar Eyjafjallajökull gaus og við vorum að lenda í tölverum vesinni en sandsöfninni hefur verið miklu meira vandamál heldur en menn heldur og í rannsóknum þá komist menna þeirri niðurstöðu að setja höfnina þarna en ekki vestar Það oft í umræðinu hvort að höfnum sig á eitthvað stað, ef hún vestar þá hún ekki í skjóli af eigum og hérna, þá yrði meiri frátafir vegna ölduhæðar, af því að núna getur herjólu bara silt í 30 metra ölduhæð, það er þess að takmörkin. Og ekki gáttu við farið nær markafljóti af því að hérna, það er bara óstabil strandlengja, þannig að Og þarna beint fyrir utan var líka svona op í svona rifi sem er þarna fyrir utan höfnina. Og náttúrulega dýpi vestan við höfnina er svona cirka 4 metra en þarna beint fyrir framan er 6 metra, svona venjulegt. Þannig, og þetta er staðsetningunni sá. Og svo síðan þá hafa náttúrulega verið gríðarlega áskorun að reyna dýpt þetta og við hefum reynt mikið en ekki tekist að hérna hefta sandflutningin og hann er ennþá með vesen.
0: Já, það er ótt að segja það. Það hafa vissu komið ár þarna, ég held ég sé 2019 til 2022 það sem að bara vinda þinnar og veður var miklu hagstæðar að þá tókst að halda höfninni opinni lungað úr árinu ef ég skildi þetta rétt og hérna, þannig það er þetta bara það er svo sem ég veit ekki, það snýst náttúrulega kannski aðeins bara væntinga líka hvernig menn stilla þeim upp af því að það er svona
1: Já, algjörlega, sko, málega

0: það að, að hérna, höfni var alltaf hönnu fyrir Herjól 4 oh. sem nýja Herjól og Herjólu 3 sildi til 2019 og, og þá voru við náttúrulega bara með ákveðin ómöguleika Vist, þú þurftar að dýfka miklu meira og þegar þú dýfka kannski 4 metr dýpra heldur umhverfisdýpið að þá eftir svona, þannig séða eins og verður einhverja pissi upp í vindinn
1: mm.
0: og hérna en svo þegar Herjólu 4 kemur þá er allt annað, við þurfum kannski við þurfum bara 600 dýpi en ekki 800 dýpi og þá er miklu gerilegra að, að að halda höfnun opinni og þegar hann kemur þá vorum við með árin 2001, 2003 og 2005 þá vorum við 80-90% nýtingu og þá erum við ekkert langt frá því sem var hann að sem höfnir og hönnu með og hann hönnir fyrir 92% hérna notkunatíma yfir árið og, það, og þá er það þannig að desember, janúar, februar Þeir eru ekki góðir og þá eru fullt af ferðin sem, og það var eitthvað með því til að byrja með að það, það væri, það hérna væri verulega frótæfi þá.
1: Já.
0: Sökum öldu.
1: Já, einmitt. En ég er ekki, það er náttúrulega svona, úrst, menn er alltaf að tala um, sko, það er ekki góðar aðstæður til siglinga, það þurfum alltaf líka að vera ákveðnar aðstæður til að vinna, er það ekki við dýfkunna, það er, hérna, það er ekki hægt að gera það í hvaða árferði sem er.
0: Nei, og, og sko ástæðan af hverju við erum í þessu brasi í dag er af því að bara veður gluggarnir eru, voru svo rosalega fáir í, í, til dýrkunar þennan veturinn og að bara kom alla frá janúar til miðja mass eða, eða enda mass, ég man ekki alveg hvernig að það var,
1: mm.
0: og þá komu er og, og við höfum séð að, að hérna, við þurfum að nýta þá eins vel og hægti er og í það þurfum við tölvöst öflugru tæki heldur við höfum í dag en, en það breytist núna í september þegar nýr verktæki kemur
1: Já, og þá þýr það það er það ekki að, að sá verktæki hann getur verið miklu fljótar að breyðast við og þar lendi getur þá nýtt góðveri skapla miklu brettur eða, eða það ekki
0: Jú, sko, það er svona prógrami sem við erum að setja upp að, að þá þarf hann kannski 2 daga í staðinn fyrir 10 til, a, til a, að ná ásatilötu dýpi
1: mm.
0: og, og við gerum bara mikla, gerum mikla kröfur um af, afköst á, á dýpkunarskipinu og svo gerum við líka þannig að hans, við erum í rauninni bara að borga fyrir við, veru skipsins á Íslandi frá september til maí Þannig að þess að auka rúmmetrani sem hann dýfkar er að kostar miklu minna. Ég held að það sé 1 evra eitthvað álíka. Þannig að þess að segjum svo að við þurfum ykkur æfingar utan höfnin og dýfkum stórt svæði til þess að koma í veg fyrir að svona gerist eins og gerist núna.
1: Já.
0: Þá er það að kosta það bara 1/10 það sem myndi kosta okkur núna í núverandi samningi.
1: Já.
0: Þannig að en þetta er svo sem dýrkunum er, svo það sem ég líka sagt að við vinnum eftir fjárlögum hvers ás og það er náttúrulega ekki ég held að segja eins og búið að fjármagna þennan samning inn á samgáðunum þannig að, að við bara vonum að það veri gert
1: Já, það nú eins gott líklegast
0: Já, og helst að við fáum þess að auka hérna æfinga peninga til þess að, að, að geta þá tryggt þetta að, að hérna siglingar verða allavega valkostur í janúar og februar helst, í, helst þá en, en það ekki alltaf þannig að þá aldan miklu hærri
1: Já Þannig að það í raun og veru eftir að segja er það ekki að það svona það ekki fráleitt hugsun að menn þurfa að sætta sig við það yfir hörðustu vetramánuðina kannski einn eða tvo að, að höfnin þrátt fyrir allt verði lokuð
0: Ég sko að höfst Okkar markmið er náttúrulega bara að, að hún lokist ekki út af dýpi og mm. það er náttúrulega bara, bara verðist verkefni og, og verkfræðilega sé þá, þá er það alveg möguleiki, fræðilega sé er það möguleiki ef, ef við höfum rétt dýrkunarskip og allt það
1: mm.
0: og við höfum líka vana hérna, skipstjóra af því að verktaka fyrirtæki bara það sem nefnt, þeir komu 2015 og til 2017
1: og Já, það er sama, sama fyrirtæki sem er að koma núna
0: Já.
1: Já,
0: og þegar þeir mættu fyrst þá þurftum við að senda skipstjóra Herjóls upp í brú með þeim til að, að hefna, bara peppa þau upp í að, að hefja dýrkuna því að aðstæðararnir eru alveg rosalega erfiðar þannig að, að hefna, þetta er alveg gríðarlega kreifandi verkefni en fræðilega sé vonum við að við getum gert það
1: En þeir sem eru svona svektastir yfir þessu og það náttúrulega ég að menni sjálfur og allir bæði náttúrulega almenningur og ekki síðu fyrirtæki sem þurfa að reyða sig á og almenn neysluvara þarf að fara hann í gegnum svo framvegis sem menn spurja sig þetta hvernig getur þetta að hafa tekið svona langan tíma að átta sig á þessari stöðu þannig að hérna, einhverja svona viðunandi ráðstafanir eru gerðar?
0: Já, sko, það tók náttúrulega 9 ára að fá Herjólf, bara fjórða. Keftan til landsins þannig að það taði náttúrulega þetta verkefni töluvert af því að þetta er bara allt unnur eðlisfræða bak við herjum 3. og 4. Varðandi hvernig þú ætlar að dýpka og við ætlar að dýpi. En við erum svo sem, hefst, og svo er það bara þannig að ef þú, náttúrun er það öllu og voldu á þessum stað, að ef þú ferði einhverjar breytingar, einhverjar pælingar, þá er alveg mjög líklegt að náttúran láti við finna það fyrir því tilbaka. Þannig að við viljum alls ekki fara í einhverja aðgerðir og það mun ekki skila árangri. En þetta, við höfum verið samt, sko, hefst, það sem við höfum gert síðan 2021, af því að 2019 kom alveg vonar geisli með Herjólf 4.
1: Já.
0: Og það hafa nokkuð ákomið bara mjög góð eins og ég sagði á þann og við vonum að við náum því. Að þá 2021 þá byrjuðum við að rannsaka hvaða aðgerði við gætum í rauninni farið í. Hvernig getum við náðu að bæta höfnum enn frekara? Því að bara segjum svo að dýpi væri ekki vandamál, þá væri samt 10% tíma sem væri ekki sigla til landjar hérna, út af ölduhæð. Og þá þurfum við að hækka ölduhæða þröskuldin og þá kannski þarf að fara í eitthvað aðgerðir. Og þá fengum við dönsku straumfræðistofnunina til að koma að verkefni og eina því aðgerðum snýra því að hvort að væri hægt að færa markaflutt, hvort það myndi skila áraugri, hvort það myndi fá minni sandin í höfnina. Það er líklegt að það muni ekki gera, við myndi þurfa að færa markaflutt yfir okkur 20 km, þannig að það myndi skila áraugri. Þannig að það er svo út á myndin í dag. Miður. Svo voru hugmyndir að gera svona brýnvarnagarða á rifiru sem er hana fyrir utan til þess að brjóta ölduna og með því þá væri minni alltaf í hana minnu og það er bara einmitt of áhættu sum aðgerð og upp á það að við veitum hvað náttúrum myndi gera þegar við setjum svo mikið inngrip í hana og það er ekkert útlitað að það myndi hjálpa mikið en það er svo sem einar pælingar í þessu og við munum kynna þetta á íbúðfundi allan með bæjarstjórn mann ekki hóttar íbúðfundur en það er annan júni
1: já, þá ætlið að vera með opinn fundi hérna, í eigum
0: og þá munum við kynna fyrir íbúum að hvaða breytingar og garðsendum við erum að skoða sem felst í því að lengja það aðeins út og svo er þá í framhaldinu verður þá hafnaminni aðeins breyðara og með breyðara hafnaminni þá hækkar ölduhæða þröskuldurinn töluvert með það sem er í dag þegar þessi það er okkar von En já, framt, þetta krefst þess líka að við séum með gríðalega upplugt dýfkunarskip og það er meðlum þá kostnaður við dýfkun í landiðaröfn.
1: Eru þið búin að gera einhverjar áallanir og álítið eru þið búin að því um svona hinn raunverulega kostnað við að halda höfninni opinni 90% eða 92% eða svo nefnir miða við þá þekking og þá reynslu sem þið eru konni með því að hvers konar upphæðir eru við að tala um?
0: Sko, breytingar á garðsendunum, það er einhverjir miljardar, það er ekki 10 miljardar. En dýfkun í landið, það er á spasis alltaf í kringum miljardar ef við ætlum að gera vel.
1: Já.
0: Og ef við ætlum að fara í það að halda höfninni, reyna að auka þjónustíð, að halda þjónustíðinu, þannig að þau getur silt í... Það sem möguleika sikli í janúar og februar og opnaði þrætt og hætti þá þetta milljarðar ári.
1: Já, bara við haldið á aðstöðanum getum við sagt auk annars síðan.
0: Já, já, svo ertu náttúrulega með að reyka herjól og hérna þannig að já, já, þetta er en svo að það má ekki heldur geima að ég held að grænasta verkefni Íslandsögunar er herjólu fjörði það tengist rafmagni
1: þegar
0: hann siglir.
1: Já, já, neini, það er alveg rétt og auðvitað má maður heldur ekki gleyma því að þérna, þó maður sér negatífur í þessar umræða auðvitað, er þetta gjör bylting þegar að skipi getur silt og það gerir það náttúrulega bróðpartin úr árinu það er svo sem alveg verður að halda því til að
0: hafa líka. Já, og þetta er alveg og maður fattar það alveg hann er handbóltamótinu alltaf það fer allt einhvern veginn út takt ef að herjólu er ekki sykla í mass og það er bara eftir nýr herjólu kemur þá er það bara orðið svona frekar norm heldur en ekki að það sykli þá og þegar það gerist ekki þá það fer allt á hýðina eðlilega og við vonum að þetta kom ekki fyrir aftur.
1: Já, já. En það er svolítið veikt er það ekki eftir 16 ára að vera ennþá með orðið vona inn í setningunni?
0: Já, sko
1: ég veit, þetta var minn físið en
0: hérna þetta er samt bara frá 2019 út af því að nýja herjólur eru að koma hitt var þannig áður, þegar herjólur þriði var þá kom dýrkunarskipi í 15. mars
1: já.
0: Þannig að ef að svona vetur hefði komið þá væru við bara frá að opna höfnina í svona miðan júni miðan við hvernig aðstofið væru að því við þurfum svo mikið dýpi.
1: Já. Já, já. Nú eru aðstæðarinn orða skari og það sem gerist núna er það ekki að þessi danska straumfræðastofnun, hún kemur aftur núna í byrjun sumars og gerir ítalegri rannsóknir og svo kemur þetta dýpkunarskip í september hérna samkvæmt þessum nýja samningi þar að segja að þú verður búin að fá okkur peningið.
0: Já, já, samningurinn er til stað og dýpkunarskipið mjög koma og þannig að við ekkert einn heldur sér búin að græja það en sko danska straumfræðastofnun er að skila núna bara
1: já, hún er að skila núna niðurstöðum, já, það er rétt,
0: já. Þannig að það er okkar markmið að klárlega að reyna að láta þetta ekki koma fyrir aftur og maður lærir á hverju ári og hérna ég held með nýjum dýrkunarsamning þá erum við miklu sterkari við komum í næsta veldu miklu sterkari heldur en í ár og ef við náum að gera ykkur breytingar til þess að hækka öldu hæga þröskuld þá held ég að verði alltaf bjartara framöndan, ég vona það og það er bara mín ósk af því að það er ekkit betra en að hérna, geta farað á handbóltamót til eiga í febrúar gegnum landið að þetta
1: nákvæmlega. Heyrðu, ég heldur, förum ekki lengri í bílifannar en hérna það verður frólægt að sjá hérna hvernig þessi myndu framhjá ykkur og því við vona á hérna trúið hressilegri guðs og íbúa fundinum í Vestmanni um annan júni grunar eitthvað meina að hérna
0: já, já,
1: það verður þannig já, akkurat. Heyrðu, bestu þakki fyrir með mér í dag og takk fyrir þetta.
0: Já, takk sem þess.
1: Já, blessaður. Og hérna við haldum áfram hér eftir augnablik við ætlum að Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri samtaka innanins verður hérna við ætlum að þess að fjalla skattamál, atvinnu líf og þess að það er í aðdraganda sveitarstjórnar kosninga.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggðir miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus.
1: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir við sem er óbærilega leiðli.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
7: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
10: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
13: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavar. Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavar.
14: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
17: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
1: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
18: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
19: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
20: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
21: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
22: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
23: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: gull áfengislaus.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan. Réttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á bylgjunni.
3: Sælustendur, erum hér á lokaspettinu í dag. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, er hérna hjá mér. Fannar Gíslason var hér auðvitað áðan, verkfræðingur vegagerðarinnar, deildarstjóri hafnadeildarinnar, fjallum Landeyjahöfn. En ég ætla hérna að fara aðeins. Velkomin Sigurður.
4: Takk.
3: Nú er þetta allt í belg og byggði hjá mér hérna. Langaði þess að fá því vegna þess að fyrst lagi vegna þess að það var að koma út svo áhugaverð úttekt sem að hérna þið stóðu að bækja minnst vorsti fasteignaskatta á Íslandi sem eru langt hærri heldur en eða atvinnu húsnæði þar að segja langt hærri en alls staðar annars staðar aðeins að fjallum það en líka bara aðeins að fá því til þess að fabulera með mér svona að því nú eru sveitarstjórnarkosningar og hérna það er þetta húsnæðismálin sem við höfum oft rætt, nú eru ættu þau að vera í brennideiflunni, er það kannski ekkit svo óskaplega mikið, miklu minni heldur en ég hefði það svona haldið sko.
4: Umræðan þau er ekki mjög fyrirferða mikil, ég að þræða þessara kostninga,
3: Nei.
4: Einhver hluta vegna, en við, sko, það er nú fullfæri svo sem á að ræða það vegna þess að staðan á húsnæðismarkaði og sá óstöðuleiki sem að hefur ríkt þar er þetta uppspretta að verðbólgu háum vöxtum og bara alls konar öðrum málum, ég meina allir þurfa þakka yfir höfuðið og hérna, það þarf að byggja í takt við þarfir almennings og við sjáum það að það er ekki verið að gera það. Mér er svolítið áhugavert að það var könnun sem að húsnæðis- og mannvirkjastofnun lét gera og að byrt hérna fyrir nokkrum vikum síðan þarfir og áhuga íbúana. Loksins var almenningu spurður hvað þau vildu í húsnæðismálum.
3: Já.
4: Og þá kemur í ljós að það er bara himinn og haf á milli áhersluna sveitafélagana í skipulagsmálum og hins vegar áhuga almennings.
3: Mm.
4: Og við sjáum það bara sem dæmi að sko 10-20% almennings eftir sveitafélagum vildi búa í stórum fjölbýlishúsum en það er hins vegar 75-90% af uppbyggingunni í stærstu sveitafélagum landsins.
3: Já.
4: En þetta er bara svona eitt dæmi að mörgum það hvernig ekki hefur verið hlustað á íbúðana, sjá líka eins og þétting byggðar, það var félagsvísindastofnun háskólans gerði rannsók sem var greint frá hérna fyrir nokkrum dögum síðan. Það sem var spurt ýmis mál. Þá kemur í ljós að sko, það er meiri hlutin er andsnúin þéttingu byggðar eins og það hefur verið kynnt nema í miðborginni, það er rétt rúmlega 50% hlýnt. En þetta eru auðvitað helstu áherslu sveitarstjórnarinnar allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega Reykjavík í skipulagsmálum. En það sýnir aðeins hvernig staðan er, en þar fyrir utan er náttúrulega, sko, ég held að sé alveg skilningur á því að það þurfa að byggja meira, það þurfa að byggja í takt við þarfir og vilji almennings, það þarf fjölbreytta kosti, en enga síður að þá er verið að hækka sveitarfélaginar stór hækka gjaldtöku. Við skoðum þetta að áttastæstu sveitarfélagin innheimtu 57 milljara á þremur árum í gatnagerðagjöld og byggingarréttagjöld. Mikil hækkun frá því sem var, ríkið er meiri sig að sko hækka virðisaukaskatt á íbúðu uppbyggingu þegar að sko takturinn þar er að hægjast og verktakar eru margir að lenda í vandræðum. Það er verið að segja fólki, veltan er að minnka, hagnaðurinn er að minnka. Þannig að stefnumörkunin er einhvern veginn, sko, hún er algjörlega til þess að magna upp sveifluna frekar en að draga úr henni.
3: Já, ég verið að segja, mér tek undir það með því, það er allir merkilegt hvað að því að nú alltaf ég sjálfur og þú þetta, margir að er hérna rætt húsnæðismálinn alveg lón og dón fram og tilbaka í mörg ár.
4: Já.
3: Og nú kemur ekkert með einn tækifæri til þess að maður býst við að fá helst eftir hugmyndir frá frambúðanum hvernig hérna, því að eins og þú segir að þetta er hérna líkil atriði svo mörgum þáttum ekki bara í það gefur höfuðeldur líka í verðbólgu og vöxtum og allri verðlars þróun getum við bara sagt, atvinnu stíu og svo framvegis.
4: Já.
3: Og það er svona eiginlega hrópandi fjarvist.
4: Já.
3: Getur maður ekki sagt það?
4: Jú, ég tek undir það, það er mjög sérstætt að sjá ekki meira talað þetta, en hérna þú veist, þetta er þetta
3: fyrir allur kraftunni að ríast hvað þið vera margra agrinar.
4: Já, akkurat sem er svo sem kannski tengist þessu einhver leiti, en já, þetta er viðfangsefni sem að fer ekkit frá okkur og sem sagt markmiði hlýtur að vera það að koma á stöðuleika á húsnæðismarkaði.
3: Já.
4: Og þar eru ýmis atriði sem þarf að gera til skemmri tíma, en síðan eru líka umbótaverkefni til lengri tíma. Ég meina, það vantar lóðir, það þarf að hugsa miklu lengri fram í tíman í skipulagsmálum og sveitafélögin stýra því. Og síðan alltaf er þessar áherslur í skipulagsmálum. Það er, sveitafélögin eru að byggja verktakanum að byggja íbúður sem að er ekki takt við áhuga og þarfir almennings.
3: Já, já, já. En það er alltaf svona allir merkir, mér er þannig merkir í niðurstaði að fólk vill almennt búa í sérbíli með að við svona hvernig verðlega og byggingamarkaði hefur þróast að þá held ég að það sé nú ekki raunhæft að hálfa alls er fólk sem að segja það, auðvitað vilja allir vera út af fyrir sig og að
4: já, ég það sé ekki
3: býðst, sko.
4: Ég, þetta voru nokkri flokkar já. Og ég, sko, flestir voru, vildu búa í sko, minna fjölbíli eða meðalstóru fjölbíli
3: já.
4: En ekki kannski stóru fjölbíli, nei. Þannig að það var svona
3: já, já.
4: En þetta er viðfangsefni sem að fer ekki neitt og sveitjastjórnar stíið verður að taka ábyrgð þarna. Ríkið þetta er sko þetta hefur verið að daska þar mjög lengi en það eru þetta takmarka sem ríkið getur gert með hliðsjón á því að skipulagsvaldið er hjá sveitarfélögunum og það er náttúrulega hefur í okkar samfélagi verið talin heila og réttur
3: já,
4: sem að bara enginn þorir að koma nálægt.
3: Já, aldeilis og hérna.
4: Við sjáum bara vaxtamörkin hérna, sem eru farin að hamla sumum sveitarfélögum. Plönin sem að lágu til, eða sagt, greiningarna sem lágu til grundvallar svæðiskipulaginu allar fósendur eru löngu brosnar.
3: Já, en svo er náttúrulega hitt sem að margir benda á líka og ég held að maður þurfa að það þarf að nefna við þig líka vegna að þú hérna, talar einhverju leitu fyrir hönd verktakana að sko, það er náttúrulega urmull af lóðum sem að liggur ónýttur vegna að menn liggja á þeim og býð eftir að það er hérna hækki verði. Það hefur þetta verið hluti af vandanum ekki satt.
4: Sko, við skoðum þetta fyrir kannski svona tveimur árum síðan.
3: Já.
4: Og af því að það eru til dæmis, við skoðum Reykjavík af því að það eru mjög góðar upplýsingar Rósa borginni fyrir það að gaksa um hérna lóðir og stöðu þeirra. Og þá sáum við það, fórum bara yfir alla lóðir sem eru byggingarhæfar. Það sem að skipulagið er klárt. Það voru heldur bara þrjú svæði þar sem að framkvæmdi voru ekki hafnar. Og það voru bara góðar og gildar ástæður fyrir því. Einu til ekki hafði lóð verið skilað og eitthvað svona. Þannig að sko, við gátum allavega ekki séð þetta.
3: Þannig að þetta er einhver mýta sem þið gátum ekki.
4: Við gátum allavega ekki fundið þessu stofa með því að horfa á gögnin.
3: Nei.
4: En aftur, þetta er náttúrulega tvö ár síðan, þannig að við skoða þetta núna. En annars skýring var svo að reitirnir, byggingarreitir eru stórir. Og við sjáum til dæmis eins og Heklureiturinn. Það eru fimm lóðir. Og það er byrjað á því að byggja á einni lóð. En þá segja tölurnar að það sé ekkert að gerast á hinum.
3: Já, já, já.
4: Þannig að það er alls konar svona þættir sem að þurfti kannski aðeins að horfa gegnum. En þegar við gerðum það, þá gátum við ekki beint séð að það væri verið að sitja markvist á lóðum sem væru tilbúnar. En hitt er hann að mála lóðir geta, og svæði geta verið mjög lengi í skipulagsferli. Keldnaholtið, Blikastaðalandið. Og hérna Úlfarsdalur og önnur svæði og sko við vorum að mynda að ræða þetta svolítið vetur með okkar fólki að hérna það tekur áratugi að byggja upp ný hverfi.
3: Já.
4: Það er reynslan hjá okkur. Þannig að það er líka ákveði rof kannski á milli raunveruleika og væntinga. Það er oft verið að segja fólki að þetta taki stuttan tíma sé svo auðvelt og það er það vissulega þegar að framkvæmdi geta hafist. En fram að þeim tíma líður langu tími.
3: Já, en það er náttúrulega svona, í þessu er alltaf bæði kostur og gallar og staðanauta svo að ef menn fara of hratt og þá verða mistök, þannig er oft algjörlega. Betra jafna, nei, að vanda sig og fara hans hægar, ekki satt?
4: Algjörlega, nei, ég meina það er bara hárrétt, en þess vegna þarf líka að haga öllum undibúningi í takt við það. Þannig að þetta þýðir raunni það að sveitastjórnir það þurfa að hugsa miklu lengra fram í tíman. Það þurfa kannski fleiri svæði þá að vera í uppbyggingu í aðeins hægari takti til lengri tíma heldur en að taka, sko, vera með eina stefnu sem að er bara kerð mjög ákaft.
3: Já, já, akkurat. En svo togast náttúrulega líka á við þessu fyrir sveitafélagin er þetta dýrt að
4: já.
3: Brjóta nýtt land og hérna, að því að þú eina af ykkur hérna, tók eftir því að það sem þið eru til meðlans takaði með sinn svo kallega innviða skuldi sveitafélagum sko, sem eru upp á heldur tæplega 400 miljardar sem þið eru búin að rekna og það kostar mjög mikla peninga að byggja nýtt hverfi með þeim innviðum sem þarf þar og kannski hérna, freistandi að fjölga íbúum í grónu hverfi og nota skóla og götur og leikskóla og hvað allt þetta heitir sko.
4: Hárrétt, en þetta er alltaf spurning hvar lendi kostnaður en lendi á sveitafélaginu sem að þetta íbúar og fleiri kannski taka þátt í eða lendir hann bara á íbúum í viðkomandi hverfi vegna þess að það er dýrara að framkvæma á þéttingarreitum þó að fyrir sveitafélagi sé það ef þetta vill hagkvæmara. Þannig að kostnaðurinn hann lendir ekki alveg á sömu stöðunum. Það er hluti af þessu sem að kannski hefur ekki verið gefið nægilega mikil gaumur.
3: Nei.
4: Þannig að þetta er allavega verðugt viðfangsefni sem að við verðum einhvern veginn að fara að finna að ná tökum á.
3: Já. Hvað er það annað en að þér erum búin að einbættu ykkur á húsnæðismarknum, hvað er það annað sem að svona hvers annað saknar í þessar umræðu getum við sagt hérna svona hluti sem að getum hort til framfara?
4: Sko innviðinni náttúrulega, sko sveitafélögin bera ábyrgð á stóru hluta innviðana.
3: Já.
4: Bara sem dæmi að sko sveitafélögin bera ábyrgð á 13.000 kílómetrum af vegum sem er helmingu vegakerfisins. Sveitafélögin eiga meir en 2 miljónir fermetra á húsnæði og þar af er sko 80% eldri en 20 ára sem að þýði bara að það er stór hluti sem að kallar á viðhald.
3: Já.
4: Og við sjáum það auðvitað því hefur ekki verið sýnt og þessum er skólahúsnæði eða leikskólar eða alls konar annað húsnæði sem að hefur ekki verið í notkun vegna endurbóta. Fráveitur heilt yfir landið, þar er skuld upp á já, svona kannski 70 til 120 miljardar. Þannig að það er næg að taka þarna og þetta hefur auðvitað áhrif á lífsgæði borgarana. Það er stór mál fyrir fjölskyldur ef að börnin þurfa að fara í skóla í allt öru hverfi. Svo dæmi sér tekið eða ef að veginir eru lélegir og það er fram eftir götunum. Þannig að þarna þurfa sveitafélögin að kannski taka sér svolítið á í viðhaldinu og hvernig þau hugsa þessar eignir sínar vegna þess að virði, sko endurstofni virði þarna er talið í 100 milljara. Þannig að þetta skiptir samfélagi greiðlega miklu máli og þetta til viðbóta við eins og fasteignaskattana sem við rættum áðan.
3: Já.
4: Hefur þetta áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækina. Þegar fyrirtækin bæði geta þau, hérna, þetta er spurningum þau hvernig þau geta hagað sinni starfsemi, hvað er kostnaðurnir í samkeppni við aðra, hvað sem það er hér á landi eða erlendis.
3: Já.
4: Þannig að þetta telur mikið. Við höfum líka talað skilvið starfsumhverfi og fasteignaskattarnir eru auðvitað hluta því en sko samkeppni sveitafélaga við einkaaðila er líka umhugsunarefni.
3: Þá áttu nokkulega við hvað?
4: Við sjáum til dæmis Reykjavíkuborg reykjum Malbyggnarstöð í samkeppni við einkaaðila. Við sjáum það líka að sveitafélög hafa verið að ráða fullt af fólki í sérhæð verkefni í stað þess að leita út á markaðin og sem dæmi Reykjavíkuborg fór á stað með átaksverkefni, sett upp hugbúnaðarhús sem að voru hvað yfir 100 starfsmenn sem þurfti að ráða á markaði sem að þaninn, þannig að það hækkaði þá laun hjá öllum. Þannig að þetta er svona aðeins dæmi um það sem að þarf að huga. Svo er náttúrulega, hérna, ég ætla nú kannski ekki dvelja lengi við það, en það eru vinnumarkaðsmálum vegna þess að sveitafélögin hafa verið leiðandi á því sviði, það er að segja í launahækkunum. Og það hefur auðvitað áhrif á allt saman og auðvitað ítir undir velasækkanir. En þetta er svona þætti sem að sveitafélögin þurfa
3: En svo leiðu að tala þetta þá þetta, og við erum að tala hérna, vandi mikla peninga í innveg fjárfestingar og framvegis, að þá erum við heldur ekki tilbúin að borga fasteignaskattana eða aðra skatta sem að þar til að fjármagna og fjármagna betri þjónustu sem við erum alltaf að tala líka, þannig að það verður þetta með sangjörnum augum að horfa á það að það er við erum að gera stöðust meiri kröfur til sveitafélaga exakt þjónustu, marga nýja málaflokka grunnskóli, málaflokka, fallar og svona þetta kostar gríðarlega peninga einhver verður að borga þetta exakt
4: Þetta er kannski tvíþætti minn annars vegar er það sem þú segir að ríkið er að byggja sveitafélagun að sinna fleiri þáttum eins og það nefndir og það er kannski eitthvað umhugsunarefni í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitafélaga hvernig hérna, spilin eru gefin. En hitt er annað mál, sko, eins og með fasteignaskattana, við erum auðvitað ekki að tala fyrir því að þeir verði aflagðir. En við erum bara að segja að sko, á sama tíma og fasteignaskattar hækkar raunverðu 50% á 10 ára tímabili, þá hækkar velta fyrirtækjana 30-35% og hagnaðurinn hækkar kannski ennþá minna. Þannig að sko hlutfastlega verður þetta þyngri byrði og það er eitthvað sem að gengur ekki upp til lengdar, hefur áhrif á reksturinn, hefur áhrif á samkeppnishæfnina og fleiri þætti, þannig að sko við höfum þá talað fyrir því að þetta fyrirkomulag verði endurskoðað, það er að segja hvernig fasteignaskattar eru reiknaðir út og lagður á og það er kannski ekki eðlilegt
3: þeir eru sem hlutfall af hérna,
4: fasteignamati
3: já, verðmæti
4: en fasteignamatið það fer eftir ýmsum þáttum og sveitafélögin hafa þetta áhrif á það. Ég meina með áherslum sínum í skipulagsmálum, með lóðaskortinum, þá þýðir að það, og aukinn í gjaldtöku, þá þýðir að það að fasteignaverð hækkar. Þannig að fasteignamatið hækkar og skattarnir hækka. og þetta er svona einhver eilíðavél sem að allavega gengur, þó hún gangi vel fyrir sveitafélögin, þá gengur hún ekki upp fyrir atvinnulífið til lengdar. Þannig að við erum að segja að ríkið þarf kannski að stíga inn í og sjá hvernig grundvöllurinn er á þessari skattlagningu. Og þetta kemur líka aðeins inn á, við söknuðum svolítið að sjá ekki meiri samkeppni á milli sveitafélagana.
3: Já.
4: Bara íbúa, atvinnuuppbyggingu. Vegna þess að sveitafélögin eru ólík, þau geta verið með ólíka þjónustu, seint ólíkum þörfum og við vitum það alveg að sko að blómlegt atvinnulíf, það skapar auðvitað grundvöll fyrir stert samfélag.
3: Mm.
4: Þannig að það er líka umhugsunarefni fyrir sveitafélögin og til dæmis við sjáum það bara varandi atvinnuuppbyggingu sem að hefur verið sem sagt, þegar aðilar hafa tekið höndum saman heima fyrir að þá hefur að skila miklu. Við sjáum til dæmis gjörbreytingu á Vestfjörðum á kannski 20-30 árum.
3: Mm-hmm.
4: Við sjáum hvað álverið á Reyðarfirði hefur skipt miklu máli fyrir það samfélag, uppbygging á Grundartanga, uppbygging at North á Akureyri eða Bora Alisa Blöndósi. Þannig ég held að sko, þetta er eitthvað líka sem að ég held að íbúa landsins og þau sem eru kjörin í sveitastjórnir þurfa að huga að núna hvernig geta þau sótt tækifærin vegna þess að ríkisstjórnin hefur svolítið gefið upp boltan með atvinnustefnunni, forsætisráðherra hefur boðað uppbyggingu allt land, það er að segja þetta
3: svona
4: leggja grunninn að því, þannig að þannig eru líka mikil tækifæri fyrir fólk út á landi og ég held að fólk þurfi svolítið að taka málin í sínar hendur í meira mæli og við sjáum það til dæmis hvað þessu uppbygging hefur skipt máli. Svo sjáum við önnur svæði sem að hafa kannski setið eftir, Norðurland Vestra, svo ég nefni eitt svæði. Þar eru mikil tækifæri til uppbyggingar. Ég meina að við erum með besta virkjarnakost landsins, Skatastaðavirkjun, sem að ættu þetta að koma í nýtingu sem myndi hleypa mjög miklu súrefni inn á svæðið. Hún hafa síslunar Skagafjörð og kannski víðar. Þannig að þetta er líka allt dæmi það sem að sveitastjórnir geta gert til þess að efla samfélagið.
3: Já, það eru náttúrulega margar litlar.
4: Er rétt.
3: Og enn eru þeir, hérna, er ekki 60 eitthvað? Sveitafélagin í landinu.
4: Þau eru það, já. En ég meina
3: fækka greinlega gríla þess að við sögur síðustu árum.
4: Aðeins já, það eru sammenningar.
3: En sko, burðarþóli til þess að sækja sér verkefni ræðist nú endalega daldið af stærðinni og getunni.
4: Já, en þetta byrjar náttúrulega allt með vilja.
3: Já.
4: Og við megum ekki gleyma því að allir hafa rödd. Og þá rödd verður að nota vel. Og þetta er svona alltaf ákall þá til sveitastjórnar fólks og fólks bara allt land að nýta tækifærin, sækja þau, stíga fram og berjast fyrir framþróun á sínum svæðum.
3: Já, hérna, það er eitt, hérna, svona rétt í lokinu, það er bara svo lítið mála, það tekur við um 3 mínútur, það er gott, hérna, þú ert hérna hjá mér. Fyrir nokkrum áratugum, þá voru samtöku innarins, langa upplöfasti talsmaður, ef maður getur orðað að þannig, Evrópu saman sæðildur á Íslandi. En maður heyrir ekkert frá ykkur, hvoru áttin lengur, hvernig umgangist þetta mál og því nú er þetta aldeilis í deglunni?
4: Algjörlega, en það er rétt sem hún segir að samtökin svona í
3: fyrir áttinni. Þetta er einhvern tímann, 1990, einhvers staðar svona cirka þá,
4: og jafnvel fyrr. Já, fram til kannski svona 2014, þegar að aðildarumsókninni var, eða viðraðin var hætt á sín tíma, börðust fyrir inngöngu í Evrópusambandið. En við höfum sagt að núna að þegar að kosning er fyrirhugað í ágúst framhaldið, hvort að ég halda áfram eða ekki, sko með hliðsjón af því annars vegar að okkar bakland er andsnúið aðild.
3: Mm-hmm.
4: Það eru 57% sem eru á móti aðild á meðan að 27, ef við maður rétt, 6, 7, 8 eru hlind aðild og með hliðsjón af því að ríkisstjórnin sko, og það er náttúrulega vegna þess að það er ekki meirluti þinginu, ríkisstjórnin vísar málinu til þjóðarinnar þannig að við ætlum, bara með hliðsjón af þessu að bara fylgjast með því hvað þjóðin segir í ágúst, þannig að við erum kannski svona tilbaka eða hlutlaus hvað næsta skref varðar í ágúst en við munum að sjálfsögðu virða niðurstöðuna og taka fullan þátt í framhaldinu hvers sem það verður
3: Andrið og þá tala fyrir samtök í nágrannlöndunum er enn flest með einhvern stefnu í þessu sem er nánar í Evrópusambandinu.
4: Já, sko, það er náttúrulega eru náttúrulega í Noregur eina landið í okkar nágrannið sem er ekki inni svona allavega horfum hérna austur fyrir okkur.
3: Já.
4: Og þar ekki opinber stuðningur við aðild, en þau eru náttúrulega tala mjög eindreiði fyrir svona miklu samstarfi.
3: Já.
4: Og við svona gerum það líka, ég meina Evrópa okkar stærsti eða mikilvægasti markaður og við höfum, og hvað ég segja, EES-samningurinn okkar mikilvægasti viðskiptasamningur. En hann hefur dugað okkur vel, þannig að með hliðsjóna þessu að þá fylgjast við bara vel með hvað gerist í ágúst og ef að þjóðin vill halda viðraðum áfram og að þá munum við að sjálfsögðu greina vel hagsmunni okkar fólks og tala fyrir þeim.
3: Ljómandi, heyrðum, eins og alltaf, takk fyrir að koma Sigurður, gaman að fá þig. Takk
4: sem leiðis.
3: Og hérna, sprengisendurinn lokið í dag, ég veit að við haldum svona stíli útsendingu eins og hann gerir ræfinlega allt efni. Bylgjan.is, vísi.is, bylgjuappinu og svo karvetna það sem þið finnir. Hlaðvarp, svo verðum við með ykkur hér aftur eftir viku, verið sæll.

0: Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við gull áfengislaus
1: Heklureitur komið og skoði sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag Heklureitur.is Hamborgarabúlan að maðurinn með hattinn Hamborgarabúla Tómasar Heill ferskur kryddkjúklingur og aðeins 999 krónur kílóið Netto opið lengur opnum fyrr Elds stæði Jaks handverk
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn Frábær mæðradagstilboð Blómavall
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
4: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk, góð tilboð
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum birtir til
6: Við björgum grasflötinni 20% afsláttur af sláttuvélum og orfum Húsasmiðan og Blómavall
7: Eina komboði sem þú þart í sumar Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness katlafitness.is
8: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði
9: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
12: Talaria Ramaskjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
13: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
14: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
15: Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjöppi Verð aðeins 5.990.000 krónur Þekktu stökkir Ísband Mosfellsbæ

0: bræður til hamingjum með daginn hvað þið hilsar, tónlistasögur og topplög sunnudaginn 10. maí og byrjum á ártali
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending
0: Á þessu ári var haldin þjóðfundur stjórnarskrá á Íslandi og kosningar fóru fram til stjórnlagaþings
2: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem Steve Jobs heitin kynnti nýja spjaldtölvu frá Apple Hún fékk nafnið iPad
2: Þriðja vísbending
0: Já, þetta ár hlaut íslenska karla landsliði handbolta brons verðlaun á Evrópumeistaramóti í Austurríki Lögin frá árnu með Robin og Heru
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgjan
2: Hringdu núna Síminn 567-1111
0: Fyrra lagi frá árinu framlag okkar Íslendinga til Eurovision söngvakeppninar þetta árið með franska titlinum Je ne sais quoi sem þýðir víst ég veit ekki hvað. Hér

0: Já, sunnudars útgá helgarinnar, frá hvaða ári er þetta lag? Sjönne se hva? Veistu það, Ívar?
1: Nei.
0: Nei, ok, ég ætla ekki að segja það strax, ekki lesa handritið mitt. Það er svolítið stemming hérna á bylgjunni eins og alltaf, sérstaklega á sunnudögum, af því að Kristján er að fara, ætla ekki að fara út að hlaupa, Kristján, eftir sprengisandi?
2: Ekki lofið björmina með lofið.
0: Við erum saman alltaf að ræða hlaupin hérna mánuna. Nú ætla ég bara að kanna, af því að fréttastofa náttu að fyrir lofti klukkan 12, eru þið þarna fréttastofa?
3: Já, við erum hér, ég Já. Veit ekki alveg hvað fór úrskeiðis, það var einhverju tæknilegur örðuleikar sem komið hérna upp, en við erum tilbúin að reyna aftur ef þið eru tilbúinir.
0: Herðu, þá, þú heiti Tómas Arnar, gaman að kynast þér, gaman að hitta þið hérna í loftinu, ég kvakti.
3: Frábær fyrstu kynni.
0: Já, bara gaman að hérna fylgjast með ykkur við störf og nú klukkan 12.05.30 og við förum í fréttir ef þið eru klár.
3: Algjörlega.
0: Gjörðu svo vel.
3: Takk fyrir. Handaveiruskipið Hondius liggur við höfna á Tenerife við ræðum við íslenskan íbúa eyjunni sem segir töluverðan eril við höfnina. Allt virðist í upplausnina verkamannaflokksins og stemmingin innanbúar nálgast suðupunkt eftir uppreist þingmanns. Frelsissvipting barna með öllu óboðlega mati framkvæmdastjóra barnaheilla sem segir breytingar þingsins á frumvarpi dómsmálaráðherra í raun engu breyta. Og úrslit einn við bónusteldar Karla í körubolta fyrir fjörlega af stað og topparóttan í ensku úrvalsdeildinni harnar. Suðlæga á 3-8 metrar á sekundu með súld og rigningu fyrst vestanlands en þurft á austanverðlandinu fram á kvöld. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni, Tómas Arnar Þorláksson les fréttinar. Og við byggjumst að sjálfsögðu velvirðingar enn og aftur á þessum tæknilegu örðuleikum. En hollenska skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaveirusmit hafa komið upp, lagði við höfn Tenerife klukkan 6:30 í morgun. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju þar sem þrír hafa látist vegna handaveiru um borð og 5 önnur smit komið upp og liggur því við akker í Grandía í Tenerife, skammt frá alþjóðaflugvelli eyjunnar á suðurhluta hennar. Það hafði verið ágreiningur með að yfirvalda allt fram á síðustu stundu hvernig ferli ætti að fara fram, en höfnin var valin vegna þess hversu afskekkt hún þrátt fyrir að nálægt flugvelli. Allir borð skipsins hafa verið skimaðir og reyndust einkennalausir og hluti farþega þegar komnir í land, en þeir verða fluttir á flugvöllin þar sem förin heiti til þeirra heimalanda. 30 manns úr áhöfninni verða áfram borð og sigla skipinu til heimahafnar í Hollandi. Anna Kristjánsdóttir íbúi á Tenerife og segist lítið kippa sér upp við komu til skipsins til landsins. Hún hafi lítið orðið verfi verið þessu höfnina 20 mínútur frá heimili hennar.
4: Við höfum engar áhyggjur af þessu fyrir okkur. Þetta er það örugt með skipið og þeir fann allir í einhverja sko búning áverið fara frá borði og fara þann beint upp út og séðan beint út í vél. Þetta kemur ekkert, það engin hætt af okkur sem búum hérna og Nei. Engin hefur neinlega áhyggjur af þessu. Það helst yfirvöld sem kannski stressuð.
3: Er eitthvað svona að vera út af þessu eða einhverjum mótmæli þarna eða eitthvað?
4: Ég hef ekki árið vörð við neinn mótmæli en það er mjög strangt eftir því, það er stórt björgunarskip sem er látið liggja fyrir utan höfnina til þess að passa að enginn komi utan frá aðeinsu og svo er að búið að loka öllu saman, öllu aðgengi hana niður eftir.
3: Sagði Anna Kristjánsdóttir íbúi á Tenerife. En við höldum okkur út í heimið í taumhald Kýr Starmer, forsætisráðara Bretlands á verkamannaflokknum, virðist ætla að renna honum úr greipum og stemmingin innanbúðar nálga suðupunkt eftir afhroð í sveitastjórnarkosningum í vikunni. Fyrrverandi ráðherra hefur nú gengið fram fyrir skjöldu og skorað á Starmer að víkja. Rafn Ágúst Ragnarsson veit meira.
5: Þingkonan Catherine West, sem var áður aðstoðarráðherra í utanríkisráðuneytinu, steig fram í viðtali við breska ríkisútvarpið í gær og sagði að byði sig enginn fram til höfðu Starmer fyrir morgundaginn, gerði hún það sjálf. Hún sækist sjálf ekki eftir formannstólunum og henni því líst víða í breskum fjölmiðlum sem stalking horse, sem vísa til þess að veiðimaður feli sig á bakvið hestin sinn til að styggja ekki endurnar. Yfirlýsingar West hafa vægast sagt valdið fjaðrafóki innan flokksins sem virðist hafa gert ráð fyrir að fá lengri tíma til að ráða ráðum sínum. Innanbúðarmenn sem Sky News hefur rætt við í gærkvöldi og í morgun hafa gefið mjög ólík svör varðandi það hver staðan raunverulega innan þingflokksins. Haftir eftir þingmönnum að allir kappkosti við að sannfæra West að draga í land, en öðrum að Starmer hafi lítið sem ekkert traust innan raða flokksins. Það flækir sömuleiðismálin að borgarstjórinn í Manchester Andy Burnham, sem lengi hefur talist líklegasti arftaki Starmer, sé eðli málsins samkvæmt ekki sitjandi þingmaður. Hann má því ekki gefa kost á sér í leiðtogakjöri sem þessu, sem á sér stað utan aðalfundar. Flokksstjórninni hefur hún gefið frest til morguns til að stokka upp innan raða sinna, en Starmer hefur gefið út að hann hyggist ekki í víkja.
3: Og við förum heim, en framkvæmdastjóri Barnaheilla gaggrínir frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð harlega og segir boðaðar breytingar á frumvarpinu í raun engu breyta. Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi í nóvember og hefur verið til meðferðar síðan. Samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að frelsissvipta börn fólks á flótta sem á að senda úr landi og koma fyrir í fóstri á meðan fjölskyldur þeirra eruðu vistaðar í brottfararmiðstöð. Undirskriftalisti var stofnaður til að mótmæla áformunum en eins og stendur hafa 2400 mann skrifað undir. Allsherjar- og menntamálanefnd hefur frumvarpið til meðferðar og hefur lagt fram breytingatillögu sem segir til að börn verði vistaðar með fjölskyldum sínum á öðrum stað en brottfararstöðinni. Vonast til að frumvarpið verði að lögum fyrir þinglok. Tótla Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla segir að þrátt fyrir umræddar breytingar fari lögin gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
1: Börn á flótta eiga bara ekki að vera frelsissvipt, alveg sama hvað kallar það. Að það eru alls konar úrræði sem þetta gerir annað heldur en að frelsissvipta á börn. Það er hægt að láta fólk tekka inn, það er hægt að fylgjast með hópnum, það er hægt að leyfa fólki bara að vera í sínu nær umhverfi þar til að það er komið að því að þeim verið brottvísað.
3: Tótla segir það ekki koma til greina að frelsissvipta börnum að sé gert til að tryggja þeirra öryggi eða annarra. Aðferðin geti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér.
1: Það getur haft víttæk andleg áhrif á börn þegar þeir eru frelsissvipt. Og það þegar við erum að fara í svona aðgerði eins og að brottvísa fólki á landinu og við erum að taka þau úr örygginu sínu, þá að fyrst taka þau og loka þau af, hljóta til að sjá hvers konar skaða það veldur.
3: Hún vonast til þess að fallið verði frá áformunum.
1: Að sitt

0: Hlaupið fer fram í öskjuhlíðinni og í beinni útsendingu á Vísi. Keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km hringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn tórir. Eftirstandandi hlauparar hafa því klárað 180 km en 210 held af stað í gær þegar að keppnin hófst. Á línunni Garpur Ingason Elisabetarsson. Garpur, þú ert umsjónarmaður hlaupsins. Hvað eru margir eftir núna?
1: Það eru sjö keppendur, sjö hlauparar eftir sem að í sínu 28. hring sem algjörlega magnað.
0: Vá, og þetta þetta vanalegt, þetta alltaf svona eða þetta sérstaklega gott í ár?
1: Það var óvinni margir sem kláruðu 100 km og óvinni margir sem kláruðu 160 km en svona, ég held að þetta sé svona þokkal á pari núna, það sem eftir situr. En verður mjög spennandi að sjá hversu lengi þessir sjö hlaupar endast. Akkurat núna lítaði mjög vel út og eru til alls líkleg.
0: Ok, og hvernig hljóðið í keppendum hana? Mikil þreita og þjáning eins og við rættum í gær? Það að gera vart þessi?
1: Já, ég held að sé óhætt að segja að það sé mikil þreita og mikil þjáning en þau líta mjög vel út öllsumul með við aðstæður og að þetta sé annað dagur. En jú, vissulega og menn verður í viðtala á hann hvart einnig yfir verki í eyrnastæflum þannig að það er alls konar.
0: Já, ég skil. Og hvernig hafa aðstæði verið? Hvernig var í nótt og eigum við vona á mögulega einhvers konar meti eða ósnemt að segja til það?
1: Ósnemt að segja til það, en maður veit aldrei. En hlauparnir sem eru til alls líkleg, en aðstæðar eru góðar. Það blautt og aðstæðamenn eru í hafi fullu fangi með að skipta fötunum þegar koma í mark til þess að halda þeim þurrum. En aðstæðar eru góðar. Það hlýtt og það lítið sem engin vindur og ekkert ómikið rigning, en aðstæðar eru góðar.
0: Takk kærlega fyrir Garpur Ingason Elisabetarsson, ég vona að þú hafa verið líka gott eins og hlauparnir og við verðum örugglega í bandi aftur, við fylgjumst grannt með að vísi.
1: Takk.
0: Og við færum okkur yfir í allt annað, en forstjóri Lyfjastofnunar segir að sprautanótkun á svokölluðum peptíðum sé sérstaklega varhugaverð og að fólk viti sjaldan hvað það sé í raun með í höndunum. Ólíklegt sé að kaupendur fái það sem það telur sig vera að kaupa. Smári Jökull segir frá.
2: Notkunna á svokullum peptíðum virðist vera aukast verulega hér á landi. Efnin eru oft seld á samfélagsmiðlum með fyrirheitum meðal annars þyngdartap og fallegri húð og formaður félags heimilislækna tjáði sig efnin í vikunni og sagði notkun þeirra geta haft óafturkræf áhrif á heilsu. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að ræða ólögleg lyf og í sumum tilfellum efni frá rannsóknarstofum.
3: Ef þú ert að versla lyf og þetta er lyfseðilsskyld lyf, þá verður náttúrulega að vera með lyfseðil og þá bara komið gegnum sko löglega afhendingarkeðju sem eru apótek eða netapótek sem hafa verið vottu. Sölusíður utan apóteka eru bara ólöglegar ef það er verið að selja lyf.
2: Segir Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar. Það virðist vera orðið viðurkennt að kaupa efni á netinu og sprauta því í sig, segir Rúna. Fólk viti ekkert hvað það sé með í höndunum eða hvar efni var framleitt. Sprautunotkun sé sérstaklega varasöm.
3: Að því að þá ertu bara komið með þetta bara beint inn í líkama. Það þarf að gæta fylgsta hreinlætis og öryggis við framleiðslu öllu sem hún sprautar í því. Svo lýsa bara algjörlega óháð sko, innihaldinu, bara það. Að það eru bara alltaf aðra kröfur um eitthvað sem er sprautað inn í líkamann eða undir húð.
2: Þá sé það langt ferli að skrá lyfamarkað og þá sé búið að gera ýmsar klíniskar rannsóknir um virkni og aukaverkanir.
3: Það er verið að tala um þetta retatrúdít til dæmis og það hefur verið í sölu. Það er lyf sem er í klíniskum fasa og það er nokkuð einn algjörlega ljóst og það er ekki þetta sem er verið að selja.
2: Segir Rúna Hauksdóttir Kvannberg forstjóri Lyfjastofnunar.
0: Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir sérstakt að ekki sé meiri samkeppni milli sveitarfélaga að laða til sín atvinnustarfsemi. Fastegna skattar á atvinnuhúsnaði í sveitarfélögum landsins hafa hækkað 50% á raunvirði á 10 árum og eru með því hæsta sem þekkist í alþjóðlegum samanburði. Kolbeinn Tumi Daðason veit meira.
4: Samantekt samtakana leiðir í ljós að skattarnir námu 0,8% af landsframleiðslu sem er tvöfalt hærra en er að jafna því ríkjum OECD. Hlutfalli mun hærri en á hinum Norðurlöndunum, fjórfalt hærri en í Noregi og tvöfalt hærri en í Finnlandi. Sigurður segir þróunina sláandi og hvatan hjá sveitafélögunum sérstaka.
5: Við þekkjum það hvernig lóðaskortur undanfarinna ára langt tímabil hefur leitt til hærra fasteignaverðs sem hækkar fasteigna matið og þar að lenda verður fasteigna skattarnir hærri. Og síðan svolítið sérstætt líka að áhugavert að sjá ekki meiri samkeppni milli sveitafélaga að laða til sín atvinnustarfsemi vegna þess að sko blómlegt atvinnulíf eru þetta forsendan fyrir sterkum sveitafélögum og öflugum mannlífi.
4: Skattarnir séu gallað tekjuöflunartæki og

0: þar liggi ábyrðin hjá ríkinu sem þurfa endur skoða málið. Sveitarfélög berjast mörg fyrir bökkum og segir Sigurður að skoða þurfi tekjumódel þeirra vel.
1: Og það bara mjög stórt viðfangsefni. Eins og að verður líka að benda á það að sum sveitarfélög er að sinna verkefnum sem ekki lögbundin. Ég held að þar hljóta að liggja einhver tækifæri til þess að hagraði rekstri með því að einbeitt sér enn frekar að þeim verkefnum sem að sveitarfélögum eru falið með lögum.
0: Segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins.
2: Og þá komið að sportinu því hingað kominn Aron Guðmundsson. Aron. Úrstæta einn við bóndstild Karla í Körubalta fór að stað með látum í gær.
3: Já, mætti segja það. Frábær stemning í HS Orkuhöllinni í Grindavík þar sem að heimamenn tók á móti Tindastól og unnu. Fimmstega sigur, 85-80 þessum fyrsta og mikilvæga leik. Mikilvægt á Grindavík að hérna, verja heimavöllin og við getum sagt að Ólafur Ólafsson fyrirliði liðsins hafi farið fyrir því bara með góðu fordæmi. Sett inn í 21 stig og tók 9 frákustkvorki meira en minna. Greinilegt að nóttin sem hann varði í Grindavík fyrir leik hafi farið vel í hann. Skulum fá að heyra hvað Ólafur Ólafsson hafði að segja eftir leik.
4: Þegar við slökkuðum á þá var bara frábært leik sem dittur til þeir, þá komum þeir náttúrulega bara tilbaka og bara var hörku leikur, þannig að já, við vorum bara varnarleikurinn og sóknin bara var flott í dag.
5: Taldum að hittu skotur, þú hitti nánast úr öllu, var það gistingin í nótt?
4: Já, örugglega, bara kannski að gista aftar en ég veit það ekki. Mér líður rosalega vel í Skagafjörðun líka, mér Skagafjörðun bara falla þessi staðar á landinu fyrir undan Grindavík, hann að hérna, já, ætla þessi ekki bara gist ekki nátt, ég elska hann að staða, elska þetta fólk og bara, þetta samfélag hann að, já, bara geggjart.
3: Sagði Ólafur, nú heldur einu við til Sauðárkróks í Síkið, liðin mætast þar á þriðjudaginn kemur, Grindavík 1-0 yfir en vinna þarf 3 leiki til að tryggja Íslandsmeistaratitilinn, þetta verður hörku baráttu framundan.
2: Já, hörku spennandi og spennan hún ræður ríkjum víðar því að hún líka ná nýjum hæðum í ensku úrvalsdeildinni, það toppbaráttan í, hún afar hörð og styttist í lok tímabilsins.
3: Já, heldur betur og 4 leikir á dagskrá deildarinnar í dag, allra auga á leik West Ham og Arsenal sem hefst núna klukkan 3:30 og verður sýndur í einnig útsendingu á sín sportu Arsenal á toppi deildarinnar með örlögin í sínum höndum með innföldum þetta bara ef þeir vinna alla leiki sína til loka tímabilsin sem eru 3 þá verða þeir Englandsmeistarar. Manchester City er að gera sitt til að halda í við á unnu 3-0 sigur á Brentford í gær að ræða eins 2 stig sem að skilja liðina fyrir leiki dagsins þannig að já, mikil spenna og það má engin hérna tapast yfir núna.
2: Nei, heldur að Arsenal taki það?
3: Ég er náttúrulega aðsanlega maður sjálfur, ég er ekki nokkuð hlutlaus en það er, já, ég á alla líku með þeim núna en þetta getur verið fljótt að breytast, Thomas.
2: Já, við sjáum til. En hér heima er svo spilaði bestu deildum Karla og Kvenna í dag.
3: Já, fjórðaðum fyrir ný bestu deild Kvenna hefst með 2 leikum í dag, nýlegar IBVF hafa farið frábælega stað, unni alla leiki sína til þess og þær taka móti Þór Káa í Vestmannaeyjum, leikur sem hefst núna klukkan 2, sýndir í beinni útsending á Sýnsport Ísland 2 og sama tíma nágrannaslagur Stjörnunnar á FA og Sýnsport Ísland 1 og já, bæði lið farið afar vel af stað þannig séð með jafnmörg stig 4 stig þarna í 4. og 5. sæti og umferðin líkur svo á morgun einn leikur síðan á dagskrái bestu til Karla í dag 7. umferðin líkur Káa tekur á móti IBF að nóg að vera í sportinu.
2: Heldur betur, takk fyrir þetta Aron og við færum okkur yfir í veðrið því veðurhorfur á landinu eru eftirfarandi. Suðurlæg á 3-8 metrar á sekundu með súld og rigningu, fyrst vestanlands en þurrt á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3-8 stig. Suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu. Suðurlægi gola og súld eða rigning eftir hádegi, suðvestan 8-13 metrar sekund á morgun og styttir upp, skýjað með köflum seinnipartin, hiti 5-8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga eru svo hljóðandi, norðanátt og dálítil rigning eða slitta norðan og austalands á þriðjudag, fremur svalt, úrkomulítið á miðvikudag en síðan er útlit fyrir suðlæga átt og vætu með köflum, heldur hlýnandi. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Handaveru skipið Hondius liggur við höfna á Tenerife. Við rætum við íslenskan íbúa einu sem segir eril við höfnina. Allt virðist í upplausn innan verkamannaflokksins og stemmingin innan búðar nálgast suðupunkt eftir uppreist þingmanns. Frelsisvifting barna er með öllu óbóðlega mati framkvæmdastjóra barnaheilla sem segir breytingar þingsins í raun engu breyta. Og úrslita einvígi bónusdeildar Karla í körfubolta fer fjörlega af stað og topparóttan í ensku úrvalsdeildinni harnar. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir verða næstlesnar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Hæ, mæður til hamingju með daginn, hvati hilsar, tónlistasögur og topplög sunnudaginn 10. maí og við byrjum á ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári var haldinn þjóðfundur stjórnarskrá á Íslandi og kosningar fóru fram til stjórnlagaþings.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Steve Jobs heitinn kynnti nýja spjaldtölvu frá Apple, hún fékk nafnið iPad.
2: Þriðja vísbending.
0: Já, þetta ár hlaut íslenska karla landsliði í handbolta bronsverðlaun á Evrópumeistaramóti í Austurríki. Lögin frá árinu með Robin og Heru.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgjan.
2: Hringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Fyrra lagi frá árinu framlag okkar Íslendinga til Eurovision söngvakeppninar þetta árið með franska titlinum Je ne sais quoi sem þýðir víst ég veit ekki hvað. Hér

0: Helgin á bylgjunni
1: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
0: Manstu hvaða ár þetta var?
1: Hringdu núna. Síminn 567 1111.

0: Dancing on my own.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
0: Hæ, verið velkomin borð. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Konudagurinn, neyninni, mæðradagurinn, ásakiði. Mæður til lukkumiddaginn. Sænska tónlistarkonan Robin og lagið Dancing on my own frá árinu sem við erum að leita saman að hér í upphafi þáttar eins og venjulega. Dancing on my own var smáskifa fimmtu plötu Robin. Lagið naut mikla vinsælda var fyrsta topplag hennar á heimavelli í Svíaríki. Það náði inn á topp 10 í Danmörku, Noregi og Bretlandi í framhaldi.
2: Fyrsta vísbending.
0: Já, á þessu ári var haldin þjóðfundur stjórnarskrá á Íslandi og kosningar fóru fram til hins svokallaða stjórnlagaþings.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Steve Jobs heitinn kynnti nýja spjaldtölu frá Apple. Hún hlaut nafnið iPad. Langt síðan, eða hvað?
2: Þriðja vísbending.
0: Þá, þetta ár hlaut íslenska karlalandsliðið handbolta bronsverðlaun á Evrópumeistaramóti í Austurríki og við glöddumst öll yfir því. Og svo var það sjálfsögðu fyrsta lagið framlag okkar Íslands til söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva á þessu ári sem ég spyr Lagið Je ne sais quoi sömduðu saman Hera Björk og Örlygur Smári. Keppnin fór fram í Oslo í Noregi þetta ár. Hera keppti við Kvandalsbræður Jóhann Hansen, Matta Matt og fleiri í söngvakeppni sjónvarpsins hér heima á Íslandi. Hera var svo í þriðja sæti undanúrslitum 123 stig en endaði hins vegar í 19. sæti með 41 stig í aðalkeppninni.
3: Hvaða ár erum við að tala
2: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111
0: Æ, þetta Bylgjan og Hvati, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, Helga heiti ég
0: Blessu Helga, gaman að heyri þér
4: Sumulegis
0: Hvaða ár erum við að tala í dag?
4: Erum við ekki að tala 2010?
0: Af hverju ertu svona viss það?
4: Að því hér að fóra út teldi 2010, ég held að það 2010
0: Já, já, það bara hárrétt og þetta allt og auðvelt að það verður líka stundum að vera þannig
4: Þessna var það að, já, þetta ágætt
0: Manstu hvað varst að gera 2010, það eru strax komið 16 ár, sko
4: Guð, 2010, það bara árið sem ég var fertur
0: Já, já, já, já
4: Það var geggjað ár
0: Og var partí
4: Það var partí
0: Öllu tilærendi, hvað voru margir í veislunni, manstu það?
4: Guð, ég manna ekki Það verið kannski 10-20, það 20 manns
0: Já, vel gert
4: Bara fjölskyldan
0: Já Gott að þetta var eftirminnlegt og var kannski í laði með heru sungið og dansað við það
4: Nei, ég átti ammæli áður en að Eurovision fór fram
0: Já, ég skil þig
4: Yes
0: Erðu, en bara takk hérlega fyrir að hringja og koma okkur á stað á þessum sunnudegi 2010 hárétt hjá þér
4: Hérðu, frábært, eða góða það
0: Takk sem við leiðist, takk fyrir að hlusta
4: Takk,
0: bæ
2: Þetta er helgin með Hvata á bylgjunni Hvaða ár var þetta?
0: Já, 2010 Hvað ákvað húsasmiður að smíða heima í skúr fyrir þessum 16 árum? Hann smíðaði hlut sem hann og konan hans ætluðu í kjölfarið að læra að nota. Húsasmiðurinn sagðist vera vanur fínvinnu. Við komum staði hvað hann smíðaði þegar við skoðum saman gömlu fréttina hér rétt á eftir.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
5: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Toyota, förum lengra fyrir alla
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
7: Ekki missa af dönskum dögum Spís, dreg og veglað Hagkaup
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
12: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
13: Nýlfisk háþrýsti dælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is
15: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavar.
17: Einstakar sánur, jaks handverk. Njáluperlur í dag, kvól, kvólsvelli klukkan 2 og sviðið Selfossi klukkan 8. Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Stórsýning, ótrúlegt verð, opið helgina frá 12 til 4, pkarlsson.is. Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is.
18: Vinsælustu lög Bylgjunnar. Bylgjulistin. Númer 15.

0: Pamela, bylgjan 12.40 er klukkan í okkur hér á Suðurlandsbrautinni 8 í Reykjavík. Ég gerir svona eins og rétt venjulega á sunnudögum og kíkir maður aðeins yfir veðurkortið og ég sé að það blautt víða land. Sjálfur fór ég nú út að hlaupa í morgun, ekki seinna vætna eftir puffinrun í eigum að fara undirbúa sig fyrir næsta sem 26 km í hengil ultra. Róleg, ég ætla ekki að fara að tala pace og svona vesen. Ég segi bara vá, þið sem að standa ykkur vel í bakgarðs hlaupinu. Þangað hef ég nú ekki, ég ekki komið þangað sko, en frábært og fylgjumst það sjálfsögðu með því hér í dag áfram á vísi. Þannig að það svolítið svona rigning í kortunum. En við erum að skoða árið 2010. Helga var með þetta hreinoðan og gaman þegar hún sagði já, ég hélt upp á fertugsafmæli mitt 2010. En ég lofaði þér gamanlega frétt mann sem ákvað að búa eitthvað til sem hann og konan hans ætluðu svo að læra að nota og hvað erum við að tala
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylgjunni
0: Takk þetta mín, já, hann smíðaði hlut sem hann og konan hans ætluðu kjölfarið að læra að nota Þetta ég að lesa í gömlum mokka frá árinu 2010. Þórarinn Sveinn Jónasson húsasmiður, hann var sem sagt að nýta smíðaþekkingu sína og dundaði sér við að smíða tvo hvað sjókajaka heima í skúr. Einn handa sér og einn handa konunni. Hann hafði þó aldrei silt kajak. Ég að lesa þessa frétt hérna sem að Svanhildur Eiríksdóttir skrifaði á síðanum daglegt líf í mokkanum mánudaginn 10. maí 2010. Þau hjónin stemdu á það að fara á kajaknámskeið þarna síðar sumarið en hann hefði alveg geta farið bara í búð og keft sér plastkajak og það allt saman en það sem mér finnst þó fallegt við þessa sögu og svona ákveðin hvati dagsins fyrir okkur öll hinn það að stundum þarf maður bara að taka verkefnin algjörlega að sér og rammaðu inn eins og manni hendar sjálfum og hann sagði hérna við mokkan á þessum tíma hann Þórarinn Sveinn Jónsson húsasmiður það við lengi verið draumur að eignast kajak auk þess hafði hann vantað tómstundagaman svona í bílskúrin hann hafði þó aldrei silt en ákvað að fara þessa leið smíða kajak fyrst og læra svo að sigla og þetta eru auðvitað mikil þolinmæðis vinna við þetta og það tekur ykkur og sko það tekur 15 mínútur fyrir trélímið að þotna þetta tekur klukkustund að bæta einum lista ofan á þetta grindina segir hérna í mokkanum því að leið þarf að forma kajakin þetta sem þetta mikil þolinmæðis verk en Þórarinn sagði við mokkan þetta hann ætlaði að klára þann fyrri í júní eða júli og taka svo í framhaldi til við næsta sem eiginkonan ætlaði svo að nota og Svo segir hún Svanhildur hérna blaðamanni heyrist börnin á heimilinu ekki síðurspennt fyrir kajaksiglingu þannig að það aldrei að vita nema að kajakarnir verði fleiri Þórarinn gefur lítið út á það og við viljum að tengja þetta við lag eins og við gerum alltaf bandaríski tónlistamaðurinn Bruno Mars hvað var hann gamall árið 2010? Það var ekki nema 24 ára hann gerði sína fyrstu blötu sem heitir Doo-Wops and Hooligans Sturlu staðreynd þetta lag var endur útsett Og tekið upp aftur aðeins tveimur dögum áður en þátt að skila plötunni til útgáfu fyrirtækisins og ég held að við séum öll mjög sátt við það þetta lagið Grenade frá árinu 2010.
1: Gamla fréttin hjá Hvata á bylgjunni.

0: Thomas og lagið The Great. Þetta er það sem við erum að rifja upp frá árinu 2010 í tengslu við ári sem við erum að skoða hér í upphafi sunnudagsútgáfu helgarinnar á bylgjunni veit að þessu gömlu góðu með Tears for Fears er á leiðinni, ég að skoða inn á vísi þetta með bakarslaupið af því ég var að nefna það hérna þann að það eru núna sjö eftir var þetta að fylgjast með þessu í beinni útsendingu á vísi eitt af þessu stórkostlegu hlaupamótum sem vísir fylgist vel með og garpur okkar maður þar á vaktinni Garpur skellti sér í glímu segi hérna vaktinni klukkan 12.02, klukkan 12.31 sagði að sjö hefðu farið að stað snýstum að hlaupa þarna 6,7 km hringja á klukkustund fylgjumst áfram með þessu í dag Herru, tíður svo fyrir svo leiðinu og svo fyrir við kantu textan auðvitað hér eftir klukkan 1
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
1: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker allt á 20% afslátt í maí. Húsasmiðjan.
9: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
10: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
17: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki
18: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem eru orðnar svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá

0: Ágúst og Una Torfa og leiðir inn í síðustu nóttina. Þetta kom inn á bylgjulistan í sæti nr. 20 í síðustu viku, eitt af þeim lögum sem stekkur upp í þessari viku. Þau fara upp tvö sæti, eru númer 19 með lagið samflatt inn í síðustu nóttina. Og já, ég nú aðeins lagt stund á hlaup sjálfur, fór í Puffin Run daginn, er að æfa mig fyrir Hengil Ultra sem verður 5. júni í Hveragerði og þar það bara að fara 26, ég ekki að fara 50 km eða 100 km eins og aðrir, en maður að gera þetta skynsalega. Svo finnst mér svo magnað að fylgjast með hlaupum, þessum bakarðshlaupum. Ég ekki komið þangað að taka þátt í þeim, en ég að fylgjast með þessu hérna í beinni útsendingu inn á Vísi, þar sem að Tinna og Garpur eru að taka á móti keppendum, Tinna Miljevits og Garpur Ingason Elisabethason. Og ég sé til dæmis það að hvað, það voru sjö sem að hlupu af stað í ring 27 sýnis mér hérna, en þau eru búin að vera að hlaupa þá frá því kær morgun. Við voru að tala með því bakareinu í gær að fyrsti ringurinn var að ég heldur rugla klukkan 9 í gær morgun, þannig að sjö eru enn í brautinni og svo eru þau Tinna og Garpur að taka á móti keppendum. Og ég sé til dæmis að það er hérna viðtalsbútur við Rúnar Stein sem sagði að erfiðast ringurinn hafi verið þegar hann hljóp ekstra hratt, þegar þurfti bara svo mikið að kúka, það er bara þannig. En maður þarf að gera eitthvað svo leist, þá bara verður maður að gera það. Og ég er þetta með bút sem ég náði af Vísi áðan, Tinna var að tala við, ég verð að viðkynna að ég náði ekki alveg hvaða keppanda hún var að tala við. Hvar eru nöfnin á þessum sjö sem að fóru af stað? Þau eru hér, þetta er sem sagt Oddur Máni, Þórdís Jóns, Silvester Kaluki, Kristín Loftur Einarsson, Gunnar Lárus Karlsson, Guðmundur Lúther Hallgrímsson og Hekla Hannesdóttir. Einhver af þessum kvenn keppendum voru að koma hann inn með blöðru og Tinna náði stuttuspjalli. Þetta snýst allt að skipta skó og nudda sig upp úr ykkurum smyslum og svona til þess að geta farðast það aftur. Þú hleypur 6,7 km og þar svo hefja leik aftur við upphafi næsta klukkutíma. En svona var þetta með blöðrudæmið.
1: Þið blöðrudæmið mín ekki fló? Við finnst hún verðskulda kennitölu.
2: Já, hegi.
1: Já, heimilsfán. Er þeir íll?
2: Nei.
1: Hún er sprungin. Er allt betra þegar þetta er sprungin?
2: Já. Maður finnur eiginlega bara þegar hún springur og þá fer þrýstingur.
0: Já, já, þá bara vitum við það. Þetta er allt í góðu. Við sem erum að stunda hlaup fyrir að blaðrinn er sprungin, þá líður okkur ögn betur. Kvati hér á bylgjunni á sunnudegi, við erum að fara í leikinn okkar kantu textan á eftir og þá erum við með mánaðar áskrift frá Kötlu Fitness eins og venjulega.
3: Þetta er bylgjan.
4: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með Pepsi.
10: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
11: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
15: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
16: Þetta er helgin á bylgjunni. Útgáfan með kvata.
0: Æjó, takk hérlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn. Það mæðradagurinn í dag, 10. maí, mæðurlandsins og heimsins til hammingjumindaginn. Við förum í leikinn okkar kantu textan hér á eftir, en nú komið þið að heyra í Blue Taylor

0: Æ, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni Blue og lagið er All Rise Gaman að rifja þetta upp, við erum að fara í leikinn okkar Kanntu textan Og eins og venjulega þá erum við að velta fyrir okkur Einhverju íslensku poplagi Og spurningin bara svo Hvort að þú vitir hvað vantar í lagið Til þess að geta ramma það inn Að þú eigir það skilið að fá vinningin frá okkur Og þetta eitthvað sem við ætlum að tengja við Stuðmennum
1: Kanntu textan Hjá hvað

0: Það er eina sanna energi og trú. Það eru ekki nema 39 ár liðin. Við slum ekki tala hátt það sko. Og ef að þú getur sagt mér hvað vantar í textan, þetta lag og text eftir Valgeir, Jakob og Egil af plötunni á Gæsaveiðum frá 87, þá getur þú fengið sem sé mánaðar áskrift frá Kötlu Fitness. Ertu með þetta á hreinu?
1: Kann þú textan hjá Kvata á bylgjunni?
0: Og þetta er upphaflagsins, það er ekkert flóknara en það og

0: var hér í upphaflagsins energi og trú.
1: Kanntu textan? Síminn 5 6 7 11 11. Helgin á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall. Vissir þú að engjaþykni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni. Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin

0: Hjaltastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.
2: Alltaf björt og brosa.

Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni. Þetta er svo gott, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, Gone, Gone, Gone. Veistu hvað vantar í lagið Energy og trú með stumarum? Ef þú veist það, þá hefur samband við mig og þú gætir fengið mánaðar áskrift

0: svo geturðu gert hvað? Hafðu samband, síminn hjá okkur er galopinn.
1: Kanntu textan? Á bylgjunni. Hringdu núna, síminn er 567 1111.

0: Þessi endir maður, það alveg flakka tóntegundana á milli Our House Madness Við erum að veltaði fyrir okkur hvað vantar í lagið Energy og trú með stömunum og mánaðar áskutt frá Kötlu Fitness í bóði fyrir það Sex stöðar, þrjár sundlegar, allt í bóði ef þú bara veist hvað vantar
1: Kann þú textan, hjá kvata á bylgjunni
0: Og þetta sko svaka smellur frá stuðmönnum að plötunni á gæsaviðum frá 87 Þú getur gert það snemma morgun Kunnum við þetta ekki að hlutina? Þú getur gert það út í horni Og svo, þú hvað? Ég verð að hætta að kjafta að mér Veistu þetta?
1: Kann þú textan? Hjá hvað? Á bylgjunni
0: Þetta hvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiða
0: Blessuð Heiða, gaman að heyra í þér
2: Já, sömuleiðis
0: Og ertu ekki bara óskaplega róleg á sunnudegi og ekkert stressuð yfir því að segja mér hvað vantar í lagið, energi og trú
2: Já, því ég get sagt þér það Já. Þú getur gert það þó að það þorni þú getur gert það hvað sem
0: Það bara upp á hár, hárrétt, orðrétt

0: Er þetta auðvitað því drupp af lagsins?
1: Nei, þetta er bara því að maður syngur þetta svo mikið bara í dag.
0: Já, og er enn að syngja þetta eftir 39 ár.
1: Já.
0: Þú ert að komið með mánaðar áskrift í Heklu... Heklu... ég ætla að segja þetta.
1: Það er bara næsta fjall.
0: Já, nákvæmlega.

0: Energy og trú. Af blötunni á Gæsaviðum frá stuðmönnum frá árinu 1987 lag og text eftir Valgeir Guðjónsson, Jakob Frímann Magnússon og Egil Ólafsson og hún var með þetta alveg á hreinu. Hún Helga Heiða sem að vann hérna hjá okkur áskriftina að kvætlu fitness, ég þurfti virkilega að vanda mig og það bara stundu þannig, þegar maður vinnum við að tala þá getur maður líka gert mistök og ég ruglaðist aðeins á fjöllum og ég fatta ekki finna hún benti mér á það, ég ætla bara að leipa hér á bakvið tjöldin og leifa hér að heyra, ég ætla eitthvað að reyna að byrja aftur og klippa mig frá þessu en það gekk ekki, þannig að svona gerist þetta bara á bakvið tjöldin en það Heklu, ég ætla að segja þetta
1: Það bara næsta tjöll
0: Já, nákvæmlega, þú ert komið með mánaðar áskjöld í Kvöldu fitness
1: Æðislegt, takk æðislegt
0: Já, ég veist að ég fatti þetta ekki eins og sjálfur Ég var að fjalla að vilja þetta Já, það þýr ekkert að klippa sig frá þessu Þetta er bara lífið það.
1: Já, já
0: Herðu, þú sækir þetta engan nýrtir Takk fyrir að hringja á hlusta
1: Já,
0: og gerðu það bara svo vel og vandlega í ræktinni
1: ha. Ha, já,
0: þú getur gert það snemma á mótni og alltaf tekið vel á
1: Gerðu það
0: Ok
1: Ok

0: Train á bylginu og lagðir Drops of Jupiter. Takk fyrir að vera með mér, hvati hér til klukkan fjögur í dag. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar, svo kemur Þórunn Erna Klásen hér klukkan fjögur eins og vera ber. Með þáttinn með kærri kveðju, sunnudagar eins og þeir eiga að vera á bylginu. Það mjög myndir að skoða bylgjulistan á eftir og það allt saman gerum við eftir fréttirnar klukkan þrjú. En næsta mál á dagskrá hér hjá okkur er að sjálfsögðuleikurinn svaraði strax á næsta klukkutíma og í tónlistinni við undir að heyra nýtt lag með Bubba Mortens og Dyljá hér á eftir.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: opinber drykkur bestu deildarinnar. Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
1: Bítið býður góðan dag.
2: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
3: Þá notaði ég gervigreindina, baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losna heimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Á segja ykkur hvað það er.
4: Endilega.
3: Rúmlega 350 miljardar.
5: Hluti af breytingaskeiði er sem við kallað gráfiðingurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakar tækifæri.
2: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Olivia Dean. Eitt af þessum vinsælustu okkur á bylgjunni, lagið heitir So Easy. Hún er ekki inn á bylgjulistanum en var það um langt skeið og talandi um bylgjulistan.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni. Með hvata, líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Algjörlega á hreinu að þegar að Bubbi Morteins mætir í hljóðir bylgjunar með nýtt lag og það líka með henni Dyljá, þá er ástæða til þess að stimpla það líklegt til vinsalda og það er að frétta af afmælistónlingum Bubba. Þeir verða auðvitað 7.26 og aukatónlingar hafa verið settir á deginum á undan 5. Býtu ekki 7. Mánu sjá. Er þetta ekki bara alltaf hérna hjá okkur? Á 7. er laugardagurinn og 5. er nefnilega föstudagurinn. Aukatónlingar settir á 5. júní. Þetta skoða þetta nánarinn á tix.is. En Ívar okkar elskulegi Guðmundsson sem var 60 daginn, algjör töffari og enn í svakalugu formi. Hann fekk með talandum form, fekk Bubba Morteins í heimsók og upptökustjóri nýju plötunar hans Bubba, Halldór Gunnar Pálsson, var með í för, eins og segir hérna á Vísi, þar sem þetta er að nálgast upptöku. Ég hefði mynd þetta vital, alveg stóru skemmtilegt, þar sem að leikin voru svo tvö lög sem eru glæn í og höfðu ekki heyrst áður hér á bylgjunni og þeir fóru í gegnum tónleikana og nýju plötuna og allt þetta, og ég ætla að leifa að heyra brot úr þessu vitali við Bubba og Halldór Gunnar, þar sem þeir eru einmitt að tala tilur þessa lag sem við stemplum líklegt til vinsalda með Bubba og Dyljá sem heitir Júli kvöld.
2: Sko, við bara sjanghæjum hann Halldór.
3: Já, það var eiginlega meðfengið. Hún kemur inn til að syngja, hún syngur líka í Við föllum.
2: Já.
3: Sem er og við erum saman að vinna og hérna Dyljá að syngja bakgrætnar og Bubbi er svona við hliðin okkur og við klárum að syngja inn á það og þá segir Bubbi, en countrylagið?
2: Já.
3: Og Dyljá bara, ha, hvaða countrylagið?
2: Já.
3: Júlíkvöld, þú ert að fara að syngja það?
2: Já.
3: Og hún var, ha, er ég að fara að syngja á Lamb of Mortin? Já, hvenar? Núna?
2: Já, og hún fekk alveg áfall vegna þess að sko, svo spilum við lagið og hún syngur eitt teik og við bara, ja, þetta er gott og má ég gera annað? Já og tökum tvö teik, ég held að hún tekið 3 eða 2 og svo var bara búið.
3: Já.
2: Og svo sagði hún bara, ég hef bara aldrei æfið minni sungið svona, áður bara svona, bara, ég sagði, já og eftir vön að syngja línu fyrir línu. Og hún bara, já, nei, við erum ekki að gera það. Við erum að syngja algjörlega með hjartanu og öllum hæfileikum sem þú hefur í kroppinum.

0: Já, þetta er það sem þeir kalla country-lagið, Halldór Gunnar og Bubbi Mortens í viðtali hjá Ívari hér í fyrradag þetta nýja lag og nýju plötuna frá Bubba og tónleikana og það allsamar Bubbi Mortens og Dylja og lagið Júli kvöld sem við segjum að eftir að detti inn á vinsaldalistan hjá okkur á næstunni líklegt til vinsalda á bylgjulistanum. Hæ, ég Kvati og ég að fylgjast með bakarslaupunin og vísi, það eru enn sjö eftir, þau eru nýbúin að fara af stað nýjan ring.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
3: Hvítlaukskrydda lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Húsbílasýning helgina, frábær sýningartilboð, pkarlsson.is. Úti stólar, jaks, handverk. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúla Tómasar.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
5: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning

0: Smáralind.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata.
6: Takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn alla leið til klukkan fjögur. Við förum í leikinn okkar svaraði strax hér í kringum klukkan hálf þrjú. Múkisson er á leiðinni með nýtt lag Goo Goo Dolls og svo hér Shabusi og Jelly Roll og lagið

0: Æðislega raddir hérna í restina og skemmtilega stemming í þessu lag. Ég búin að vera að skoða hérna Facebook síðan hjá Múkisona því að þetta nýtt lag frá honum sem á eflaust eftir að gera eitthvað inn á bylgjulistanum engin leið að vita það, það kemur í ljós en á Facebook síðu Múkisons frá, sko, þetta færsla frá 30. apríl þá segir hann, það kom nýtt lag í heiminn í dag, tveimur vikum á undan áallun og hann segir að planið hafði verið að gefa þetta lag út eftir halvan mánu þegar hann var í klár með náttúrutúrin sinn en sum lög getar hreinlega ekki beðið og svo segir hann, ég hef greinlega hakað í vitlaust box á ykkur heimasíðu og það ég náði að tróða sig strax inn í raunveruleikann Þetta lag heitir Kúrekin, ég trúi á lína og Múkisson segir að segja við lengi langað að eiga svona fyndið og skemmtilegt lag alvöru trallara, segir hann sem fer mér vel að syngja með hatt á höfði og strá í munnviki og það eftir nú bara eins og maður sé að horfa hann á smá lukkuláka mynd sko sem fyrir mér Dalton bara eður hann að syngja bakgrunda með honum en hann segir að Múkisson með þetta lag límast í eiru og hjörtu sem flestara velkomni heiminn Sigga Bentins á leiðinni, hún á bylgjulistanum
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta á bylgjunni
3: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
4: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasenu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
8: Bylgjan.
9: Bylgjan. Í 40 ár. Bylgjulistin, númer 12.

Pharrell Williams happy á bylgjunni og það er hammingja þessu hérna líka maður Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun Til ykkur með daginn Mæður landsins og nú spurningin hvort einhver móðir vill reyna sig í leiknum okkar svaraðu strax síminn hjá mér allavega galopin 5, 6, 7, 11

0: flott á bylgjunni og lagið 20 og eitthvað.
1: Ný tónlist á bylgjulistanum.
0: Já, þetta nefnilega það eina lag sem kemur glænýtt inn á bylgjulistan í þessari 19. tónlistarviku ársins og listin gildir eins og venjulega til morgundagsins, mánudagsins 11. maí. Og ég hef minnst að áður að þetta er hópurinn sem stendur að baki þáttunum 20 og eitthvað á RÚF, að það er sami hópur og stendur að baki leiksýningunni Hef ekki hugmynd sem er sýnt í Borgarleikhúsinu. Þetta er svona tengt við Gaflarleikhúsið sem hefur fengið aðsetur í Borgarleikhúsinu. Frábær sýning og ég held að ég hef ekki náð að sjá þættina, en ég held að þættinni séu svona í beinu framhaldi af leikritinu. Það snýst allt um þetta eins og kemur fram í þessum skemmtilega texta í laginu um að lifa lífinu, kaupa sér íbúð, finna sér maka og ákveða hvað maður þarf að læra í háskóla og svona þegar maður 20 og eitthvað. Ég heiti Sigvaldur, kallaður Kvati, klukkan orðin 2:30 og við erum að fara í leikinn okkar svaraðu strax. Metro gefur vinninginn, fullorðins gjafabréf og gjafabréf fyrir barnar, segja stjörnum, máltíð og barnamáltíð. Ef þú getur nefnt mér 10 hluti, allavega 5 á 1/2 mínútu.
1: Svaraðu strax, þú hefur 1/2 mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
0: Halló, þetta er Kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Helga.
0: Já, blessuð Helga, gaman að heyri þér.
2: Já, sem er leiðist.
0: Hvernig gekk þetta síðast? Ég, þú náðir 5, er það ekki?
2: Jó, ég náði 5, en ég var með mjög erfið á stað.
0: Já, ég man að við rættum það, varst fyrst ekki vaff eins og í Vestmanni eða við mandari?
2: Já, það var alveg hræðilegu stafnur.
0: Já, þú varst ekki sátt við það.
2: Nei, ég er fór betri staf núna. Hvaða staf fæ ég?
0: Helga, þú færð stafin H eins og í helgin á bylgjunni, það er bara og eins og í kvati, það er ekkert betra og eins og í helga, þetta er geggjaði stafur.
2: Já, ok, ok.
0: Herru, þú þekkir það, það er 1/2 mínúta komin á klukkuna, við skulum bara vind okkur í það og þarft að nefna mér allavega 5 hluti til þess að fá metro og gjafabréfin.
2: Já.
0: Og þú ert klár í þetta, Helga.
2: Já.
0: Tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur 1/2 mínútu.
0: Útvarps eða sjónvarpsþáttur? Eins og sá sem þú
2: talar.
0: Já, segjum það. Nafn, eitthvað nafn?
2: Helga.
0: Bílategund?
2: Honda.
0: Verslun?
2: Hagkaup.
0: Og fimmta, hljóðfæri?
2: Harmonika?
0: Já. Dýr? Það kláraðist tíminn. Já.
2: Hestur.
0: Já, látum við fá hestin með. Þáttum við 6 atrið, Helga. Vá, wow, hvað þetta var vilgjart.
2: Nei, vá.
0: Jú, wow. Jú, þú fjast vinningin.
2: Já, ég færi mig upp. Ég hætti ekki fyrir ég nætti ég.
0: Já, þú meinar það. Það er bara mjög gott markmið.
2: Já.
0: Ég hlaka til að heyra þér næst þegar þú spreytir þeir. Þú ert allavega komin með þennan vinning núna og getur sótt hann í gannir á bylgju eftir helgi. Virkilega gaman alltaf að heyra í þér, Helga.
2: Já, sömulegði.
0: Takk fyrir að hringja og hlusta.
2: Já,
0: bless.
1: Svaraðu strax. 10 svör á 1/2 mínútu. Hjá Kvata á bylgjunni.

0: Fleetwood Mac á bylginni og lagið Dreams. Það er ákveðin draumur að hlaupa í bakarslaupinu, við erum að fylgjast með því hér inn á vísi, þau eru komin í hvað 29 ringi og ég sé að Guðjón Ingi Sigurðsson, hann vann þetta hlaup síðast í september 25 og hljóp þá 43 ringi á 43 klukkustundum en Þorleifur Þorleifsson á eins og var metið, hann fór 62 ringi í oktober 24, þannig já, bakarslauparandir sem eru eftir eru komin 29 ringi og ég þá meðan við þetta töluvert marga eftir
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn
3: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
4: Afmæli sprengjan hafin Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum Volt heimsend
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum færðu glaðninga og dælir frítt Orka
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
10: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
11: Bylgjan.

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On, kvati á bylgjunni. Það sunnudagur. Fréttir frá fréttastofu klukkan 3, eins og venjulega. Svo það Þórunn Erna Klásen sem tekur við hér eftir klukkan 4. Við undra að gera hún ýmislegt fram að því.
1: Líklegt til vinsalda á bylgjulistanum.
0: Já, já, mikið af nýri tónlist að detta núna á, inn á vormánuðum hjá okkur á bylgjunni og við höfum verið að kynna nokkur ný lög í dag og meistari Daði Freyr einn af þeim sem að var að senda frá sér lag sem ég spáði eigum eftir að gera eitthvað inn á bylgjulistanum. Það sumar stemming í þessu. Daði Freyr og lagið I'm out and I wanna go.

0: Backstreet Boys Quit Playing Games Hvað er á bylgjunni sunnudagsútgáð helgarinnar klukkan að verða 3 fréttir frá fréttastofu sínar á leiðinu og svo skoðum við nýjan bylgjulista
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Grillbúðin á afmæli við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar Húsasmiðjan
1: Blómstrandi gleði á mæðradaginn eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum Garðheimar
4: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með að tryggja þér meða á hhi.is og þú gætir unnið miljónir í leiðinni Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í bíkó.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
9: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Klukkan 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Heilbrigðisstarfsfólk úr breska hernum stukku úr flugvél með fallhlífum yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrir í dag til að koma bresku manni sem grunur er á að hafa smitast af handaveru til hjálpar. Eyjan eins og afskekktasta og mitt á milli Argentínu og Suður-Afríku á miðju Atlantshafi. Breski maðurinn var farþegi á skemmtiferðaskipinu MF Hondius en fór frá borði um miðjan apríl og gekk á land á Tristan da Cunha sem afskekktasta eyjan með íbúabyggð í breska konungsdæminu eftir því sem fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins málið. Maðurinn á heima á eyjunni en þar búa 250 manns að staðaldri. Í frétt BBC má sjá hermenn stökkva út baklið flugvélarinnar og hrapa í átt að eyjunni áður en þeir virkja flughlífar sínar. Súrefni var einnig komið til eyjunnar með fallhlífum þar sem súrefnisbirðir voru af skornum skammti. Þrír hafa látist vegna handaveru borðskipsins Hondius sem nú komin til Tenerife. Vinna stendur nú yfir að koma farþegum sem eru einkennalausir til sinna heimalanda. Íslensk kona sem býr á Tenerife og fréttastofa ræddi við fyrir í dag kipti sér lítið upp við komu skipsins til eyjunnar og sagðist hafa meiri áhyggjur af íbúum Tristan da Cunha.
11: Það verður helst eins og ég nefndi hérna með þessu lítið sætu í Tristan da Cunha. Þar eignaði smitaður og þar hef ég áhyggjur af þeim að þeimáli því að til það eru sko 6 daga sikling til næstu hafnar. Og það er ef að breyðast út smit þar á eyjunni að þá það stórmál. Það hann að búa bara 250 manns og engin flugvöllur en eitt.
10: Sagði Anna Kristjánsdóttir íbúi á Tenerife. 7 keppendur hafa lokið 30 ringum í bakarslaupinu sem hófst upp úr klukkan 9 í gærmorgun en þar heldu 210 hlauparar af stað. Hlaupið við fram í Öskjuhlíðinni og í beinni útsendingu á Vísi þar sem fylgst með öllum nýjustu vendingum. Keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn tórir. Eftirstandandi hlauparar hafa nú verið að í 30 klukktíma og klárað alls 200 km. Dósent við Háskóla Íslands segir rannsóknir sína að læsi íslenskra barna hafi rakað meira á árunum 2018 til 2022 en frá aldamótum til 2018. Málskilningur sé í frjálsufalli sem gera það verkum að börn ná ekki að tilenga sér námsefnið. Sigríður Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, hefur rannsakað þróun læsis á Íslandi margra ára skeið. Hún segir áratugi af málþroska læsis og læsisrannsóknum varpa að ljósi á báa stöðu íslenskra barna í alþjóðlegum og sögulegum samanburði. Hún ræddi við Kristján Kristjánsson í Sprengisandi í morgun. Frétti vera næssaðar á bylginu klukkan 5 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.
12: Kjósum Viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC. Bylgjulistin.

0: sínar, já, topp 3 á bylgjulistanum í síðustu vikur þar sem við ætlum að skoða núna áður við förum inn á nýjan lista. Hvaða lög voru í efstu sætunum hjá okkur síðast? Tjekkum á því.
1: Þetta er vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan. Númer 3.
0: Hljómsveitin í dönsku var númer 3, já,

0: vinsælustu lög bylgjunar.
1: Bylgjulistin
0: með Hvata.
2: Jú, sem ég kallaði Hvati, þá förum við yfir 20 vinsælustu lögin með ýmsum hætti og sérstaklega ég eftir að skoða top 10 hér og eftir að heyra 5 vinsælustu lögin undir lok þáttar en nú heyrum við lag sem eiginlega nýfarið út af listanum. Ray og lagið Where is my husband?

0: Nýtt lag á bylgjunni með Náttsól. Það heitir Flýttu þér hægt og ég að fletta upp að Náttsól vann söngvakeppnina framhaldsskólana fyrir 10 árum. Þetta það Hrafnhildur sem hefur kallað sig Reifin og Guðrún sem hefur kallað sig Rún. Þær eru sem sagt saman Náttsól og splunku nýja lagið Flýttu þér hægt hjá okkur hér á bylgjunni verður spennandi að sjá hvað það gerir. Talandi nýja hluti þá það að frétta af bakarshlaupinu að Oddur Máni lauk keppni. Hann fór ekki af stað nú upp úr klukkan 3. Hann lauk keppni eftir 30 ringi og 201 km svakalegur árangur þannig að nú eru þau 6 eftir í bakarshlaupinu. Þetta fylgjast auðvitað með þessu áfram inn á vísi. Hvati hér og við bara farið við nýjan bylgjulista á eftir á leiðinni tónlistinni svo að við förum í það til dæmis Sabrina Carpenters og lag hennar Taste og svo ætlum við líka að heyra í Travis hér eftir með gamla góða Sing.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu og útilegumanninn
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara húsasmiðan á Blómavar
4: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
5: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
7: Svona þættir að við sem erum óbærilega leiðileg.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
8: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
9: Taktu þátt í

finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

0: Travis á bylgjunni. Jú, lagið heitir Sing og hér er komið að því að rifja upp þegar hann Bjarki tók þátt í leiknum okkar svaraði strax, þetta snýstum að þú fær einn staf þú þarf að refna mér tíu hluti allavega fimm til þess að fá vinningin frá Metro, en helst tíu hluti á hálfri mínútu áður við heyrum í henni Ellu Langley fyrirrandi topplagi bylgjulistan sem var á toppnum í tvær vikur en nú komið niður í sæti númer 13 en fyrst Bjarki og tíð
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Dýr
2: Tígristýr
0: Íþrótt
2: Tannis
0: Starf
2: Það
0: geti verið hljóðfærileikari eða
2: Trompetleikari
0: Hljóðfæri
2: Trompet
0: Ávöxtur eða græmmiti klikkar á þetta, tíminn búinn
2: Tómatir
0: Ég læti að hafa þetta maður, þú náði tómatir um það réttin maður
1: Svaraðu strax Hjá kvata á bylgjunni

0: The Weekend á bylgjunni Blinding Lights kvati hér og við að fara yfir topp 10 og heyra 5 vinsælustu lögin við gerum það næst
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktin Blómavall.
5: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport 24.is.
7: Besta deild karla, besta deild kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
8: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki
2: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem, að, sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
3: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn

David Tyla og Nile Rodgers Talk to me. Við erum eitt sæti eftir 6 vikur á lista.

þeir fara niður tvö sæti úr 4-6, Bubbi og Kristmundur. Það sama gera þau Sam Fender og Olivia Dean fara tvö sæti úr 5-7. En þá komið að því að svipta hulunni af topp 5 og eitt af þeim lögum sem stökkva hæst í þessari viku, það eru þrír hástökkvarar. Risky Roll með Bruno Mars uppum 3 og svo neðar á listanum lagið Svona var lífið með Hreimi og Dylja og það fyrir uppum 3 sæti líka úr 19 í 16. En þriðji hástökkvarinn einmitt duett líka Bríett og KK og lagið Gleymir ei hefja 9. viku á bylgjulistanum fyrir uppum 3 sæti úr 8 í

Robbie Williams á bylgjunni, lagið er All My Life. Það er að hefja 12. viku á bylgjulistanum og fer upp tvö sæti á milli vikna úr 6 í 4. Raka Gröndal er að hefja 13. viku hjá okkur. Hún fer niður eitt sæti á milli vikna. Hún var í öðru sætinu síðast en nú nummer 3 með nýja lagið sitt, Má.

0: Hljómsveitin í dönsk á bylgjunni læðir fyrsta skiptið. Það er að hefja 12 viku hjá okkur og lagið fyrir upp eitt sæti á milli vikna úr 3 í 2 og spurning hvort að nái að velja toppsætinu eitthvað undir okkur.
1: Bylgjulistin Númer 1
0: Það er það að gera það ekki núna en við sjáum til hvað gerist í næsta viku því að hljómsveitin Hjálmar er að hefja 3. Viku í röð á toppi bylgjulistans með þessa nýju reggiskotnu útgáfulagsins upp í sveit sem hefur 16.

0: sem tekur við með þáttinn með kærri kveðju sem ég kallaði hvað ég segi að hafði það bara áfram huggulegt svo heyrust við næstu helgi og þá það stóra kostninga helgin maður kjóstu rétt
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
2: á bylgjunni
3: í samstarfi við málingu og útilegumanninn
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó

0: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
1: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.
2: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
3: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekin við af honum kvata hér á bylginni. Já, það svolítið hráslagalegt hérna úti á höfuðborgarsvæðinu núna þegar ég kíkja út gluggann hérna á Suðurlandsbrautinni. Það svolítið grátt og það rignir, en það samt alveg ágætis veður. Já, það vor í lofti og ég fékk nú aðeins að verða vitna því í gær í sveitaferð, leikskóla sveitaferð, þar sem að við sáum lítil lömb fæðast. Það nú fátt yndislegra heldur en að verða vitna því að líf sé að kvikna. Mér fannst nú reyndar eins og við ættum nú ekki vera að horfa á greikindina fara í gegnum þetta, en það önnur saga, kraftaverk lífsins og gott fyrir börnin að sjá þetta alls saman. En við ætlum að vera hérna saman í dag, kæru hlustendur, og þið kunnið þetta alveg. 567-11-11 er síminn hjá mér og þið getið sendt kveðju, sendt óskalag, og í dag mæðradagurinn og ég ætla bara að byrja á því að senda kveðju til allra mæðra þarna úti. Fyrst að ég var nú að horfa á elsku kindina, fari í gegnum þetta í gær. Þetta mikið kraftaverk og í dag þá fögnum við þessum mæðrum, öllum mæðrum okkar, og segjum takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir mig, elsku mamma. Já, 567-11-11 fyrir nú þegar byrjuð að hringja, það dásamlegt hlakka til að tala við ykkur, fagna með ykkur deginum, og ég ætla að byrja á einu glænýju, eða svona það kom út núna í apríl, hann að telst alveg glænýtt frá Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Hann mikill töffari þessi.

0: Beyoncé hér á bylgjunni. If I were a boy. Já, við höldum áfram hér á eftir og þeir eru svo duglega að hringja kæru hlustendur að gaman að heyra í ykkur, heyra, já, hvað þið eru að bralla svona á sunnudegi. Ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og svo fáum við fyrsta símtali hér rétt á eftir.
1: Með kærri kveðju
2: á bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.

0: snyrtiveru, íþróttar snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Are you coming?
2: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
2: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
5: Já, við höldum áfram hér á mæðradeginum og það gaman að vera með ykkur hér á svona, já, svona stórum dögum af því að það sérstök ástæða til að senda kveðjur finnst mér á þessum dögum já ekki það svo sem má alveg alla daga en það einhvern veginn fyrir þær þegar maður móðir á þessum degi þá svona, já það pínu undirliggjandi bara svona svo þið vitið að ef þið eruð með mömmu ykkar þarna að það undirliggjandi, það þú veist það þessi dagur ef maður fær ekki neina kveðju það getur líka verið pínu Þið veit, pínu særandi þannig að ég hvet ykkur eindri til þess að knúsa mömmurnar ykkar ef þið eru svo lánsum að hafa þær hjá ykkur og já, kæru börn fariðin og segiði takk við mömmu. En við skulum fá hér fyrsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
6: Mér langar að beða að senda fyrir mér ammæliskveðu.
5: Já, hver á ammæli?
6: Herðu, hún heiti Pálína, Sigurðardóttir.
5: Já.
6: Og er hún Neskaupsta?
5: Já.
6: Og hún bara alveg 65 ára í dag.
5: No, til hamingju með hana, hvernig tengist þú henni, er þetta vinkuna þín?
6: Við erum æsku vinkunur.
5: Já, en gaman að fá svona kveðju.
6: Já.
5: Partí í tilefni dagsins?
6: Já, ég sá hjá henni myndir af fullt af tertum.
5: Já, fullt af tertum, það er skemmtilegt, maður á að halda upp á þetta. Þannig að við setjum...
6: Ég fyrir vestan en hún fyrir austan.
5: Aðeins og langt að skjótast í kökubúðið.
6: Já. Við höldum bara upp á þetta þegar hún kemur í ágúst.
5: Saminist, já, hún að koma vestur þá?
6: Já.
5: Já, það stuð, það verið stuð og þið saminist bara á bylgjunni hérna þangað til.
6: Já.
5: Viltu senda henni eitthvað lag?
6: Eitthvað hérna lag.
5: Já, hvaða lag viltu?
6: Herðu, það verður bara eitthvað með Brimkló.
5: Brimkló?
6: Já.
5: Skellið því á. Takk fyrir að hringja.
6: Já, takk.
5: Ok, bye.

Hinn frábæra Miley Cyrus hér á bylginni og lag sem heitir Younger You. Já, hér barst mér eitt óskalag í skilaboðum og ég ætla að henda því á þótt við höfum verið að hlusta á Brimkló hérna áðan þá bara nú aldrei hægt að hlusta of mikið á okkar yndislega Björgvin Halldórsson þannig að við ætlum að fá hérna næst óskalag frá honum Villa. Hann vildi fá að heyra HLH flokkin og Það eru Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson sem að leiða þetta og nú geta allir sungið með Þetta riddari götunars að sjálfsögðu

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan og góðan daginn.
2: Hæ, við hvað tala ég?
3: Eða Einar er ég.
2: Sæll Einar.
3: Og takk fyrir frábæra þátt, já, þetta var alveg meira átt að gaman að hlusta á þig.
2: Æ, takk fyrir.
3: Eða, ég alveg sammálaðið því þetta hérna, þetta rosalega stór dagur í dag, því að hérna, þó að hérna, ég veit ekki alveg hvort að þessi hverja komist, því að mín móðir komin í sumarlandið, en hérna, kannski heyrir hún það, við getum bara, við hugsum það svoleiðis, en ég á líka konu sem að hérna, eru þetta yndislega móðir, þannig að það bæði og, en ég tel mig eiga svolítið svona, já, kannski aðeins stærri mömmu en aðri, því að ég einna elluðu sískinum, þannig að hún þurfti virkilega á því að halda að vera, hún var alveg þvílíku dugnaða fólkust, þannig að það er alveg, hérna, það er vantaði smá upp á það.
2: Nei, þetta er nefnilega, stundum svo, fólk tekur ekki alltaf eftir. Og nei, maður þarf alveg að staldra við og hugsa tilbaka og átta sig á, einmitt, vá.
3: Ja. Það er bara málið, ja. maður sé það aðeins jú þegar maður fer að eiga börn sjálfur og, ja. og þá getur maður ímyndað sér hvernig hafa verið alveg betlu börn, það var alveg örglega þó nokkuð minna.
2: Já, það er aldeilis.
3: Við langar rosalega ef þú getur, hérna, ef þú getur sett, sett lagið með mannakotnana sem Pálmi syngur hérna bara íslenska konan eða ekki, heitir það ekki það?
2: Jú, heitir það.
3: Ég veist að eiga við í þessu svo andandi.
2: Frábært lag að þessu tilefni. Takk fyrir þetta Einar og gott að heyri þér.
3: Já, gaman, takk fyrir.
2: Bye.
3: Bye.

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Ég sá einhver auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá auglýsa lægstu verð til helstu borga henni í Evrópu og það er bara sömu verð við vorum að bjóða í dag sem lægstu verð, þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu.
3: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan dag, gaman að heyri þér.
2: Hæ, viltu kynna þig fyrir hlustandum?
3: Steinar heiti ég.
2: Sæll Steinar, hvernig hefur þú í dag? Takk fyrir það.
3: Ég hef ágætt sko, ég svolítið þreyttur.
2: Já.
3: Af skiljanlega ástæði, ég búin að taka þá til safnunarverkefni.
2: Já, já,
3: þannig að núna gert. Kemur svona skuldardögum upp á hvíldina og endurheimdina.
2: Já, einmitt.
3: Og ég hyggst sinna því vel.
2: Já, já, gott, gott, gott, það
3: ég
2: er fínt.
3: Ég ætla að tókur.
2: Á sunnudögum. Hvað eru? Það er fínt á sunnudögum að gera það.
3: Já, smell passar við sunnudagstemun hjá flestum, sko.
2: Já, já.
3: Sunnudagar er að vera notalegir og.
2: Já.
3: Og skemmtilegir.
2: Já, algjörlega, algjörlega.
3: Ég ætla að tók hvort að þetta var að byrða meitt óskalag úr eldri dildinni. Það er að segja að þetta er svolítið gamalt lag.
2: Það er bara ennþá skemmtilega.
3: Þetta er þarna þú ert yndið mitt.
2: Já.
3: Yngsta og besta. En ég held að lagi heiti með það.
2: Já, það geti verið. Já.
3: Allt þetta er með símanum með mig er að
2: talaðu mig, pappi minn
3: lægja heiti þú ert.
2: Já, pappi minn söng þetta oft til mín af því ég var yngst.
3: Já. Ég vandi því sko að það voru sko þeir og óperu söngvara sko í fjölskyldunni.
2: Já.
3: Og nú er annar þeirra eftirlifandi. Þeir sungu þetta miklu myndar brag tveir til þeirra sem átti ammali. Það er stór sem smá tilefni.
2: Það hefur verið skemmtilegt. Já, það hefur verið skemmtilegt.
3: Mjög minnistætt, sko.
2: Já, einmitt.
3: Þannig festist lagi í minningunni og verið gaman að heyra þess vegna, sko.
2: Já, við skulum heyra það og með kveðju til allra sem eru að hlusta.
3: Já, kveðju til þeirra sem eru að hlusta nær og fjær.
2: Já, takk fyrir það, Steinar, og gangið vel í endurheimtinni.
3: Takk fyrir, það mikilvægt að kenna henni.
2: Já, mjög, mjög.
3: Takk fyrir,
2: okay, bye.

Geir Ólafsson sem að syngur þetta svo fallega ásamt Þóri Baldur sinni. Gaman að fá svona gömul lög og rifja upp í að fyrir þá sem að muna eftir þessum lögum og þessari típu af lögum. En það eru nokkur afmælisbönn í dag og ég fann nokkra svona fræga sem eiga afmæli í dag og það til að mynda Fred Astaire, dansari, hann einn af þeim sem á afmæli í dag og svo það einn af okkar, einn af heimsins þekktustu söngurum, hann hann söng þetta lag meðal annars. Þið þekkið þetta, þetta Bono sjálfur og hljómsveitin U2 hér, With or Without You.

Better Without You. Ég var einu sinni alveg svakalegur YouTube aðdáandi og hef farið tvisvar á tónleika að minnstakosti með YouTube og svo eru þetta mörgum minnistætt að þetta hljómaði, þetta lag hljómaði í Friends þáttum við tvö tilefni meira segja og það alveg alþekkt að þegar Ross reyndi að biðja Rachel afsökunar Í, já, það var í útvarpinu og já, hefur hringt svona inn, nokkurn veginn og beðið afsökunar á gjörðum sínum. Það hægt að gera það í þessum þætti og baða akkur þetta lag. Það var reyndar enginn sem gerði það í þessu tilefni, þessu tilfelli eða við þetta tilefni en þetta afmælisbat dagsins Bono. En það styttist í að ég skipti yfir á fréttastofu, það hér á slæginu klukkan 5 en við höldum áfram með kveðjurnar ykkar og óskalögin ykkar hér til klukkan 7 í kvöld 567-1111 þeir eru svo duglega hringja og ég verð bara að minna ykkur á það að þið náið ekki gegn ekki gefast upp, haldið áfram að reyna ég reyna að svara sem flestum það þannig og það gengur svona oftast vel Fáum hér bríeti næst, dýrði í dauðatak.

0: hér á bylgjunni en það er mæðradagurinn í dag, kæri hlustendur og það er gaman að heyra í ykkur, heyra kveðjurnar ykkar en það komin tími núna til að skipta yfir í stuttar auglýsingar og við fáum fréttir hér á slæinu klukkan 5 svo höldum við áfram með kveðjurnar ykkar og óskalög 5, 6, 7, 11, 11.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
3: Pepsi og Pepsi Max á 50% afslætti aðeins 99 krónur fyrir hálslítar stós Netto og Bylengur opnum fyrr Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búlunar Hamborgarabúla Tómasar
4: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlansolíu appinu Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Kjósum Viðreist. Náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ, XC.
8: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Sverrir Helgason yfirlýstur kynþátta raunhyggjumaður og talsmaður fjölda brottvísana innflytjenda frá Miðausturlöndum flutti ræðu og kosninga við burði ungliðar hreyfingar miðflokksins við miklar undirtektir viðstadra. Hann sagði sig úr stjórn ungliðar hreyfingarinnar í október í kjölfar þess að fjalla var rasískar yfirlýsingar hans. Fjalla var ummæli hans í hlaðvarpinu Bjórkastinu þar sem hann talaði mikilvægi genamengis í aðlögunarhæfni innflytjenda. Í ræðu sinni að þessu sinni fjallaði hann einnig málefni hinsegin fólks og mikilvægi þess að miðflokksmenn gæfu ekki eftir og uppskar lófaklapp.
9: Þetta skiptir máli, þetta góður málstafur, það þess virði að verja og það engin annar, það engin annar en mér sem veit þennan málstafa. Að fara á þessu staði og tala og vera lítil í okkur og það virkar það bara, þetta bara basic það sem við trúum á rétt og það gott og það satt og við verðum að vinna, það skiptir máli ef við vinnum ekki, þá landi okkur fótt
8: sagði Sverrir Helgason á viðburði ungra miðflokksmanna En hægt og rólega tínistur hópi þeirra sem að þreita enn bakarslaupið í Öskjuhlíð sem hefur staðið yfir frá klukkan 9 í gærmorgun. 210 hlauparar heldur þá á stað en nú aðeins 5 eftir og spennan að stigmagnast. Keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km hringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn Tórir. Kristinn Loftur lauk keppni klukkan 4 og hafði þá klárað 31 ring sem gerir 207 km. Eftirstandandi hlauparar keppast nú við að klára ring nummer 32 og hafa því verið á fótum í 32 klukkustundir. Ungmenni í golfi á golfvelli golfklúbs Reykjavíkur í Grafarholti leku sér á æfingabásum vallarins að því að skjóta golfkúlum yfir Krókhálstjörn og inn á bílastæði þjónustuverkstæðis Öskju við samnefnda götu. Forstjóri Öskju segir nokkra bíla hafa orðið fyrir kúlu með tilherrandi tjóni. Lögregla koma á vettvang þegar ungmennin eruð uppvísa þessu. Vakthafandi hjá lögreglunni þar segir þó ekki hafi verið viljaverka að ræða. Forstjóri Öskju segir í samtali við fréttastofu að þetta sé ekki í fyrsta sinn. Sem slíkt gerist og við fyrir mig annað hjólræðamenninir og perlivininir Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson eru þessar myndir í heljarinnar hjólaferðum vesturströnd Bandaríkjana frá Seattle til Arizona þetta gert til styrtar Parkinson samtakana en Einar sjálfur með Parkinson en lætur það ekki stöða sig á 37 dögum hjóla þeir 3500 km En fleira ekki í fréttum að sinni, en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 5. Það allt að gerast í þessu bakgarðslaupi. Já, ég, þið sem að hlaupi þarna úti, þið skiljið þetta kannski, ég get ekki náð utanum þessa hugsun að hlaupa í 32 klukkustundir og meira því að þau eru er ekki hægt. Sá sem vann í fyrra hljóp 43 hringi og 43 klukkustundum en svona fyrir hlustendur að vita hversu langt það er þá eru það rúmir 288 kílómetrar. Ég, já, en Þorleifur Þorleifsson á Íslandsmetið í þessu, hann fór 62 hringi. Ég, já, árið 2024, ég orðlaus, ég algjörlega orðlaus. Það eru 5 hlauparar eftir, þetta virkilega spennandi allt saman. En við höldum áfram hér með kveðjurnar, eða ég held áfram hér með kveðjurnar og óskalögin ykkar. Og það er svo gaman að tala við ykkur í dag, ég ætla að fara næst í eitt óskalag sem að mér barst í skilaboðum. Þetta eru Regína Ósk og Svenni Þór og þeir eru útgáfa af Ást.

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Komið þið sæl og blessuð.
2: Sæl og blessaður, Óli. Jæja.
3: Já, já, já, já. Við erum í svíðlíku stuði eins og alltaf á sunnum degi. Þá var þessi blöyt og þessi dag og þá er hann alveg þræð flottur og skemmtilegur.
2: Já, já, er það ekki já. Bara?
3: Jú, ég myndi segja það. Hann búið að vera alveg yndistur, sumar er alveg að koma. Þetta er allt í góðum fíling, allt í áttina.
2: Allt í áttina, já.
3: Já.
2: Búin að fara eitthvað út í dag? Ég ekki búin að fara neitt út í dag.
3: Ég búin að fara, já. Þetta, sína sig og sjáðra og hitta skemmtileg tólk og bara verið góðu stöði.
2: Já, vel gert. Ég bara búin að vera, var í leti bara áður en ég mætti hinga.
3: Já, ég meina það má áður líka.
2: Já, ég lík því reyndar. Við bjöggum nú til brönns bara fjölskyldan í morgun. Ég var að baka ameríska pönnukökur og það voru egg og bacon og... Jarðaber og, já, nei, ég gleymdi því.
3: En býttu, hvar var ég þá?
2: Já, hvar varst þú? Akkur varst þú ekki brönns hjá mér, já, akkurat.
3: Já, látu hann og bara kyrkliki, já.
2: Já, börnin borðið þetta líka allt, það var ekkert afgangs, þannig að við verðum búið til meira næst.
3: Já, sjálfsögðu, þetta er allt í góðu, sko.
2: Ég býð þér næst.
3: Já, hakaði verið það.
2: Hvað get ég gert fyrir því í dag?
3: Þú spil eitthvað gott hérna með Huey Lewis and the News, bara eitthvað gott sko, eitthvað gott. Gamalt og gott, já.
2: Gamalt og gott, það hljóma vel.
3: Og til lukku með maðuradaginn, elskuna mínar.
2: Takk, já, tekundi það.
3: Já.
2: Frábært.
3: Svo bara mega allir sem er að hlusta og vita hver ég er og þekkja mig og allir bara... Bara njóka taxis, bara á því bótt bara.
2: Já, takk, gerðu það, setti kveðin út. Ok.
3: Takk fyrir, já, bæ.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, sæl og bless.
2: Hæ.
1: Hérðu, mér langar svo mikið til að minna smóðu minnar
2: Já.
1: Sem að en hún dáin fyrir löngu síðan, en þetta akkurat dánadagurinn hennar í dag.
2: Er það? Mæðradagur og dánardagurinn.
1: Móður átta barna, þannig að ég ætlaði bara að toga að þú gæti spila lagið hérna Mamma mín með Alfred Klaus.
2: Ég skal gera það. Má ég spyrja hvað mamma þín hét?
1: Já, hún hét Sigurlaug Guðmundsdóttir, kallast Silla.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta bara frá okkur öllum börnum.
2: Yndislegt.
1: Sem að eru lifandi enn.
2: Hvað hva heiti þú?
1: Ég heiti Eygló.
2: Eygló. Þau eru allar hlusta og við hugsum hlýlega til mömmuðinnar og þessum degi.
1: Já.
2: Og bara allra mæður. Þetta er fallegt lag. Takk fyrir þetta.
1: Já, takk fyrir góðan þátt.
2: Já, takk fyrir þetta. Bye.
1: Bless.

0: Þetta lag er tilengað henni Sigurlaugu Guðmundsdóttur heitinni sem að lést aðeins 49 ára gömul hefur hún Eygló sem að bað þetta lag. Já, þetta er dagurinn til þess að hugsa mömmurnar okkar og hugsa til þeirra ef þær eru ekki lengur hjá okkur og já, ég segi fyrir þær sem eru hérna ennþá ég ætla bara að segja aftur takk og þið eru svo duglega að hringja hérna ég reyna að svara ykkur sem flestum en já, þolinmæðin verður svo sannarlega að vera með okkur í dag ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og svo held ég áfram að svara ykkur hér strax á eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár

0: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Halló.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Ég heit Andrés.
2: Andrés, hvað getið gert fyrir þig?
3: Ég vil fá háskóla.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Jón Tröll.
2: Jón Tröll, ég að leita að þessu lagi. Þetta margum beðið óskalag hjá mér í dag. Það nú bara þannig. Það íþróttamenn á ferðinni sem að vildu fá að heyra þetta lag og meðan ég held áfram að leita þessu ætli ég að svara næsta hlustanda og skulum sjá hver leynist hér svona á meðan ég leita hinnu.
4: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
4: Góðan og blessaðan.
2: Hæ.
4: Og til hamingju með daginn.
2: Takk fyrir, takk fyrir. Ná.
4: Hefðu, hérna, hann ég mál með vesti að ég hérna á rúntinum í góða veðrinu.
2: Já.
4: Með nóði mína.
2: Jó, yndislegt.
4: Við séðin á mér.
2: Á. Hæ, elsku
4: og,
2: mamma.
4: og ég var að spá í hversu fljótu væri, við erum svona á rúntinum.
2: Já.
4: Að hérna, spila eitt af hennar uppbóðslögum.
2: Já.
4: Jude í, með Elvis Presley. Kannastu við það?
2: Judy með Elvis Presley, bítu, bara græjum þetta.
4: Já.
2: Við verðum bara að finna út úr þessu í fljótu bræði.
4: Já, bara eitt er á tíu.
2: Eitt, tveir á tíu.
4: Við púlarar verðum að standa saman.
2: Já, já, já. Ég er algjörlega hlutlaus útvarpsmaður.
4: Já, á útvarpsmaður.
2: Já, já, já. Algjörlega. Hérna, held ekki með neinu í sérstöku liði. Áfram Liverpool og Stjarnan. Ok.
4: Ok.
2: Ok, ég skal spila þetta og kær hverju til verðinna.
4: Endilega. Takk.
2: Ok, bye.

0: svo fallegt lag og fallegu texti Sálin hans Jóns míns og okkar nótt Já, það margum beðið óskalag hér hjá mér Þeir hafa verið duglegir að hringja íþróttamenn, körfuboltamenn úr rútu og eru á leiðinni norður og hafa viljað að heyra í Guðmundi Jónssyni Já, vildu heyra Jón Tröll að búa beðið það var Gunnar sem baði það Svo var það Kári sem baði lax og Andrés sem að hringdi aftur og bað Jón Tröll ég búin að finna hérna Jón Tröll fyrir ykkur hann að njótið vel
1: Einn af aðkomumannum í verinu var og að vermanum öllum að gröftum hann bar meira en þriggjána maður yfir 300 pund og var þunglindu fámál með staðfestalum Jón Tröll Jónki tröll Hvaðan var eða koman, ei vissu þeir Hann væri að austan, svo sagði hann í meir Nefnann hvaðist þetta Jón En karlarnir þar voru kerskmir Og fljótlegan uppnefndur var Jón tröll En flestum af honum stuggur stóð Menn staðhæfðan væri af álfa þjóð Eða einn af þeim dændu af útlæðar braut Þótt í umgengni styrður og heimskur sem naut

0: gegnum rjúkandi löðrið sá vart handaskýr þegar holskefla kröttar í brýmgarði brautra bát upp í skér þá eldskýr laut Jón tröll. Aðeins fimm þeirra úrvinda skrýðu på skér horðu skemmtir til sundar Jón varpaði sér milli himins og helju í sóginum sveif þegar svarrandi brýmið helgreipum þreif Jón tröll. Jónki tröll eins og leiksoppi brýmgarðsins beljandi hjálp honum bylti og ekkert gat veitt honum hjálp nema forsjón sem loksins að landunum skaut þar sem léttabát tók og réri og braut Jón tröll. Ófluga bátina skérnu bar og borð kom hann öllum en örmagna var við landkvaldi bátnum hann var broti og sitt þegar bar þá að landi vantaði einn Jón tröll. Jónki tröll þeir bautast einn reistu sem brím og flóð brutu og gróðu en á honum stóð svo hóværa þökk fyrir hetjunar gjöf þar hvílir út í votri gröf Jón tröll. Jónki tröll
1: allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, vantar þig kveðjur.
2: Já, já, vantar og vantar. Það hringja hér allar línur allan tíman, þannig að þú er bara við, ha, jú, mig vantar kveðjur.
3: Já, heyrðu, það nú eiginkona mín, hún Vilborg, hún á svo sannarlega sko, já.
2: Skilið allar kveðjur, já.
3: Já, og börnin og barnabörnin og barnabarnabörnin, öll sem er í vissum að vilja gefa henni kveðjur.
2: Og hvað heitir þú svona, svo við vitum Vilborg tengi?
3: Já, sko, ég heiti Ari og hún heitir Vilborg og stundum já. Eftir að við horfum með þátt, þá heitir hún stundum Villa Vindur, það er voðalega ljótt ára.
2: Ó, ok, ætlar að segja mér sögun á baki
3: þetta? Þannig við kallum bara Villa.
2: Já, ok. Ég fæ ekki sögur á bak við þetta, við bara látum þetta eða hvað, nei.
3: Það viltu sögur líka?
2: Nei, ég bara, að því þú nefndir þetta, þetta var...
3: Já, heyrðu þið, sko.
2: Já.
3: Þú sagði að, sko, 1978, hvað voruðu komið þá? Hún hefur verið 16 og ég hefur verið 17.
2: Já.
3: Þá hittist þið.
2: Já.
3: Og við vorum...
2: Veitir þú dettur aðeins út
3: hvað núna? Það var áður en að... hérna, gemsarnir voru til.
2: Já, og hvernig, hvað segir það? Því þú dastaði þessu út, þetta er áður en að gemsarnir voru til þannig að þeir eru 16 og 17
3: Já,
2: og...
3: þetta voru áður en að gemsarnir voru til og þá voru allir unglingar með talstöð.
2: Já, með talstöð.
3: Ég meina labratæki og já. Og hún fann þannig undir sænginni hjá sér og ég var út á rúntunum með nýkomið bílpróf.
2: Ok, vá.
3: Já, þetta... mjög forvitnilegt, ég þorf alltaf að halda áfram með framhaldið.
2: Nei,
3: það
2: okay.
3: verður alveg efni að heila bíómynd og amerikan graffiti sem að enginn hefur séð.
2: Já, ég hef nú séð hann einhvern tímann en nú man ég ekki tenginguna hann að hérna.
3: Nei, já. Ég held að borgi sér ekki.
2: En bara en með...
3: En nú þarf ég að fara að blóm hendinni.
2: Já, farað að kefti blóm og viltu senda eitthvað lag líka?
3: Já, heyrðu, sko, það var á þeim tíma
2: já.
3: Að þá vorum við alltaf að hlusta á ABBA og Electric Light Orchestra.
2: Já.
3: Og ég veit ekki hvort þú átt eitthvað með Electric Light Orchestra og ég leifi þér bara að velja.
2: Heyrðu, ég finn eitthvað með Elo, það er skemmtilegt.
3: Elo, það er alveg klassi, ég vorum að horfa á hann í gæðir.
2: Já.
3: Og hérna, já ég ætti ekki að halda áfram.
2: Nei.
3: Þetta er orðið ágætt, ég kom inn í staðið.
2: Heyrðu, gaman að heyri þér Ari og kveðja til Vilborgar. Ok, bye.
3: Já, kveðja til Vilborgar, já, bye. Takk.

0: Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
8: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
10: Bylgjan, góðan daginn.
11: Já, góðan daginn.
10: Hæ, við hvað tala ég?
11: Ég heit Sunna.
10: Hæ, Sunna, hvað geti gert fyrir þig?
11: Ég ætla að fá óskalag.
10: Já, hvað viltu hefða?
11: Þegar sólin skín með Grétar og Örvas og Sigur Bengis.
10: Já.
11: Ef ekki vonum hvað það var að skína okkur.
10: Jú, það ekki? Já, það var nú alveg fínt hérna fyrir helgi.
11: Já.
10: Þannig að það von.
11: Ég hérna upp að einastöðum yfir sumabústað og það rosa gaman yfir pottinu og svona en manstu sólina, kemur manna slagi.
10: Hún kemur, við köllum hana fram núna.
11: Já, bara, hún kemur fram með læginu.
10: Hún kemur fram með læginu, vil ég stela.
11: Já, fyrir.
10: Gaman yfir, og svo væri.
11: Yes.

0: uppáhaldslögin þín Bylgjan, Björt og brosandi
1: Bylgjan, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hæ, við erum hlæg
2: Ég heiti Ingólfur
1: Hæ Ingólfur, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég ætla að byggja lag fyrir mömmu
1: Já
2: Það maður á dagurinn í dag
1: Já, hvað heitir mamma þín?
2: Hún heitir Þorgerður
1: Þorgerður Og hvað viltu segja? Er eitthvað svona sérstætt sem hún vilt segja við mömmu þína?
2: Ég bara að segja bara takk fyrir að vera mamma mín og bara takk fyrir að vera til staðar fyrir mig
1: Æði, æði eitthvað, Viltu senda eitthvað lag eða? Hvað mamma þín að gera núna? Eru þið saman?
2: Já, hún bara, hún að gera kvöldmatinn kláran
1: Já, einmitt Og ertu, hérna, þetta bara, hún eldar hún alla daga og svona?
2: Ekki alveg alla daga
1: Nei, tekur þú einhvern tímann kvöld og eldar?
2: Nei, þetta ekki ég, það stundur pabbi
1: Já, en ég nefnilega mitt alltaf að hvetja sko strákana mína í það Það sé alveg, þið með alveg taka eitt og eitt kvöld, sko, bara svona hugmynd
2: Já
1: Skellu sáðu, þú getur gefið henni í maðurðardagsgjöf og elda eitthvað tíma fyrir hana
2: Já
1: Já, en viltu senda henni eitthvað lag?
2: Já, hún á eitt uppáðslag sem var eins í Eurovision
1: Já
2: Og það hérna Higher Ground með Rasmussen
1: Já Það geggjalag
2: Já
1: Þannig að það ég bara skal spila þetta
2: Já,
1: Alveg takk fyrir það tilvalið
2: Já
1: Og svo skemmtilegur, Rasmussen
2: Já
1: Frábær, heyrðu
2: Já
1: Ok, æði, sendum þetta
2: Já. Og
1: hvað þetta í Þorgerðar
2: Já,
1: Bye.
2: Takk fyrir

0: Þetta er Eurovision framlag Dana árið 2018, hann að syngja þeir á íslensku í lagið og þegar bakrættirna syngja taktu stökkið hærra. Var ekki alveg rétt íslenska hjá þeim, en þeir voru svona að reyna. Þeir voru að reyna að syngja íslensku þarna. Við, já, þeim hafa reynt að kenna þeim þetta betur, en þeir heldur sig við svona útgáfuna sem að þeir höfðu lært að væri hinn forna íslenska. Þetta allavega geggjalag. Rasmussen og óskalag hér hjá mér. Ég ætla að halda áfram með óskalögin ykkar eftir smástund. Við skulum fá stuttar auglýsingar fyrst.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár IKEA býður upp á pizzasmakk Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum Við hlökkum til að sjá þig IKEA
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Nei, sæl og blessu Þórun.
0: Nei, hæ, við hvað tala ég?
1: Áskefði hérna ég, hvernig ása, hérna, já, mömmu sem að, ég átti mömmu sem hér Þórun.
0: Já.
1: Og hún var dásamleg.
0: Nafna mín, hæ, yndislegt. Gaman að heyri þér, ertu búin að reyna mikið að hringin?
1: Já, ég búin að reyna mikið, en hérna, takk fyrir frábæru þátt.
0: Æ, takk fyrir að hlusta, takk fyrir það.
1: Herðu, en Jú. Hérna, mér langar svo byggði með lag.
0: Já.
1: Eftir hann að móðu mína.
0: Já.
1: Hún hétt Þórun Frans.
0: Já.
1: Og lagi hétt Mamma. Og hann Raggi Bjarna söng það.
0: Já.
1: Og líka Björgvin Halldórsson tók það upp og gerði það á nýjan hátt.
0: Já, einmitt.
1: Þú ræður hvaða útgáfa þú tekur.
0: Já.
1: En bara í tilbyrð dagsins, þá ég bara ósku öllum mæðurum.
0: Já.
1: Bara til hamingjum en daginn.
0: Já, að ég tek undir þetta, yndislegt. Herðu, ég finn þetta lag.
1: Takk fyrir gæla.
0: Já, takk fyrir
1: að hringja.
0: Já, takk.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, við hvað tala ég?
2: Elva heiti ég.
1: Hæ Elva, hvað geti gert fyrir þig?
2: Erði, með langa svo í óskala.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Maðurinn minn hefði átt ammali í gær ef hann hefði lifað.
1: Já.
2: Hann hefði orðið 53 ára í gær ef hann hefði lifað.
1: 9. maí. Til hamingju með daginn hans í gær.
2: Áttu nokkuð hérna nefavóka lóð með Liverpool.
1: Já, ég á það.
2: Áttu það, viltu spila það fyrir mig?
1: Ég skal spila það fyrir þig. Og kær kveðja til þín, Elva, í dag og í gær.
2: Já, ég er með stóra veslu í gær.
1: Já, gott hjá þér, gott hjá þér.
2: Mér langaði að halda upp á daginn.
1: Já, ég skil það. Ég skil það og við eigum að gera það og halda minningu þeirra á lofti áfram. Vera saman á þessum dögum.
2: En hann hefur lifað.
1: Já.
2: Hann hefur ekki vilja gera neitt.
1: Nei, hann að þú ert partítýpan.
2: Já.
1: Já, já, já.
2: Viltu spila þetta fyrir mig nefum okkar lón?
1: Ég skal gera það. Gaman að heyri þér, Elva. Ok.

0: Hinnu síðumúla 8 Veiðihornið.is 30% afsláttur Hágæða margskipt gler frá Essilor Augað kringlunni Ekki missa af dönskum dögum Spís, drekk og vegleð Hagkaup
1: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk, góð tilboð
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is
3: Björk

0: Michael Jackson hér og lag sem heitir Human Nature. Það er einmitt margir sem að hafa skellt sér á kvikmyndina um Michael Jackson sem í bíóhúsum borgarinnar þessar myndir. Ég ekki búin að sjá hana, en ég veit að sinni mínir eru báði búin að fara og að það merkilegt að rifja upp starfsferil þessa merka tónlistamanns Michael Jackson. En það eru nú margir sem hafa gagnrýnt hvernig þessi mynd er. Ég ekki búin að sjá hana, ég get nú ekki tjáð mig það. En það svona ýmsust left í myndinni en það eru lagalegar ástæður fyrir því. Las ég einhver staðar að það var búið að taka upp fleiri atriði í þessari mynd sem að þurfti síðan setna að klippa út. Og ég kann ekki alveg deili á því allir saman. En þið eru svo duglega að hringja kæri hlustendur. Það mæðradagurinn í dag, það eru margir sem eru að hringja því tilefni. Og ég segi aftur bara til hamingju, elsku mamma, ef þú ert að hlusta. Æ, mamma mín heitir Elín Hrefna Tórarens, en ég var nú að koma því að elsku mamma, nú lét ég þig örglega vera vandræðilega ef þú ert að hlusta. En þú ert svo sannarlega best í heimi. En hér er einhver sem leynist á línunni, við skulum sjá hver er hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, drottningin mín. Ég heiti Helga.
0: Hæ Helga, hvað segirðu í dag?
1: Hörðu, ég ætla að óska okkur til hamingju með daginn. Er það ekki alveg eigum við það ekki skilið?
0: Jú, mér finnst það.
1: Eins og allar aðrar mæður.
0: Eins og allar aðrar mæður og í rauninni alla daga. Þá ættum við bara að vera að þakka mæðurunum þetta enn og alveg svoleið. Sko, það ætti nú ekki að vera bara einn dagur sem fyrir þetta.
1: Já, nákvæmlega. Við ættum að eiga alla daga.
0: Já.
1: Heyrðu elskan mín, það byrja að segja þér. Ég og barnabarni mitt sem er 18 ára, við vorum á gömlu dansunum.
0: Já.
1: Og við vorum að dansa, gamla dansa. Við vorum bara, við fórum í kaffi hjá Eblingu.
0: Ó.
1: Og þar var verið að spila gamla músík og við fundum okkur stað. Það sem við gátum bara verið tvær og æft okkur og dansað.
0: En
1: og svo var bara komið fullt af fólki sem vildi vera með okkur á þessu litla dansgólfi sem við fundum.
0: Þannig að þú byrjaðir þetta allt?
1: Já. Hafna út í hafni, sko.
0: Var þetta ræll og skottís
1: og hvað? Nei, okkur vantaði skottísinn. Við vorum í tja og rúmp. Og öllu fjandarnum endum á að tvista og tango.
0: Ég hefði vilja sjá þetta hljómar virkilega vel.
1: Veistu, þetta var æðislega gaman.
0: Ég trúi því.
1: Nú ætlum við að fara að æfa okkur og fara bara svona á ball hjá gömlu fólki.
0: Veistu hvar maður getur flettis upp eða?
1: Öruglega getur við.
0: Já.
1: Við spyrjum gerfi greindina og hún veit þetta öruglega.
0: Helga, þú ert auðvitað. Þú leistir þetta bara á no time. Að sjálfsögðu. Ég var ekki múin að láta mig detta gerfi greindin í hug. Já, allt á miðaldra. Já.
1: En mér langar svo að byrja því að spila lag sem að ég held að heiti Mississippi. En svo kemur og dansar með okkur.
0: Ég var einu sinni í samkvæmisdansum.
1: Já, þú höfst er ekki gaman.
0: Þetta var bara skemmtilegast öllu og ég er nefnilega fyrirvinandi Íslandsmeistari í sko gömlu dansum. Það er ég að meina skottís og ræl og öllu því.
1: Við vorum nefnilega alltaf að bíða eftir að kemja í skottís. Þetta er toppurinn að tilveri.
0: Það er bara svo gaman að dansa. Bara já, þá losnar öll gleðihormónin.
1: Allt saman.
0: Hvetjum alla til að dansa.
1: Maður brosir allan ringin.
0: Alveg, já. Þetta verður hvatning frá Helgu. Dönsum í dag.
1: Já, ok.
0: Ok, bye.

0: að ég að finna orginalin af þessu lagi Mississippi og það hljómsveitin Pussycat samkvæmt upplýsingum gervigreindarinnar eða við skulum segja samkvæmt upplýsingum alnetsins þannig að ég vona það Helga að þetta hafi verið rétt útgáfa þetta allavega interneti sagði mér þetta En ég farin að nota gervigreindina miklu meira. Helga sagði mér það. En við skulum fá næsta hlustanda hér á línuna. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Hæ, ég heiti Hafdís.
0: Hæ, Hafdís.
1: Og ég að hringja frá Danmörku.
0: Jæn, gaman. Hvað í Danmörku?
1: Östbjörg heitir það. Það svona nálægt Árúsum.
0: Já, Og komið bara sumar hjá ykkur?
1: Heri, já, það bara sól og blíða og bara frábært.
0: Það eru þú séð það svona frá vinum manns í Danmörku, það er bara, þetta er komið hjá ykkur.
1: Þetta er komið, já, maður stundur svolítið leðilegur að glenna sig.
0: Já, það var svolítið erfiðu vetur líka í Danmörku, þannig að þetta er kannski alveg skilið.
1: Já, einmitt, en nú erum við reyndar að flytja til Ísland, þannig að við fáum að dörgla bara allt. Í bakið.
0: Nei, það verður æðislegt sumar hérna í sumar. Já, ég finn það á
1: mér. Maður búin að heyra það.
0: Já. En hvað geti gert fyrir þið, Hafdís?
1: Herðu, mér langar rosalega senda mömmu minni kveðju, bæði auðvitað meðlidagskveðju.
0: Já.
1: Og sá hún ammæli í veikunni, hún varði 70.
0: Ó, yndislegt. Nú fæ ég bara
1: gæsa hún. 14. maí, þannig að já, það bara tvöfull kveðja.
0: Æði, og hvað heiti mamma þín?
1: Hún heiti Guðrún Guðmundsdóttir.
0: Guðrún Guðmundsdóttir. Já, ég tek undir kveðina til að hafa mikið guður með afmælið fljótlega í vikunni, bara æði. En viltu senda henni eitthvað lag?
1: Já, herri, mér langar svolítið að byggja að spila sem ég veit eitt af uppáhaldslögunum mínum og það Rósin með alltaf getistræður með allt það.
0: Já, ég á það.
1: Frábært.
0: Er einhver svona sérstök minning eða eitthvað sem stendur upp úr ef þú ættir bara að lýsa mömmuðinni í fimm orðum?
1: Hún bara ótrúlega hjálpsum kona og bara yndislega og gerir allt fyrir börnin sín og barnabörnin.
0: Yndislegt. Þetta frábært. Guðrún fær kveðina. Takk Hafdís, gaman að heyri þið frá Danmörku og vertu velkomin aftur heim.
1: Takk hérlega fyrir það.
0: Ok, bye.
1: Já, bless.

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Þá notaði ég gervigreindina. Baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri. Hækkun á losna heimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Og segja ykkur hvað það
3: Endilega.
2: Rúmlega 350 miljardar.
4: Hluti af breytingaskeiði verðsum við kallað gráðu fyrningur og það þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakar tækifæri.
0: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Jömmu bjö.
6: Jömmu rí.
5: Jömmu rétt.
3: Bylgjan, góðan daginn.
7: Daginn.
3: Hæ.
7: Ég að skila kveðju til mömmu minnar.
3: Já, hvað heitir mamma þín?
7: Helga Fanni.
3: Helga Fanni, og hvað heitir þú?
7: Ég heiti Ísleifur.
3: Ísleifur, eitthvað sérstætt sem þú vilt skila til hennar?
7: Bara með mömmu að daginn.
3: Já, yndislegt.
7: Ég ætlaði líka að hafa lag. Ég er komin heim með Kristmundi Axel.

stórkostlegar, allar þessar mæðradags kveðjur sem eru að berast í dag. Já, það gaman að vera ég á þessum dögum og heyra í ykkur kæru hlustendur. Þeir eru búin að vera svo duglega að hringja. Ég, hvað ég þakklátt fyrir ykkur. En þetta var spila fyrir hann Ísleif og fyrir mömmu hans Helgu Fanneyju. En hér barst ein kveðja af því að fólk hefur nú ekki alveg kannski náð í gegn og sumir hafa náð að senda mér kveðju og byðum kveðjuna þannig af því að það búið að vera svo mikið hringt hérna. Það var hún Guðmunda okkar sem þið kannist nú við. Hún sendi mér kveðju í skilaboðum og vildi fá að senda kveðju til elsku mömmu sinnar Kristrúnar Danielsdóttur og allra mæðra þessa lands og hún vildi fá að heyra annað lag sem að er með nafnið eða með orðið heim í titlinum og það er aftur heim

allra uppáhaldslögum Þetta eru The Eagles og Love Will Keep Us Alive Það nefnilega þannig Með ástina þegar hún virkilega sterk Þá þetta svona það sem að Já, getur breytt bara öllu fyrir manni það er þannig textin svo fallegur í þessu lagi En það búið að vera yndislegt að vera með ykkur hér í dag kæru hlustendur Þeir eru nú búin að vera alveg frábær verði að segja Þeir eru búin að vera svo dugleg að ringja og senda mæður þessa landskveðju Og ef að einhverjar mæður upplifa þær hafa ekki fengið næga kveðju Þá sendi ég hana hér með kæru mæður þið eru bestar Þetta ykkar dagur og ég vona þess að ég verið að stjana við ykkur ég ekki búin að gera neitt fyrir mömmu mína nú ætla ég að fara að gera það ég segi takk fyrir samveruna hér elsku hlustendur, ég verð hér aftur eftir viku, ég ætla að enda þetta á lagi

0: bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Orkubankar einfalt í hvaða bíl sem er. Bluetti, orkuland.is Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn, komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Farsæl, öldrun, sinnum heimaþjónusta. Sterk útihúsgögn, jags handverk.
2: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
4: Svona fættir sem er óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
8: Are you coming?
9: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
10: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
11: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
13: Já, góð kvöldið, það komin 10. maí, það sunnudags kvöldið, ég var Halldórs og við ætlum að vera saman til miðnættis og það bara góð tónlist framundan, hér Santana og Rob Thomas fyrstir og lagið heitir Smooth.

Louis Capaldi og frábara og fallega röddinn hans með lagið Almost hérna á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í söngkonunni Adele, ótrúlega flott söngkona og frábær lagasmiður það þannig að fjölir það það. En þetta lagði Someone Like You á bylgjunni.

0: Klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
2: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
3: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
4: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
5: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
6: Orkubankar í hjólhýsi, Bluetti, Orkuland.is. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Hvítlaugskryddað lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónur kílóið. Netto og Billingur opnum fyrr. Hamborgarabúlan stendur upp við staur, Hamborgarabúla Tómasar. Sólar dagar fylgja öllum húsgögnum. Jaks handverk.
7: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

Sheeran og lagið Hungry Like the Wolf spila sérstaklega fyrir alla þá sem eru mjög hungraðir núna í kringum kvöldmataleitið Það eitthvað gott að borða eða ekki búin að því Við þum að halda áfram, hér eru Ágúst og Una Torfa með nýtt lag sem heitir Inn í síðustu nóttina á bylginni

0: Þetta er meistaralega vel gert lag með Mike and the Mechanics einhvern veginn alltaf jafn gott og alltaf jafn svona, hvað segir maður, svona hrífandi ég ætla að nota það í kvöld The Living Girls, þetta nota þetta orðin tíma aftur eftir líka hugsanlega höldum áfram hérna eftir með Kevin Powers og Shabuzi og svo það skemmtilegt lag með Dainu Ross sem að þú vilt ekki missa af hérna eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: CHR Plus komin í hús CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Vissir þú að engjaþykni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
7: Bíllinn klár í sumarið. Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
10: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi.

Gabriel, lagið heitir Rise hér á bylgjunni og það eru fleiri söngkonur sem að bíða hérna við mikrofóninn eins og til dæmis þessi hérna sem að við þekkjum væntanlega öll Þetta gamalt og gott lag frá fyrir tíð, þegar lagið heitir Upside Down, Diana Ross

0: Harry Styles og Late Night Talking hér á Pilgjunni. Ekki fara langt því að ég að fara að spila lag fyrir þig með á móti sól til dæmis. Við ætlum að heyra líka í Oasis og mörgum fleirum. Það alltaf gott að hafa eyrun á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
6: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

þessi drengur er ekki bara söngvari, hann er líka leikari og vel þekktur leikari, þekktur fyrir til dæmis að leika Steve Harrington í sjónvarpsþáttarunni Stranger Things sem að sló í gegn út allan heim. Flottur drengur, hann kallar sig Joe þegar hann tekur lagið hérna á bylginni, End of Beginning heitir lagið. Joe Keery, þegar hann er í leikara skónum eða á leikara buksunum, eins og maður segir kannski. Við ætlum að skella okkur aftur hingað heim, hérna komið að hljóðstenni á móti sól, þetta lagið ég verð að komast aftur heim. Minnið á það að kíkja þeim á bylgan.is, topplistin í tónlistin á sínum stað og spurning hvort að einhvað af þínum uppáhaldslögum sé hérna inn á list

0: Þetta er 1800 mílur, þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór flottir saman hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra meira íslenskt hér og eftir sálin tekur lagið. Við ætlum að heyra í Pat Benatar, við ætlum að heyra í MC Gauta. Flott kvöld framöndan hér á bylgjunni og sem betur þeir eru tvo að hlusta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Afmælisprengjan hafin Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum Volt heimsend
7: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum Hann bragð mikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hverstagsrétti og ljúffengan veislumat Veldu besta bitan af þorskinum Samherji
8: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
9: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðal lausir á bæjarbíó.is

Pati Sálin og lagið á nýjum stað hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í Pat Benatar. Hún er að taka fyrir okkur flottan 80s smell sem að kom út 1984. Þetta lagið We Belong og þetta lag náði bara svipa góðum árangri og lagiðina Love is a Battlefield sem við þekkjum líka. Þetta lag náði á smáskjúlistanum í Bandaríkjunum náði þetta í 5. sætið og náði 3. sæti á Top Rock Tracks Billboard listanum. Flott lag, rocklag með Pat Benatar, við þum heyra svo í Ray hérna rétt á eftir og Beautiful South réttinaseilingar.

Já, Ray og lagið Where is my husband? Þetta lag að leika við eyrun okkar þessa dagana, skemmtilegt og létt og gott. Heyrum næst í Beautiful South hins vegar og þetta lag heitir Good is Gold. Svo ætlum við að heyra í MC Gauta strax á eftir á uppáhaldsútastöðinni þinni.

0: Þetta lag kom fyrst út árið 1972 og það var Brenda Lee sem að söng þetta lag. Það voru þeir félagarnir Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James sem að sömdu lagið. En Elvis Presley átti nú eftir að taka þetta lag og svo á níunda áratugnum að þá tók þessi skemmtilega hljómsveit þetta lag upp á sína arma Pet Shop Boys og Always on My Mind. Höldum áfram þrælskemmtilegt lag hérna á eftir með Damian og David Tyla og Nile Rodgers. Þeim að heyra líka í 10,000 Maniacs hérna eftir smástund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: Jónsson og GTRN Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggðir miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði
2: Afmælisátíð Bauhaus byrjuð Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
3: Mæ til heiðurs mömmum Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: Marvin Gaye og Sexual Healing hér á bylgjunni Eitt af þessum gömlu og ógleymdu
1: Það óhætt að segja það Erum þetta að gleyma góðum lögum En við ætlum að heyra næst í 10,000 Maniacs Þetta eru 10,000 brjálæðingar hér á bylgjunni Þetta lag heitir More Than This

0: Bubbi Mortens og Dyljá, þetta lagði í júli kvöld. Það ekki komin júli, en ég get alveg lofað ykkur því að framundan í sumar eru 31 júli kvöld sem að við getum notið. Höldum áfram Olivia Dín á leiðinni, eitt gamalt og gott á leiðinni með Queen, eitt af þessum sem bara klikkar andri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km regni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
10: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
11: Miðflokkurinn.

Ótrúlega skemmtilegt hvernig hún syngur þetta lag, þetta Olivia Dean, svona áhyggjulaus og skemmtilegur mjúkur og léttur söngur einhvern veginn allt í senn og lagið heitir So Easy en það hefur þetta lag verið að heilla eyrun okkar undanfarið en við ætlum að stökkva aðeins inn í tímavélina, förum aðeins aftur í tíman og við getum alltaf aldrei gleymt þessu þrælgóða lagi með Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Þetta er Ásgeir, lagið heitir Ferris Wheel hér á bylgjunni en ég vona að það hafa verið gott að þessu ágæta sunnudagskvöldi var ekki helgin góð bara hjá þér Ertu til í meiri tónlist eða þú ert það þá hún hér alveg í bunkum framundan Við ætlum að heyra í Jesse McCartney Við ætlum að heyra í Prince og eitt gamalt gott með Tóto hérna líka leið
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú garðskálinn okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
3: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
1: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
7: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla veiðihornið.is
9: Það vorveisla í Elko Fjöldi vara á

Já, þetta bandaríski söngvarinn Jesse McCartney, en hann ekki bara söngvari, hann líka lagasmiður og leikari. Hann lék til dæmis J.R. Chandler í sjónvarpsþáttaröðinni All My Children, sem hann sló heldur betur í gegn hérna á sínum tíma, og þú kannski kannast við þessa sjónvarpsþáttaröð, skemmtilegi þættir. En þarna tók hann lagi Beautiful Soul af samnefndri plötu. Við ætlum að halda áfram í það næst með Prince. Þetta náttúrulega algjört snildalag sem heitir When Doves Cry. Svo ætlum við heyri David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna strax á eftir. En kíktum við inn á bylgja.is, það heimilið okkar á netinu. Þarna getur að sjálfsögðu skoðað topp tónlistina þessa vikuna hjá okkur. En einnig getur tekið þátt í viðhorfskönnun þáttarins Reykjavík síðdegis, og nú spurt ef þú kýst eða gætir kosið í Reykjavík, hvaða flokk myndirðu kjósa? Komdu þinn í skoðandi skila og svo sést hvernig, svo heyrðum við hvernig kakan skiptist í þættunum Reykjavík síðdegis á bylginni á morgun. En hér Prince mættur á svæðið.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, þetta eru söngvarar sem eru hverjum öðrum betri, frábærar raddir hérna saman í þessu lagi sem heitir Gone, Gone, Gone, það sem sagt eitt gone á mann þarna. En við þum að halda áfram það komið að Toto, þetta lag heitir Stop Loving You, það Joseph Williams sem er þarna fyrir liðin í þessu lagi, þar að segja aðal söngvarinn, en við þum að heyra svo í fastball hérna strax á eftir. Út að lusta bylgjuna.

0: Ella Langley og Morgan Wallen. Þetta lætir I can't love you anymore. Ég get ekki elska þig lengur. En hérna rétt öttir þá ætlum við að kíkja á hvíta tjaldið og það komin einhver svona smá sumarfýlingur í mig. Þannig að ég ætla nú bara að fara inn í júlímánuð og sjá hvað að lenda hérna á hvíta tjaldinu í þeim ágæta mánuði. Svona þegar við erum öllu komin í sumargýrin og við erum, þurfum kannski að hlaupa innan úr sólinni inn í kvikmyndahús til þess að aðeins að kæla okkur niður ánum við höldum áfram að sól okkur í þessari miklu blíðu sem að landið okkar getur stundum búið okkur upp á. Hún er það besta. Höldum að eftir líka áfram hérna með Alex Warren, vundum að heyri Rockset og mörgum fleiri. Þetta er Bylgjan.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á Bylgjunni.
12: Ég sá með einhver auglýsingu á skrifstu og hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga hérna í Evrópu og það er bara sömu verð við vorum að bjóða í dag sem lægstu verð þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu.
13: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6:50 til 10.
16: Bítið á Bylgjunni
17: í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
18: Bylgjan.
19: Bylgjan.
20: Í 40 ár.

Roxette og lagið The Look hérna á bylgjunni Við ætlum að skipta næst yfir á Raven Lenny Þetta lag heitir Love Me Not eða Elskaðu mig ekki Svo ætlum að heyra í Jóni Jónssyni hérna strax á eftir Það frábær tónlist á bylgjunni Enda þetta fína sunnudagskvöld

0: Það er Jón Jónsson og When You're Around, léttur og skemmtilegur að vanda. Við ætlum að kíkja á hvítatjaldið eftir augnablik og við ætlum að koma okkur í smá sumargýr. Við ætlum að skoða aðeins hvað að lenda í kvikmyndahúsunum í júli mitt sumar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
6: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Já, komið eitthvað smá sumar í mig og ég ákvað bara að spóla áfram og athuga hvaða myndir að lenda á hvíta tjaldinu mitt sumar, það þarf að segja næsta júli en júli mánuður lítur út fyrir að ætla að vera bara flottur kvikmynda mánuður og ég ætla að byrja að segja hérna frá Pippin sem heitir The Death of Robin Hood Núra Wolverine eða Hugh Jackman sem að leikur Róa Hörn

glímir hóa höttur við fortíð sína í þessari mynd. Hann lasast þarna alvarlega í bardaga sem hann taldi verða sem síðasta en í höndum dularfullrar konu fær hann tækifæri til að öðlast sálu hjá. Þessi mynd að lenda annan júli árið gamlega. Sjá þetta, ég forvitin. Mynd fyrir alla fjölskylduna Minions and Monsters. Já, þeir eru mættir aftur. Minions og nú eru skrýmslin hafa líka með en þetta hinn ætla fyrir að fáránlega og algjörlega sanna saga þá hvernig skósinarnir lögðu Hollywood undir sig urðu kvikmyndastjörnur, mistu allt, leistu skrýmsli úr læðingi og saminuðist að bjarga plánutinni frá glundróðunum sem þeir höfðu nýlega búið til Þetta getur ekki verið annað en skemmtileg mynd fyrir fjölskylduna Minions and Monster lendi líka, já, lendi fyrsta júli meira sér og svo Moana á leiðinni Moana sem að við þekkjum þetta ekki fyrsta myndin Disney eða Moana sem að Disney kemur með en þegar hræðileg bölvun sem hálguðin Maui Olli berst til eigið þorsöðinga í Polynesíu til forna svarar einþykk dóttir hans

hann Polyphemus Polyphemus, já, ég sagði þetta rétt Sírunurnar og seðgjöðuna kirkju Matt Damon leikur í þessari mynd og Tom Holland sem að hefur náttúrulega leikið Spider-Man Anne Hathaway þarna líka flottir leikarar og Charlize Theron líka í þessu og fleiri þannig að þetta mynd sem að lítur ákaflega vel út bara svona við að

0: heitir Brand New Day, hann að einbytta sér að háskólanámi og leggja kóngulamanninn hann á hilluna bara, en þegar ný ógn steðjar að vinum hans verður hann að svíkja lofa sitt og klæðast eftir í búningin og taka höndum saman með óvæntum bandamanni til að venda þá sem að hann elskar. Tom Holland, já, að sjálfsögðu þarna í hlutverki Spider-Man, Mark Ruffalo kemur þarna líka við sögum, alveg áraðanlega sem, sem Hulk. Græna skrýmslið en þetta allt mjög áhugaverða myndir og, og ég hlakka mikið til þess að fara í bíó í júli og vona að þú getur það líka en segjum þetta gott á Hvítatjaldinu þetta kvöldi
1: Hvítatjaldinu Ívari Halldórs á Bylgjunni

0: flott nýja lagið hans Helga Björns, þetta lag heitir Allt ljómar og það líka allt í ljómandi góðu lagi þegar kemur á tónlistinni hérna og eftir villum að heyra í Katy Perry, Billy Ocean líka á leiðinni með flottan 80s smell og margir fleiri, ekki leifa eyrunum þínum að missa þessu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu. Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
7: Bylgjan.
8: Björt og

Marshmello og Jonas Brothers, þetta lagði Leave Before You Love Me hérna á bylgjunni en það rétt kominn mæ, við erum bara rétt tæplega hálunum með þennan mánuð og allt sumarið framöndan, þetta svo skemmtilegu tími þegar að við eigum einhvern veginn allt sumarið inni það allt einhvern veginn að vakna til lífs og framöndan eru skemmtilegar vikur og við ætlum að fylla þessar vikur af flottum sumarminningum nýjum og góðum og ég vona að veðrið dansi í takt við allar okkar væntingar Við eigum alveg skilið eitt gott og svona svolítið heitt sumar finnst mér allavega. En hér Katy Perry með lagi Roar á

Þetta er eftirminnilegur 80s smellur með Billy Ocean lagið The Caribbean Queen hérna á bylgjunni. Við erum bara komin á Karabíska hafið og mér líst vel á það. Er alveg til í að skreppa þangað. Jafnvel oftar. Erum í Bríeti og KK hérna næst. Þetta er nýja lagið Gleymirei á bylgjunni. Ég hef

0: þetta er Natalie Imbruglia, lagi heitir Torn hérna á bylgjunni, en hún hefur líka verið í leiklistinni, hún lék nú til dæmis Beth Brennan í sjónvarpsþáttaröðinni og sápu óperinu Neighbors, mörg ekki að þekki vel þessa sjónvarpsþáttaröð, en hún var á dagskrá frá 1985 til 2025, þetta eru 40 ár, hugsaðu ykkur sjónvarpsþáttaröð sem að spannar 40 ár, mér fannst nú Friends sjónvarpsþáttaröðin alveg spanna bara þó nokkuð langan tíma, en 40 ár, hugsaðu ykkur ef að Friends hefur verið í gangi til dæmis í 40 ár, það hefur verið svakalegt, en við ætlum að halda áfram Charlie Puth á leiðinni, Capital Cities og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
3: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboðum umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki
7: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
8: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
9: Alltaf björt og brosandi.

og hressandi flutningur hjá hljómsveitinni Capital Cities þetta lagði Safe and Sound hérna á bylgjunni en við ætlum að fara aðeins lengra aftur í tíman hérna kemur nú eitt smellurinn sem að hefur fyllt okkur í gegnum allar þessar ára raðir Paul Simon með lagið You Can Call Me Al

0: Páll Óskar og Benny Hem Hem, lagið heitir Eitt af blómunum og já, ekki blómin farin að vakna eitt af öðru gera sig klár fyrir sumarið, ætla að skreita sumarið fyrir okkur með allri sinni dýrð en villum að heyra í Role Model hérna eftir og Camilla Cabello líka á leiðinni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Hér svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. annars maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Afmælisbrengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
6: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin

Já, vínið búið í veislunni og þá það bara næsta partí. Role Model hérna með lagi Sally When the Wine Runs Out. Sally fer alltaf það sem að vínið Það bara þannig. Heyrum næst í Camila Cabello, þetta lag heitir Havana. Þetta nú ekta svona lag til þess að gera okkur klár og undirbúa okkur fyrir gott sumar.

0: Nýtt lag hér með Nátt Sól, þetta lag heitir Flýttu þér hægt á bylgjunni. Já, við skulum bara flýta okkur bara hægt á þessu sunnudagskvöldi. Það er ekki mikið eftir að því og þessum ætlum við ekkert að flýta okkur. Við ætlum bara að njóta tónlistina sem að framundan er og hún er frá hinum og þessum áttum. James Morrison og Nelly Furtado og taka fyrir okkur flottan duett hér á eftir. Bruce Hornsby, líka með lag sem að þú kannast við frá 9. áratugnum eða varst að hlusta þá.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Nú garðskálin okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

James Morrison og Nelly Furtado Sigur Sæt saman hérna í læginu Broken Strings á bylginni. En við ætlum að kíkja inn í níunda áratuginn hérna nú eitt af þessu lögum sem að sló rækilega í gegn. Þetta Bruce Hornsby and the Range, lagið heitir The Way It Is. Svo ætlum við að fara aðeins nær okkur í tíma, heyrim í Kevin Powers og Shaboozy. En ég ætla að minna ykkur að það að kíkja við inn á bylgjan.is. Þar top 20 listin okkar í tónlistinni og var nú gaman fyrir að kíkja og sjá hvort að eitthvað þínum uppáhaldslögum séu þarna að klifra upp listan.

0: Þessi tónlistamaður hefur skaffað okkur góðri tónlist í áratíu. Þetta er Robbie Williams og lagið heitir All My Life. Hérna rétt og eftir þá að Sigga Beintins með lagið Allt eða ekkert. Það lag er á topplistanum okkar þessa vikuna. Er að klifra upp listan, er í 12. sæti akkurat núna. Svo ætlum við að heyra hérna líka á eftir í Kygo og Whitney Houston.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
3: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan. Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði.

0: skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Þá notaði ég gervigreindina, baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losunarheimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Og segi hvort hvað það er.
6: Endilega.
5: Rómlega 350 miljardar.
7: Hluti af breytingaskeiði er sem við kallað gráfyrringurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
4: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

vel gert og bara vinalegt Sigga Beinteins og allt eða ekkert hér á bylginni. Við ætlum að fara aftur út í heim. Hvernig Kygo, tónlistamaðurinn búinn að taka lag Whitney Houston og setja það í skemmtilegan búning. Þetta lag heitir Higher Love. Þetta tekkið þig.

0: Þetta er OMD og lagið If You Leave hér á bylgjunni og talandi að fara þá þetta einmitt loka lagið hjá mér í kvöld komin tími til að kveðja, ég Ívar Halldórs Við erum aftur saman næstu helgi hlakka til að vera með ykkur þá en í fyrramálið bítið á sínu stað klukkan tímindir í sjö að gera að hlusta á frábara þáttager hér í fyrramálið á bylgjunni en ég þakka kærlega fyrir mig og eigiði góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Körfubílalega. Glersín.